Kim xatırjam, erkin azadı turmuş keçirişini xalamaydı. Adamın axırkı nişanı erkinlik mənzilini izdəşdir. Bu mənzil geçiş üçün mundaq üç şartını qandırış gerek. Birinci, tınış ruhi halet. İkinci, sağlam bədən. Üçüncü, yetərlik maddi əşya. Bu üçü təndaş münasibət əməz, bəlki tədirici ilgirləş münasibətidir. Bir tınış yürək, bir sağlam bədəngi iqi buluşunun asası. Bir tınış yürək və bir sağlam bədən, yana baylıq və şanu şəvkətki iqi buluşunun işkiçün ultişi. Körüvülüşkü buludu ki, bir ömür yaxşı ötüş üçün bir tınış qalibki iqi buluş nə qədər mühimə? Alayda amətli kişilər kontrolluqını undaq asan yox atmaydı. Ulanın hoduqqan, açıqlanğan halıdını asan köyül bulmaydı. Təyşən teğe gömürülüb çüsümü topsi önməsiyan bu söz qalibnin tınışlıqıqı tolumu maskeludu. Atalmış, birdəm tınışlansınız, cahanda təndaşsız bulursuz deyən gəpmü həmşündaqdır. Cimcidlik bir xil mənzil. Tınışlanğan haman könül müstəhkəmlənudu. Təpəkkür roşəlləşudu. İdrak tez sürətdə aşudu. Tınışlanğan haman barlıq məvcudatlarının mahiyyətini iniq bilgili, kişilik hayatının həqiqətini düşəngili boludu. Tınışlanğan haman toğru xatanı iniq ayırıb, toğru tallaş elib barğılı boludu. Tınışlansaqla qalibini tındırıb, öz-özüge boğan tələbini küçəyitib, qalibi küşlük adəmgə aylanalayımız. Tınışlansaqla acayip küşke igi bolub, taşqı qiyinçılıqla tərbidin besilib qanmayımız, işki vəhimi tərbidin boğulub qanmayımız. Tınışlansaqla həqiqi özümüzge aylanalayımız, kişilik hayat yolu da teximu qat'i mağalayımız. Qısqısı, tınışlanğandıla, məyli taşqı dünya qancılı qalay muqam bolsun, qalbi başdan axır tınış, azadı boludu. Xuddi, bir kölcəkdiki süzük bulaq suyudək süp süzük və bulanmağan boludu. Bu xil mənzili getgəndə, kişilərmü şəilənin mahiyyətini iqiləş, məsilinin mahiyyətini iniq görüş, həm də aqılanı tədbir bəlgiləş və hüküm çıxırış əqil parastıqı iqi boludu. O, bizni keyfiyyatının təsiri uçuratmayı, qiyinçılıqa və xırısqa teximu təmkin, şənç və aqılanlıq bilən taqabül turğuzudu. Qalib tınışlansa bu yaxşı əhval. Amma bu həmmi kişidə bulmaydı. O, tuğmu talant əməz, bəlki özlüksiz uygunuş, fikir yürgüzüş, əməliyyatın ötküzüş və qayt-qayta oylanış arqılıq tədirici tərəqi qılıb vücudu gəgən insanların ən yuqır qatlamdiki biliş ixtidarıdır. Qalbi tınış kişinin dünyası mı tınış boludu? Gərcə bu qayıdını həm madən bilsimu, ləkin köpsandiki kişilər bulubmu, hazırq yaşla həmişə taşqı şəiləni qoğuluş bilən bub gedib,

Bir ailede erkutun oturusudaki talaş tartış ve uğraştılaşını azaytıştın başka atanla ballağı boğa muamilisi mu, ballağını uğraştılaşını sakınış lazım. Ballağının kepsizlik kılışı, kep anlamaslıqı normal əhval, eğer atanla səvirçen bulmay, tayaq toxmaqdın vapa darbalı çıxıdı, urumsa yaramlıq adam bulanmaydı dəb qarab, hədisilə urup tılısa balının ruhi haltıya çoxum təsir edildi. Bir ayılda eğer en yakın atanısı mı balını hədisilə urup tılısa, bala ayılın muhabbetine qayardın erişidu. Kalbide muhabbetinin kəmçil buluşu, dəl üşmənlik və bağırlıq rəzilliklə başlanışıdır. 13 yaşlı bir oğul bala ehtiyasızlıqdan çayxanının nərslərini çəkib ətkən. Anısının tölən bir işini ötüngəndə, anısı işlim deməsindən odula balısını tıllıqan. Oğulu köngüldə qayıl bulmay, açıqda anısı yanğan. Bala bəzi işlərinin aqibətini oylab yetib, özünün hərəkətini kontrol qılışqa amalsız boğaşqa tıl ahanət köçürğan. Köngülü azar yegəndə, kontrolluqını yoxutub, asalı çəkinin aşqan hərəkətlərini qıb qoydu. Eğir boğanda, hətta paciəni kəltürüb çıxırdı. 16 yaşlıq can familiyelik bir oğul balının dadısı onu daim əyibləb, urup tıllıqaşqa onun da dadısıqı nisbətən narazılıq doğuludu. Bir qitim dadısının, sən aman bir günü türmə kirib getsən, digən gibi eğir kip getkəşkə, dadısıqa azıraq avarçılıq tep veriş üçün 24 saat içində 8 qitim ot qoydu. Bir ana 5 yaşlıq qızıqa tansulalısı şiirlərini oxutuşunu öyətkəndə qızı ızçıl yaxşı oxuyanmaydı. Anısı nə çıqqətin tüzətkən bosumu tüzdənməydi. Kiyin bala oxuşqa unumaydı. Ana balısını ədəbləb qoyuş üçün 10 qolu bilən qızının arqa məngisiga cəmi 5-6 qetim qatıq urudu. Urup bulub eğir getməgəndi o dəb qarabın baxıdı. Qan axmağan boğaşqa eş iş bulmuğanda kez qılıdı. Oylumuğa yardın, ədis ətigəndə eliq kiçikkinə, özünü tatlıqına ana dəb çakırdıqan qızcaqda allı burun hayatlıq ızın alır qanmaydı. Müşündaq kişinin hayran qaldırdıqan paciyələ qarmaqa tasadibi yüzbərgəndə körünsü mu, likin bu nurğun tasadibiliklarının yığındısı olur. Atanla ballağı işlətkən til və hərəkət zoravallıqı, ballağı azıraq ağırıq epkepli qalmay, bəziləri balının cinni ilişki yetərlikdir. Psixologiya doktori Sushan Fuard zəhərləngən atana namlıq əsrdə, kiçik balla həqiqət bilən yumurunu pərqləndirəməkdir. Ola atanısının özüqü münasibətli sözlərgi işinudu, həm də onu özünün qarşıqa aylandırudu, dəb yazğan. Mundaq çıxılıb etqanda, atanla ballarını yarımas dəb haqar ədlisə, bala özünü bək nacar oxşayman dəb oylab qalıdı. Atanla ballarını urup tılla versə, bala özünü, əmdi mini yaxşı gördüğən adam yox oxşaydı, hayatım heç nəməkə ərzməydikən, heç kimdən mən bilən karı bulmaydikən dəb oylaydı da, zoravan ya ki, xamış bəb qalıdı.

Şunun bilen ümitsizlik, dünyadan bizar buluş keyfiyatı peyda boludu. Yani bir xildikleri karşılık kılıdığan, asan açıqlanıdığan, hatta zoravallı xayişi bar xarakterler bulup, uzak mezgil atanısının uruştırılışı aslında balının tini ve psikikisi yukur derecede ciddileşken aleti buludu. Azıraqlı könlük yaxımsa açıqlanıp öyküreydü. Bəzdə özünü kontrol kılanmay, özügə və başqılağı ziyan yetküzdüğün kılmışlarını kılıdı. Bəzləri atanısı bilən karşılaşıp atanısının öç alıdı. Aldıngı bir neçə ildə Mərkəz Cəmiyyət Amallıqını Hər Tərəfləmə Tüzəş Komiteti və Cungu Yaşla Üsmürlə Tədqiqat Mərkəzi bütün məmləkət mıxyasıda 1000-dən artıq adətdəki quramığı yetməgənlərini təkşürüb təhlil arqılıq, öyüdə daim tayaq yəb til anlaydıqan ballarının nacar xarakter alaylıqının ən roşan işgəlliqini bayqıqan. Bunun da özünü kəmsizlədiqan ballar 25.7%-ni, bağırı qatdıq ballarla 22.1%-ni, Çus mücəz balla 56.5%-ni ilgiləyən.

Daim tayaq yap tılanlaydıqan ballarının əqil bölünmüsü tüvəlləb gedidu. Cazalab agahlandırış və aile zoravallığı mütəxəssisi Mori Sitraus ız qoğlab təkşürüş elib beriş arqılıq Amerikadaki 2 yaşdın 4 yaşqıcı boğan 806 balı üstüdə əqil bölünmüsü sınıq elib barğan. 4 yıldan keyin u yana bu kişilərge 2-ci qıdım sınaq elib berib, tən cazası elib berilmoğan ballarının oturca əqil bölünmüsünün daim tayaq yedigan balladın 5 nömür yuqır boğallıqını bayqağan. Strauss ilgir xulaslab, qanç küp tayaq yesə balının əqli tərəqiyyatı şünki astı boludu, ətta az tayaq yesimu təsiri boludu, deyən. Əməliyyətdə bunumu təsavvür qilish təsəməz, hər bir adamının paydığı indilib ziyanlıq keçiş təbiyyəti boludu. Əgər bir bala daim azra xatalıq ötküzüb qoyğalıqı üçün tayaq yəb til anlısa, həm uzaq məzgil muşundaq keti versə, onun nurğun zihnini sərb qılıb bu xil urub tıllaşdı özünü qaçırıdı. Ya ki atanısı bilən boğan uruş talaşda uruş qaxbıb qalıdı. Bu işki xil psixikilik keyfiyyatının zərbisi aslıda balının icatçallıqı təsavvur küçü tövəlləb gedidu. İcatçallıq və təsavvur küçü balının əqil bölünməsiga təsir görsdudu. Əlbəttə bu balının əqil bölünməsi tövəlləb gedidu digərlik bolmasdın, fəqat oxşaş yaşçikilə bilən siləşdirğanda biliş ixtidari səl arqıda qalıdu digərlikdur.

بالادا بیخطرلی تیغوسی کمچل بوسا، اتانه بلن پرزنت اطرسدگی مناسبت نچارلشد. ازخ مزگل اتانه سربدن تایخ یاب تل آملاسا، بالانن بیخطرلی تیغوسی تولب گیدد. سرتا قیینچل کشورسا یا کی احتیاصلختن خطالق اتکزب قیسا، برنج بلوب اتانه سخ دیمیگش که اولا بلن بوغا مناسبتی بارگانسری رخلش بیدد. بالا دائم تایخ یاب تل آملاسا، اتانه سنن ازگ بوغا معبدانی اسکلام میدد. کیونلی سان سناخسز اولچلخلا بلن تولغان بولد. لیکن زور اولی قلقوچی اتانسی بوغالقی اچون داواملیق برداشتیق بیریشگه مجبور بولودو. شونون بلن اتانی بلن بالانین آرازلیقی بارغانسیری چوڠویوب، اتانی بلن پرزنتنینگ مناسیبتیمی اوروش تاللاش جریانیدا بارغانسیری سوسلاشیب کتیدی. بعضی بالالاردا حتتا اوچیلیش پسیخیکاسی پیدا بولودو. هالبوکی اتانی بلن پرزنت اوتوریسیدگی مناسیبت کونلارنینگ اوتوشی بلن تیخیم ناچارلاشیشقا قاراب یوزلنگنده اصلیگی کلتوریش اچون ناهایت زور کوش کتیدی. بعضیدا حتتا مانگو اصلیگی کلتورگیلی بولمایدی. Bu naçar keçirmişlə, balının qalbıda yıldızlar dudu. Şunondan keyin, balların atanızıq boğan soğuq muamilisi hər qız özgərməydi. Şu an oruç tırlaş bilən vapadar balı tərbiyyələb çıxılıb olmaydı. Atanla özləri zor ümitlərini kütkən adımının yarımaz, tırışmaz bopqağalıqıdın tit-tit boludu, narazı boludu. Ballarının məlum bir iş arqılıq bir savaqını əsli çın saxlab, təkrar xatalıq ötküzməsikini ümit qılıdı. Əməliyyətdə, xatalıqını tüzəsələ, təqəyə verişinin hacı tıqamaydı. Əgər də oruç tıllaş ya ki zoravallıq vasitələrini qollansa, köp ballarda yarılındığını balı boplu qamay, yəni ata-ana və ailə digilədir. Bolubmu bala ən tayınıdığan, ən yıqın adımı boğan ana, balığa kiçik vaxtıda oruç tıllaşdan başqa eş qandaq nərsə qaldırmısa, balının psixik tosalğısının qancılık zor bolduğalıqını təsavvür qılıb olmayıdır.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Tan Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul mühərriri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəylik. Xeyr xoş.

Hörmətli radio oxucular, əmdi Cüngoğu nəzər proqramımızı anlatımız. Mən Şirinli Toxti. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq sağaysla. Jiangsu Anhui'nin 15-ci 5 yıl məzgildeki yuqur sifatli tərəqqiyyatının asaslıq nişanı noxtalıq tədbirləri tunuşdurulgi. 1-ci aydın 4-ci ayıqıca məmlikət boyuca tömür yolda toşulgan yolucu 1 milyar 555 milyon adam qeytim qeyyətdi. Köp mənbəlik mədəniyyət sayahat mənzirisi çigirdin kirib sayahat qilishinin süptünü östürüşke kuvvet ataq qaldı. Davalnış suğurtisi mün dərəcəsini tənşəş xizmətidə qandaq özgürüşlə boldi. Nurgun Ali Mektab oququcuları pul tepiş bilən kəsbi mahartını birləşdürüşünü sınab baxdı. Bu 10 xil yeməklinin oruqlaşqa haqiqatdan paydası ba. Tez ünüm biridu dəb təşviq qılınqan oruqlış məhsulatırıqı aldınıb qanman. Tövəndə deyiqtinla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Jiangsu Anhui ölkeleri yakında işini yaxşı başlaş, kademini yaxşı iliş məxsus akbarat ilan kılış yığını içip, Şucay'nın 15. 5 yıllık yerik plan programısını çürüdüb, yokru süpətlik tərəqiyyatının asaslıq nişanı və noxtalıq tədbirlərini umum yüzlük tonuşturdu. 15. 5 yılda Jiangsu ölkesi Cunguçi zamanı vilaşdırışını ilgiri sürüş davamada aldıdı meniş, ülge buluş strategiyelik ornını puxtu iyilip, iqtisadi küşlük, puhraları bay, muhidi güzel cemiyetinin mədinilik dərəcisi yuquru buluş və bexatarlik kapaltını çörüdəb 26 türlük asaslıq kürsət güç təsis qılıb 14 cəhətki noxtalıq tədbirini orunlaşdırıdı. Xalqara rəqabət küçüge iyə ilgar yasımıcılıq bazısı, dünyavi təsir küçüge iyə kəsib pəntexnikide yenilik yartış mərkəzi, dünyavi bərkiş küçüge iyə qoş yönlüşlük içivitiş tüvününü umumyüzlük bərpaq qılıdı. Jiangsu ölkəsinin başlığı Liu Shaotao mındaq dedi. Biz, başçı Xi Jinping'nin mühim sözünün ruhini çoğur ögünüp və izcillaşdırıp, küş sərib qılıp, yeni əhvallarını tədqiq qılıp, yeni məsillərini həl qılıp, işqi orunlaşdırışını, karxanlarını, bazarını, közləmini muqumlaşdırışqı küçəb, iqtisadının muqumluq asası da yaxşılınış vəziyyidini özlüksiz müstəhkəmləb və kinaydıb, əməli işləş əməliyyəti arqılıq, işkini tihləşini qəddi himayə qılıp, işkini qoğdaşını qəddi işqa aşırımız. Kəlgüsü 5 yılda Jiangsu ölkəsi əməli iqtisadlı çıngdırıb, zamanıvi kəsb sistemisi bərpa qılışını ölkini qudrət tapqızışının mühim noxtısı qılıdı. Diqqətini yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini tərəqi qıldırışqı mərkəzləşdirib, 15-ci 5 yılın axırda trilyon dərəcəlik kəsblə topudan təxminən 9-nı şəkilləndirib, tədqiq qılıb HCL-imizin sicilliqini 3.7% ətrafıqı yetküzüb, yuqri yeni texnikilik karxallarını 70 mindən aşırıdı. Shanghai Changjiang Deltisi Xalqara Pan Texnikide Yenilik Yartış Merkezi Qurulışıga Umum Yüzük Sınıp Kirdi. İstimal yeni mənzirisi, yeni kəsip halati, yeni əndizini pahal yedildirib, işki ihtiyacını aşırıdı. Changjiang Deryasını kən küləndə qoğdaş və Tayxu Gülünü tüzəşini gəvdilik çın tutub, umum yüzlük yeşil tıpkı özgərtişini tezlendirdi.

güzel Anhui quruşda yeni, texnik zor ilgirləşləni qolğa keltirdi. Anhui ölkəsinin başlığı Wang Qingxian mundaq dedi. Anhui'nin yaqınqı yıllardan boyan, bulubmu 14-ci 5 yıllıki tərəqqiyyatı Xi Jinping yeni dəvər cüngoçu sosializm ideyasının yetəkçilikidən boldi. 15-ci 5 yılda biz 10 çoğun strategiyelik güllənmə kəsibini yenimi küçəydib və zorayıdib, kvant bən texnikisi, tənlik əqli ixtidar qatarlıq 10 çoğun kəlgüsü kəsibini tez yetildirimiz. Yana pan texnika orqali 8 cho'ng an'anaviy kasbga quvvat ato qilib, zamonaviy mulozimatchilikni zo'r kuch bilan taraqqiy qildiramiz. Anhui o'lkasi 15-5 yilga yuzlanib, universal davlat ilm-fan markazi qatorli supalag'i tayinib, ul tadqiqot va dastlabki yangilik yaratishni kuchaytirdi. Ilg'ar yasimichilik to'pi yetishtirish, so'raytish qurilishini yo'lga qo'yib, raqobat kuchi kuchlik ta'sir ko'rsatish doirasi keng bo'lgan bir turkum trillion darajalik ilg'ar yasimichilik kasb to'pini barpo qiladi. Changjiang Huaihe açlıq ambarını yuqarı səviyyədə qurub, 2030-cı ilgəcə yuqarı ölçəmlik etiz kölümünü 69 milyon muğı yetkizidir. Qoruqlıq bilan dengiz həm törtke boladığan, şərq bilan qərib qoşulmuşluq öz ara yardan beridigan umum yüzlük içibitiş əndisi şəkilləndirişin tezildidir. Qoş karbon nişanını umum yüzlük əmliləşdirib, şəhər yez ahallarının kirimini aşırıb, tırışıb, cüngücü zamanı viləşdirişinin ən xoy səhibsini pütüdür.

Hürmetlik radio anlıqıçıla. Bir xatar ijtimai muhit bağın sıra kolaylıqlaşıvatqan çigirdin kiriş çıqış siyasini hem de caylanın medeniyet sayahat təminatına davamlıq əlalaşdırışı, xalqaralışış səviyyəsini östürüşünün törtkisi de texim köpçet əlik sayahatçilə cunguğu kilip bu yanın özgici təbii mənzirisi, adimiyet mənzirisi və dəvir özgürüşünü his qaldı. Şənsinin Şiəndeki Tanlı Sarıyı'da Tang sülaləsi dövrdeki naqşı usul, həqiqi mənzərə oyunu və mədəniyyətni his qılış türü çigradan kirgan sayahatçılarning

0: Hürmetlik radio anlıqıcılı, davanlı suğurtısı mündəricisinin tənşəş xizmətidə qandaq özgürüşlə boldi, muhbirimiz Pəzilət bu əxtə xəbər biridir.
1: Dövlətlik davalını suğurtısı idarısının yıqında aşkarlıqçə 2026-cı illik dövlət asasi davalını suğurtısı mündəricisi. Soda sağlamlıq suğurtısı da yıngılıq yartılğan doğru mündəricisini tənşəş Muş ayının axırda başlandıqən. Bunundan ilgiri elan kılıngan xizmət layihəsi asasən, bu yıl dövlətinin asasi davalını suğurtısı mündəricisi sırtıdaki doğrularını iltimas kılış dairesi muvaffaq kengaytildi. Mölçərlənişçə, yeni nusxudaki davalını suğurtısı doğru mündəricisi və soda suğurtısı yıngılıq yartış doğru mündəricisi 11-ci ayının axırdan burun elan kılındıkən. Diqqət qilishqa arzidigini shu ki, ilgirki yillarga selishtirganda bu yillik mundarija tanshash loyihasida iltimos qilish vaqti, iltimos qilish sharti, doğrudan paydalanib oldin fikr almashtirish va savdo sug'urtasi yangilik yaratish to'g'rilari mundarijasini jipslashtirish qatorliq jihatlarda nurg'un muhim o'zgarishlar barliq keldi. Bu qitimqi davolini sug'urtasi mundarijasini tanshash ahvoli qaysi uchurlarni oshkorladi. Dövlətlik davalını suğurtısı idarisi mündəricə elan kılıngan dinkiyin icra qilish, soğudu suğurtısını cipsilaşdırış qatarlıqlarga zörür təyarlıq vaxtı kaldırış üçün bu yıl mündəricini iltimas qilish ilgirki yıllardakidin bir ay burun başlandığalıqını. 5-ci ayının axırda xizmət layihəsini rəsmi elan qılıb, 11-ci ayının axırdan burun yeni nusxudaki davalını suğurtısı mündəricisi və soğudu suğurtısı da yenilik yaratılğan doğrular mündəricisini elan qıldığalıqını aydınlaşdırdı. Bu yenilik yaratılğan doğrularının ötkəldin ötüş davalını suğurtısı mündəricisiga kirgizilmiş vaxtının ilgirki yıllardaki 6-cı ayının 30-cu günüdən zor dərəcədə aldığa sürülgənlikidən deyərək berildi. Bunun üçün bu yılqi asasi davalını suğurtısı mündəricisi sökpütüdə tuncu qıtım aldın məlum qılış qanat yaydırılıdı. Dövlətlik davalını suğurtısı idarisi tibbi doğru mülazimətini başquruş məhkəmisinin başlıqı Huang Xinyu mundaq dedi. Aldın iltimas qılış tüzüm layihəsi asasiqi yenilik yaratılğan doğrularının mündəricigə kirişini texmo elastikliqa igə vaqt közniki bilən təminləşni məqsəd qılıdı. Huang Xinyu mundaq deydi. Layihə elan qılınışdan burun dövlətlik doğra nazarət qılıb başqoruş idarisi doğra bahalaş mərkəzinin texnikilik bahalışını tamamlasa, aldın iltimas qılıb, yenilik yaratılğan doğru sahəsigə bolğan təsirini imkan qədər azayt qılıb oludu. Şunun bilən bir vaqtda bu yıl yenidən köpəytilgən qismən mündəricə sırtıdaki doğrularını iltimas qılış şərti. Bultur tunca nusxudaki soğudu sağlamlıq suğurtısı da yenilik yaratılgan doğrular mündəricisiga kirgizilgən doğrular asasi davalını suğurtısı mündəricisiga kirgizilib söhbətlişiki boludu. Huang Xinyu çüyəndirib mündaqdaydı. Asasi davalını suğurtısı doğru mündəricisi bilən soğudu suğurtısı yenilik yaratış doğru mündəricisini ünümlük cipsilaşdırıb, karxallarının soğudu suğurtısı yenilik yaratış doğru mündəricisini iltimas qılışqa qatnışış aktiplikini muqumlaşdırıdı. Bir qısım yenilik yaratış dərəcəsi yuxarı, kilinkilik qiyməti çox, lakin asasi davalını suğurtısının asasqa kapalatlı qılış ornadan halqıb ketken doğrularını texmo uzun vaqt işçidə davalını suğurtısı söhbətigə kiriş salayitigə igi qılğılı boludu. Huang Xinyu mundaq deydi. Soğudu suğurtısı mündəricisidiki türləni asasi davalını suğurtısıqa kirgizişini iltimas qılışqa ruxsat qılımız. Şunun bilən bir vaqtda biz yenə bir qısım yuqri qımmətlik yenilik yaratılğan doğrularını bazarğı silinğan dəstəbki məzgildə aldı bilən soğudu suğurtısı mündəricisini iltimas qılışqa ilhamlandırımız. Pəqət soğudu suğurtısı mündəricisi də bolsula, hər vaqt asasi davalını suğurtısını yötkəş mümkinçiliki boludu. Hazır yenilik yaratılgan doğrularının tərəqqiyyatı naiti yaxşı. Nurğun yeni mexanizm, yeni nişan noxtısıdaki doğrularda büsüş hasıl kılınvatıdı. Əgər bu doğrular soğudu soğurtısı mündəricisi arqılıq kilinkidə işletilsə, həqiqi sallıq məlumatlar toplansa, işləb çıxırışının kengi işigə əgişib tənlərxini töbəllətkili boludu. Bu, asasi davalını soğurtısıqa davamlıq kırgüzüşki paydalıq. 3 eniq bolmağan təyyar cungi doğruları davalını suğurtısı mündəricisini qaytırışını kütüb elişi mümkün. Əlalaşdırış və tənşəş cəhətdə layihədə eniq bolub, naçar təsirlər, diqqət qıldığan işlər texi eniq bolmağan, həm də bəlgilənən vaxt işçidə mükəlləşməyən təyyar cungi doğruları nuxtılı qalda yötkəb çıxırıldığan tür qılınıdı. Huang Xinyu çüyəndirib mündaq deydi. Bu tələb dövlət doğru nazarət qılıb başqoruş idarəsi elan qılğan cüngi doğrularını royxatki elib başqoruş məxsus bəlgilimisidiki tələb bilən bir dək bulub, amının doğru işletiş bir xətərlikigə kapalətli qılış nişan qılınğan. Huang Xinyu mündaq dəydu. Cüngi doğrularının çöndürüşü də 3-4 texi iniq bolmağan bulub, noxtılıq yötkəb çıxışda oylaşıdığan obikit hesablanıdu. Dövlət doğru nazarət qılıb başqoruş idarəsi cüngo tibabiti doğrularının çöndürüşünü mükəmməlləşdiriş, Texi eniq bolmağan xətlər bolmasdıqi. Bu doğrularını yötkəb çıxışını noxtılıq oylaşış təlibini otdurğu qoydi. Biz bu xil tədbir arqılıq karxallarının doğra nazarət qılıb başqoruş tarmaqlarının siyasətiyə maslışıb çöndürüşünü təşəbbüskarlıq bilən mükəmməlləşdirişigə həydəkçilik qılışını ümid qılımız. Məşğulat cəriyandımı doğru işletişinin sıcılıqıqa əhmiyyət berişini toluq oylaşış kerək. Huang Xinyu mondaqdaydı. Hazır yeniliq yaratılğan doğrularını tədqiq qılıb yasaşda büsüş hasıl qılındı. Bultur dövlət doğra nazarət qılıb başqoruş idarəsi bazarğı selişini təsdiqləğan birinci türdəki yeniliq yaratılğan doğrularının sani 76-ya yetdi. Qismən doğrularının oxşar sahə, oxşar nişan nöqtəsidəki oxşar süpətlik rəqabəti kəskin boldu. Davalını suğurtisi söhbətidə qollaydığan yeniliq yaratış, çoxum kilinkilik davalaş önümünü namayan qılalaydığan əqiqi yeniliq yaratış buluşu kerek. Huang Xinyu mundaq deydu. Bu yıl əqiqi yeniliq yaratışını qollaş, kilinkilik qımmetki iga yeniliq yaratış, pərixliq yeniliq yaratışını qollaş texmu təkidlinudu. 7-ci aydın 8-ci ayğıca biz iltimas qılgan barlıq türlərini bir-birlə baxalayımız. Şunun bilən birgə davalını soğurtisi, doğra mundaricisi icazdi xizmetini yenimu yaxşı işləş üçün Dövlət Davalaş Kapaliti İdarisi bu yıl doğrudan paydalınıb aldın fikir almaşdırış çağrısını bizib tarqatdı. 3-cü ayının ahırıca cəmi 31 doğra iltimas qılındı. Növətdə Tunca Türkümdiki davalını soğurtisi də doğrudan paydalınıb aldın fikir almaşdırıb dəlilləş nəticisi elan qılındı. 2-ci türkümdə iltimas qılınğan 26 paydalanış doğrusu hazır bahalını matıdı. Doğrudan paydalanıb aldın fikir almaşdırış nimi üçün davalını suğurtisi mündəricisini tanışaşkə təsir körstüdü, qandaq təsir körstüdü. Paydalanış doğrusu doğrularına davalını suğurtisi qımmetini bahalaşdı ki, mühim paydalanış materiali. Doğrularının doğra ixtisat şunastıqı tətqiqatını qanat yaydırışdı ki, aşqışlıq amıl. İlimizdən davalını soğurtisi söhbətidə uzaq müddət paydalanış doğrusunun seliştirmə baha mexanizmi qolunulğan. İlgirki yıllardaki söhbət başlanışdın burun davalını soğurtisini bahalaş mütəxəssisləri karxallarının doğrudan paydalanış asası da ən axırqı paydalanış doğrusunu tallab bekitiş təklifini pərdi. Dövlətlik davalını soğurtisi idarisi doğru bahası və xeyridar çağırıb sitivilişqa yedəkçilik qılış mərkizinin modeli dünyili çöndürüb mundaqdaydı. Növətdə doğru bazarı mühitinin özgürüşü bir qədər tez. Rəqabət kəskin. Yeni doğru bazarğı silinğandan keyin tezdən müvafiq paydalanış doğrusunu tanlab, doğru bulubmu yeniliq yaratılğan

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Nurgun Ali Mektəb oquğucuları pul tepiş bilən kəsbi maharətini birləşdirişini sınab baxdı. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər biridu.
1: Ximiya sanayiti kəsbidiki Leylün sürətki ilişini özləgidin ügəngəndin kiyin, məktəbnin sürətki tartış işini qolu qaldı. Aspirantlıqni Aqbırat Şöyəndi oqıdı. Cündaqla təşviqat filmi vəzipisini qoluğa ilib, təxminən 20 min yuan sürətki iliş haqqı aldı. Şinci özünün qaldısı qalımı bilən qısqı senariya yezib, 30 min yuan qalam haqqı aldı. Hazır yeni əsər icat qılavadudu. Güzel sənət şöyəndiki Bəy Veyvey bilən Çü Şixının sənət talanti köprək bolub, tırnaq yasaş, çaş boyaş, markalayiyələş, pəntətqiqat rəsimlərini özgərtiş digəndək, faqat sənətki münasətlik iş bolsıla, ula nait yaxşı qıladdi. Boş vaqtlardan paydalınıb pul tipib, işildiş, nurğun ali mektəb oquqıcıları qilişini xalaydığa iş. Lekin adettiki qoşumçı xizmət və kəsbi praktikidin başqa, nurğun ali mektəb oquqıcıları pul tipiş bilən özünün kəsbi maardini birləşdirişini sınab baxdi. Çünki kəsbi tayinib pul tapsa, iqtidar baha nisbiti teximi yuqarı boladdi. Kəsbi maharəti yuqarı ali məktəb oquqıcıları qabiliyyətigi tayinib canlıq pul tapalaydı. Qoşumçı xizmət tılğı ilinsa, kallımızda bəzi görünüşlər peyda boludu. Qaxvaxana mülazimətisi, təşviqat varıqı tarqıtış, konub kitaqtısının avaz içi də özlüksüz yenilivatqan təşviqat ilallarını işləş digəndək. Bu, qoşumçı xizmətlərinin köpüncüsünün texniki ölçümü yox. Lekin sərb qıldığan vaqt uzun, maaşımı yuqur əməz. Bir qısım kəsbi maharətdə qatlıq sınaqlarına bərdaşlıq berələydiğən ali məktəb oquqıcılarına nisbətə etqanda ola özünün qabiliyyətigi tayınıb canlıq pul tapalaydı. Bəyveyvi ali məktəbinin 3-cü illiqidin başlab yataqda tırnaq yasaş bilən şoğullandı. Şauxonşıda yazma yeziş və mehmanlarının təvsiyəsi bilən onun sodisi nait tezlər ronaq tapdı. Hazır onunğa mülazimət zakaz qilish üçün bir ay saxlaşqı toğri keladı. Bazardagi tırnaq yasaş dükanlarına silishtirganda Bəyveyvinin aldığı haqqı yuqarı bolmasımı, amma aylıq kirimi 3 min yendan aşıdı. Özge qoşumçı pul tepiş onun üçün bir qadar asan. Xeridarlarını razı qilish, ünümünü östürüş üçün Bəyveyvey ilgirki tətil küllərdə bir tırnaq güzelləşdiriş dükanında bir ay qoşumçı xizmət qıldı. O, mən işini ən yaxşısının başlaşım kerek. Başqalarının məni yaxşı qılalmaydikansız deyişini xalmaymən, dedi. Dəl şucaqda yaqın dosti çətəl tili ögütişki tayinib, tüncü maaşını tepib, onun həvisini kəltürgənidir. Bəyveyvey oylanğandan kin materiallarını təyərləb rəsmi ticaret başıldı. Çüşixomu yataqda tırnaq yasaş bilən şoğulunub baqqan. Ləkin bu, onun qoşumçı kəsiblərinin biri. Bunundan başqa o yana çaş boyaş, markalayiyələş, sürətki tartış, qıstırma rəsim sizəş qatarlıq işlərini qıldı. Bəzi xizmətlərini o məktəbdiki ündidar amivi numurdan tapdı. Güzəllikdən zoxlanış və qol silib işləş

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılı, bu 10 xil yeməklinin oruqlaşqa haqiqətən faydası var. Tövəndə bu axtki xəbərimiz diqqətinladı boludu. Nurgun kişilər oruqlaş üçün may tərkibi həm sıxlıq miqdarı yuqarı yeməklərini yeməkdir. Hər günü suda pişirilən köktatlanlı yeydir. Lekin bir məzgil davamlaşdırıqan dinkin, özünün bağansır aşközləşib ketibatqalıqını bayqaydı. İlmi oruqlaşda toğrı tallaş, toğrı yeyiş gerek. Bəzi yeməklər qarmaqqa səmir tibetidigəndə görünsümü, əməliyyətdə bədən iğırlıqınızı kontrol qılışqı yardan biridir. Qursaqın toyğuzqılı həm oruqlıqlı boludur. Bulanın qaysı yeməklər ikkəliyin biləmsiz? Birinci, pişlaq, qaymaqlıq süt. Nurğun kişilər oruqlığında yağsızlandırılğan süt məhsulatlarını tallaydı. Ola yağsızlandırılğan may bək yuqarı bub kəssə, səmirib ketimiz dəb qaraydı. Əməliyyətdə bu xil qaraş toğramız. Oruqlaşqa nisbətən etqanda muqum bolğan toyuş toyğusu tövən mayını tallaşqa qarğanda texim mühim. Süt bizni əla sübətlik axsıl və may bilən təminləydi. Aldınqısı aşqazanın quruqdılışını keçikdirib toyuş toyğusunu aşırıdı. Keyinkisi toyuş toyğusunu teximi uzaqçı davamlaşdırıdı. Şunun bilən bir vaqtda süt məhsulatlarının tərkibədə kalsiy mol bolub, soyaqnın sağlamlıqıqı paydlıq bolublu qamazdın, sağlam bədən iğirliqini saqlaşdımı mühim rol oynaydı. 2012-ci ili ilan qılınğan Yevropa Ozuqşinaslıq Jurnalda ilan qılınğan bir türlük sistemilik umumi bayandın bayqılışçı, köp sandiki tədqiqatlarda toluq qaymaqlıq süt məhsulatları bilən bədən iğirliqini oñ tanasıp munasibeti yoq ikən. Onun üstüge nurğun tədqiqatla tətür tanasıp bolğan. Albatta bu asaslığı küzdüş xarakterlik tədqiqatdan kilidu. Əskertidigini bağın işçallıq bulup, yanıla turmuş usulü qatarlıq orlaşma amıllarının təsirge uçuruşu mümkün ikən. Ondaqda qandaq yesə texmi muvabıq boludu. Kalı sütüdün hər günü təxminən 2 qap, 300 ml-dən 500 ml-gəcə istimal qılış kerek. Pişlaqdın hər günü 30 gramdın 50 gramgıcı istimal qılış, tallıqanda əsli pişlaqını tallaş kerek. İkinci, qatlıq bozluq meyvə. Yanaq, muqatıl, örük meyğızı, qarğay uruqı qatarlıq qatlıq bozluq meyvələ yeyişlik, lekin sıqlıq mıqtarımı haqiqətən tövənimiz. Hər 100 gramı adətdə 500 kilokaloriyadın 600 kilokaloriya gecə boludu. Gerçi qatlıq bozluq meyvələnin yağ tərkibi yuqri. Sıqlıq mıqtarı yuqri bozumu, lekin şunun bilən bir vaqtda yenə, yuqri aqsıl, yuqri yemək talası buluştək alahidliki ege bolub, toyuş toyğusunu küçə etişki paydılıq. Onun üstüge, qatlıq bozluq meyvələni yutuşdun burun, köp qitim çaynaşqı doğru kilidim. Bu xil çaydan şərkiti bədəndəki signal sistemisini qozğutub, toyuş toyğusunu peyda qılıdım. Epidemiologiya və kelinkilik tədqiqatlarının məlum buluşca, qatlıq bozluq meyvələni muvafiq miqdarda qobul qılış, bədən iğirliqinin eşib getişini kəldürüb çıxamaylı qamasdın, əksicə, bədən iğirliqini baş quruşqa və semizlik xavibin tövəldişki yardımı buluşu mümkün. 2010-cı ili ilan qılınğan Asiya Tinch Okean rayonu kelinkilik ozuqşinaslıq jurnalda ilan qılınğan bir parça sistemilik umumi bayanda körsətilishçe, qatlıq bozluq meyvələrini uşaq yeməklik orni yegəndə keyingi tamaqda energiya qəbul qilishni körnərlik tövəllətkili bolar ekan. 2021-ci ili ilan qılınğan ozuqluq maddi jurnaldagi bir parça sistemilik umumi bayanda körsətilishçe, qatlıq bozluq meyvənin qəbul qilinishi bədən iğirliqini aşırmaydı ekan. Bəzi qatlıq bozluq meyvələ, məsələn, örük meyğızı bəl aylamızın kiçildişki paydlıq buluşu mümkün ikən. Umumi dəlil ispatla qatlıq bozluq meyvini sağlam yemək işməkinin bir qısmı qılışını qollaydı. Bu, mayını baş quruşqa paydlıq. Onun üstüge, qatlıq bozluq meyvi yeməkdəqallığı siliştirğanda, daim qatlıq bozluq meyvi istimal qıldıqallarının bədən eğirliqi teximi muqum boludu. Əgər adətdə qatlıq bozluq meyvini başqa sağlam bolmağan uşaq yeməklərinin ornığı dəsirkəndə, umumi yemək-içmək sübti zor dərəcdə yaxşılındı və yuqarı kötürüldü. Ondaqda qandaq yesi muvafiq boludu? Hər günü bir sıqım, təxminən 10 gram ətrafıda əsl təmdiki qatlıq bozluq meyvini yiyin. Şəkər və tuz qoşman, həm mayda pişirman. Üçüncü, salmon beliqi. Salmon beliqinin may miqdarı bir qədər yuqarı bolub, hər 100 gramıda təxminən 7-8 gramdan 14 gramğıcı may boludu. Bu, okun beliqi, seriq korbil beliqi, tasma beliqi qarğanda yuqarı. Teriska beliqidiki may miqdarının 15-10 yuqarı. Sıqlıq miqdarımı təbii halda tövənəməz. Hər 100 gramıda 139 kilokaloriyadan 208 kilokaloriyağı çıba. Bu xil ahval nurg'un uruqlig'ichilarni keyniga tajitdi. Lekin salmon beliqidagi yog' asosligi ko'p to'yinmagan yog' kislotasi bo'lib, salomatlikka foydali yaxshi yog' hisoblanadi. Bulupmu tarkibida DHA va EPA qatorliklar bor. Oksidlanishga qarshi turish roliga ega bo'lib qolmay, yana insulinning sezgirligini yaxshilab, yog' metabolizmini tengashga yordam beradi. 2010 yılı ilan kılıngan Oziqlıq Maddalar Jurnaldaki umumi bayanda körsülüşçe, tərkibide köp toyunmağın yağ kislatası mol boğan yemek işmek endiyesi, bədəndeki may nisbeti və bəl aylanması bilen münasibetlik ikin. Onun başqa salmon belgi əla süpetlik aksılının ən yaxşı geliş mənbəsi bolub, hər 100 gramı da 17 gramdan 20 gram gıcı aksıl boludu. Yuqarı aksılıq yemek işmek toyuş toyğusunun körünəlik aşırıdı. Həm də yemeklinin ısıqlıq effektini aşırıdı. Oruqlaşqa texmi paydlıq. Ondaqda qandaq yesə texmi muapıq boludu. Cungu ahalının qızalınış körsətmisi də hər əbdədə ən yaxşısı 2 qetim belix yeyiş, ya ki, hər əbdədə 300 gramdın 500 gram gıcə belix yeyiş təvsiyə qılınqan. Əgər hər əbdədə 2 qetim salmon beliqi yeyişini talısaq, bu hər qetimdə bir alqançılık yiyengi bara vər kilidu. Qorma qoruş və təmin təngşəş usulü cəhətdə ordu pişirgan ən yaxşı. Onundan qalsa, mayda pişiriş təvsiyə qılınıdı. Tuxum seyriqi. Tuxum seyriqi izcil yuqru maylıq yeməklik təpqarlıdı. Oruqlaş məqsədki həm bədən cənik duruş məqsədki nurğun kişilə axsılını liyəb tuxum seyriqin təşlib etidi. Bu, həqiqətən əbsusunarlıq iş. Toxu aqsılığı seliştirğanda tuxum seyriqi tərkibədə həqiqətən may və sıqlıq miqdarı yuqru bulub, toxu aqsılının nəticəsigi toğru kilidi. Amma başqa nurğun oziqlıq tərkibləri cəhətdə tuxum seyriqi tuxum eqi qarğanda paylıq tərkib köp boludu. Məsələn, kalsi, fosfor, magni, tömür, selin, karotin, vitamin A, vitamin D qatarlıqla. Cungu ahallarının qızalınış körsətməsi də hər günü 50 gram tuxum yeyiş təvsiyə qılınqan bulub, bu bir tuxumğa baravər kilidi. Hesablab kösək, bir tuxum seyriqi təmilləyən sıqlıq miqdarı təxminən 66 kilokaloriya bulub, 20 olmacılık yuqramız. Bunundan əsirməsək mi boludu? 2020-ci ili ilan qılınqan Oziqlıq Tədqiqatı jurnalda ilan qılınqan bir bacı tədqiqatı körsülüşcə, sağlam kişilər üçün etqanda, hər günü birdən üç kişi tuxum yesə, yürək qantumur kesəliklərinin xəbini aşırıb etməkdikən. Onun üstəgə, bütün tuxumunun toyuş toyğusu yalğız axsıl istimal qılışdın körünərlik yaxşı ikən. Əgər ətdiyəlik tamaqda tuxum yesə, qısqı müddətlik açlıq toyğusunu tövəllətkili, həm də keyingi tamaqının energiya qobul qılınışını azayt qılıb olur ikən. Ondaqda qandaq yesə muvafiq boludu. Mayını azayt iş məzgildə hər günü bir bütün tuxum yeyişdi məsili yox. Əgər qandiki may normalsız bolsa, hər əbdədə 5 tanı tuxum istimal qısı boludu. Ən təvsiyə qıldığan yeyiş usulü sudu pişirilgan tuxum, ordu pişirilgan tuxum uyutması. Bütün pişirilgan tuxum bolsımı boludu. Mayda pişirilgan tuxum azraq boğun yaxşı. Mayda pişirilgan tuxumu ancibək təvsiyə qılınmaydı. 5. Avokado. Orman seyriq meyye dəpmi atlıdı. Onun may miqdarı hər 100 gramda 15.3 gram. Sıqlıq miqdarı mütövənəməz. Hər 100 gramının 171 kilokaloriya yetidi. Bu, mutlaq köpsandiki kündə istimal qıldığan meyvələrdən xeylili yuqri. Ayrım-ayrım halda apelsin, alma, bananın 4 əssi, 3 əssi və 2 əssiyə toğru kilidi. Bıraq, avokado meyinin yuqurluqdan ənsirmən. Asaslığı yəki toyunmağın yağ kislatası bulub, yürək kesli və səkti buluş xəvbinin tövəldişki paydılıq. Şunun bilən bir vaxtı yenə qandiki may səviyyəsini yaxşılaşqı paydılıq. 2013-ci ili Oziqşünaslıq jurnalda ilan qılınqan bir türlük tədqiqatı körsülüşcə, yemək işməkdə avokadonun qobul qılınışının yemək işmək oziqlığını yaxşılaşqı yardımı buluşu, həm də bədən iğirliqini işçi bilən münasibəsiz buluşu, hətta bədən iğirliqini başqırışqı yardımı buluşu mümkün ikən. Amerika Yürək Kesəlikləri Cəmiyyəti jurnalda ilan qılınqan yeni bir türküm tədqiqatı bayqılışcə, hər günü bir avokado istimal qığında quramıqı yetkən semizlərinin yürək qantumur metabolizmqı alaqıdar körsətkişlərini yaxşılığılıb olur ikən. Məsələn, umumi xolesterin, tövən sıçlıqdaki yağ axsılı xolesterin deyəndək. Ondaqda qandaq yesi muvafiq boludu? Hər günü 20-dən eşib getməsi gerek, təxminən 80 gram ətrafıda. Ən təvsiyə qıldığan yeyiş usulü bir qısım salat qiyamı, tuxum seyriqi qiyamı qatarlıqlarına qoşub bulqığı sürgəb istimal qılış gerek. 6. Ödək tapını. Tuzlanğan ödək tapını, toxu puti, nurğun kişilərinin ən yaxşı gördüğün yeməkliyi.
1: Gerçi bu ikisi pencelik yemeklik bulsun mu, ama uğruklavatkan bulsanız yanıla ödek tapını yakışarak. Toğuptuğu siliştirganda ödek tapının sıklık miktarı bekli töven. Gacılganda besimli yenikletkili hem iştahanı baskılı boludu. Sıklık yükü az boludu. Her 100 gram toğuptudaki may miktarı 16-14 gram. Sıklık miktarı tahminen 254 kilokaloriye. Ödek tapındaki may miktarı aran 1.9 gram, sıklık miktarı tahminen 150 kilokaloriye bulup, sıklık miktarı toğuptudun 40%'ki yakın töven. Şunun bilen bir vaqtda ödek tapın tərkibidəki aqsıl miqdarımı yaman emas bulub, hər 100 gramda 26.9 gramğa yetidu. Toxu putidin sal yuqri. Ondaqda qandaq yesa texmi muvafiq boladı? Bir gündə 2-dən 3-gəcə kontrol qilish kerak. Ən yaxşısı tavsiya qılınan yeyiş usulü suda dümləb pişiriş, tuzlab tayyarlaş. 7-ci, yangyu. Yangyu tərkibidə kraxmal mol bulub, daim köpçilik tərəfindən səmirtidigan yeməklik deb qarladı. Əməliyyətdə yangyonun sıxlıq miqdarı gürüş tamıqının xeylili tövən. Əgər gürüş tamıqının yerimini yangyoğu almaşdırıb yesə, bütün tamıqının sıxlıq miqdarını tövənlətiblə qalmay, yenə yeməklik talası, kali, vitamin C qatarlıq ozıqlıqlarının qobul qılınışını aşırıdı. Teximi muhimi 1955-ci ili Avropa kelinkilik ozıqşınaslıq jurnalı ilan qılğan bir bacı tədqiqatı körüstülüşçə, yangyonun

تویش کوسات کچی دائم اچرایدگان بارلق یمکلا ایچیده آلدن قطار توردیکن. اونون تویش کوسات کچی اخبولگنون اچسدن یقریکن. تویش تویخوسی کچی ایسه چشک تماق مقدارنی کنترول قلب لقامای یعنی اشاق چشک یمکلانون قبول قلنشنی آزاید قلب بولدو. البته بونون اورخلاشقا چون یاردمی بولدو. اندخدا بونی قانداق یسه تیخمو موابق بولدو. Yangyoni qismen asaslıq yeməklərinin ornığı dəstiş kerek. Jungu ahallarının qızalınış körsətməsidə hər günü dallıq ziraətlərdən 200 gramdan 300 gram qıcı, bərəngi türdikilərdən 50 gramdan 100 gram qıcı istimal qılış təvsiyə qılınqan. Adətdə 20 taldan 1 tal qıcı yangyoni, meyfən, ügrə, ya ki ax momulanın ornığı almaşdırıb yeşki boludu. Ən təvsiyə qıldığan yeş usulü dümləş, pişiriş, qaqlaş qatarlıqlarının həmisi boludu. Yangyo botqısını az tallaş kerek. İmkan qədər mayda pişirməslik, yangyo qələmçisini qorma orunda qormaslıq gərək. Əlbəttə yangyonun tamaq tənkiyinki qan şəkərinin muqqun buluşuqa texmü paydası ba. 8. Gürüş unu tamıqı. Gürüş unu tamıqı kişiyə səmir divididigən təsirini berdi. Lekin əməliyyətdə biz adəti yeydigən gürüş unu tamıqı, yangyo unu tamıqı qatarlıqlarının həmisi oruqlaşqı nisbətən dostanı bolğan asaslıq yeməklə hesablandı. Bunun səbəbi şu ki, Gürüş unu tamıqını pişirişdən köp hallarda eriyəndən kiyin andın soğutub qurutuş cəryanı başdan keçirildi. Kraxmalının qurulmasında özgürüş bulub, köp miqdarda təstə həzm bulduğan taqabılcan kraxmal hasıl boludu. Bu, normal əhvalda gürüş ununun qan şəkirgə bolğan təsirinin anç çoğun bu masığını kəldürüb çıxırıdı. Qan şəkirinin hasılı buluş kürsətküçü köpüncə 40 bilən 55 arlıqıdı bulub, qan şəkirinin hasılı buluş kürsətküçü tövən boğan yeməklik hesablandı. Muhimi, gürüş unu tamıqı bilən oruqlaşının dostanı dərəcisi yeyiş usulü bilən zic münasivətlik. Köp miqdarda may, toz, şəkər, göşü qoşulub ketkən gürüş unu tamıqı, tamaq dinkin qan şəkiri və sıqlıq miqdarının tez örləb gedişini kəltürüb çıxırıdı. Ondaqda qandaq yesi muvafiq boludu. Yetərlik miqdarda kraxmalsız köktat və mol axsılını qoşub yeyish kerek. Məsələn, toxu göşi, beyliq, raq, purçaq yasalmalar qatarlıqlar. 9. Tavuz. Tavuzun təmi tatlıq. Nurgun kişilər tavuzni qənd tərkibi yuqori deb qaraydı. Əməliyyətdə, adətki tavuzun qənd miqdarı aran 5%-dən 8% kiçik bulub, meyvələ içidə otur haldın tövən səviyyədə durudu. Üzüm, alma, aplesin, leci qatarlıq meyvələdən xeylələ tövən. Muhimi tavuzun 92%-dən köpürəgi su bulub, sıqlıq zişliği tövən. Hər 100 gramıda aran 31 kilo kaloriya bə. Alqancılık çoğunluqdiki tavuzun 3 tal yesimi sıqlıq miqdarı 1 tal bananqı yetməkdir. Amma toyuş tuyğusu peyda qılıb, iştahanı kontrol qılışqı yerdən biridu. Bəlkin bəzilə tavuzni qan şəkirgi dostanı əməz dəb qarışı mümkün. Gərçə tavuzun qan şəkirinin hasıl buluş kürsəl küçü qımıtı bir qədər yoxur bosumu, ləkin istimal miqdarını 200 gram içidə kontrol qığanda qan şəkirgi boğan təsiri anç çoğun bulmaydı. 2019 yılı ilan kılıngan Ozuqluq Madala Jurnaldaki bir türlük tədqiqatın bayqılışca, tamaqdan burun tavuz yegəndə, keyingi tamaqda qəbul qılındığan energiyani azayt qılıb oladigan. Şundaqla, qan şəkirinin zor dərəcdə davalğışını kəltürüb çıxarmaydigan. Bunundan qarığında, tavuzni muvafiq yesə, oruqlaşqı paydası boladigan. Ondaqda, qandaq yesi muvafiq boladı? Tamaqdan burun, ya ki tamaq qoşub, Hər qitimda 200 gram ətrafı da yesib oludu. Yoxuru qantlik sortlardan hoşar buluş. Hazır, nurğun tavuz sortlardaki qant miqdari 10%-ki yıqılışıdı, ya ki, onun da mı yoxuru buludu? Bəzi tavuz sortlarını yiyəndə miqdarını kontrol qılışqa teximi diqqat qılış gerek. 9. Qarı şokolad. Şokolad daim kəmpüt orunda qarılıb, oruqlaşının küşənisi ayınıb qalıyı. Lekin əməliyyətdə kakao miqdarı bir qədər yuqurub olğan qarı şokolad oruqlaşının yaxşı yardımçısı bolalaydı. Qarı şokoladın oruqlaşı qəmətdi biznin mayını köydürüşümüzgi yardım berişdi əməz, bəlki iştahanı kontrol qılıb tatlıq yeməkləgi bolğan təşnalıqımızını tövəldişdi. 2010-cı ildəki bir türlük tədqiqatı körüstülüşcə, qarı şokolad tərkibədəki polifenol türüdəki maddala, teobriminin iştahanı tövəldib,
татлык

yeməklərə bolğan təşnalığını azaytışqa yardımı buluşu mümkünkən. Şokolad yeyiş və şokolad puraş oxşaşla iştahanı tutu ilişini kəltürüb çıxırdıkən. Bıraq, qarı şokoladının ısıqlıq mıqtarı həqiqətən tövənəməz. Şuna, mıqtarını qatlıq kontrol qılış gerək. Köp yisimi oxşaşla səmirib gedidu. Kakao mıqtarı 70%-dən yuqarı məhsulatlarını tallab, köp mıqtarda şeker və kakao miyi orunda işildildiğən saxta qarı şokoladlarını qoşdan saqlanış gerək. Ondaqda, qandaq yisə texmi muvabıq boludu? Kakao mıqtarı 70%-dən yuqarı, yaki şununğa tang bolğan qarı şokoladını tallaş gerək. Hər günü 10 gramdan 20 gramğaça yeyiş gerək. Başqa yuqarı qandlik uşaq yeməklərinin orniga dəstəsəkmi boludu? Oruqlaş deyəlik barlıq ısıqlıq mıqtarı yuqarı yeməklərdən vaz keçiş deyəlik emas. Ən yaxşısı ısıqlıq mıqtarı yuqarı yeməklərini tallab yeyiş gerək. Sıqlıq mıqtarı yuqarı yeməklərini tallab yeyəndə mayını azaytışqa yardımı boludu. Hər gizmə oruqlaş yolda özünüzü aş qoymaq.

Qandaq? Birinci, toxtumay işçi sürüş. Nurgun orxil tüş doğrularını yigendin kiyinki asaslı qıqtidari toxtumay işçi sürüş bulup, bədən eğirliqiniz yenikləydu. Buni orxlaş önümüge yettim dəb qaraysız. Əməliyyətdə sırtqı çıxırıldığını pəqat bədəndiki su və texi sömürülmügən yeməklikdiki ozuqlıq tərkiblə. Bundaq toxtumay işçi sürüş susuzluğunu kəltürüb çıxırışı mümkün. Hətta yeməklikdiki ozuqlıqnın sömürülüşüge təsiri yetkizudu. Bədəndiki maylarını doğru yiyiş arqılıq azayt qılıb olmaydı. İkinci, aşqazan üçəy iqtidari qalayma qalışışını kəltürüb çıxırıdı. Orıxıldış doğrularga adamının işçini sürdüğən tərkiblərini qoşqandın başqa, yana bəzi orıxıldış doğruları iştahını kontrol qıldığan tərkiblərini qoş arqılıq adamının yeməklikdən qobul qılınış miqdarını kontrol qılış arqılıq bədən iğirliqini yenikiltiş məqsidigi yedidu. Bundaq orıxıldış doğrularını uzun müddət işlətkəndə adamda iştahsızlıq məsələsi payda qılıb, ozuqlıq yetişməsilik ya ki, aşqazan üçəy iqtidari qalayma qalışışını kəltürüb çıxırıdı. Texim umuyimi iştahsızlıq kesilini kəltürüb çıxırışı mümkün. Üçüncü, hormonun təsiri küçürəş. Orıxıldış doğrularda omumüzlik halda hormon türdiki tərkiblər var. Hormon türdiki doğrularını uzun müddət işlətkəndə bədəndə nurğun əks təsir payda qılıdı. Teri rəngi tutuq buluş, sarğıyıb dağ düşüş, baş qıyış, köz torlışış, bədən çarçaş, soğuq tərləş, hətta nerv sistemisi təsirə uçuraş, binormal hayacanlış ya ki alaqsadı buluş qatarlıqlarını kəltürüb çıxırışı mümkün. Eğir bolğanda, yana bədənin işki acıratmalarına təsir görsüdü, hətta toğmaslıqını kəltürüb çıxırışı mümkün. Tötinci, cigər börək iqtidarıqa ziyan yetkizudu. Orıxıldıdığan doğrula işçidiki tərkiblərinin tərkibidə bəlgilik, zəhərlik əks təsir buluşu mümkün. Şuna cigər, börək metabolizm arqılıq, cigər, börək bəlgilik dərəcədə zəxmiləndi. Şuna orıxıldıdığan doğrularını işiltib orıxlaşdın imkan qədər saxlanış gərək. Orıxıldış doğrusunu işiltişdən burun doktorunun körsətməsi əməl qılıb, qeyliblaşdırıb muvafiq işlətkəndə, Andın köngüldikidək orıqlaş önümüge yetkili, həm də yoşurun sağlamlı qəvib xətirini azayt qılı buludu. Onundan başqa, orıqıl tüş doğruları pəqat kişilərinin bədən iğirliqini yenikiltişi gilə yardan berdiğən bir xil vasıtı bulub, məsilini həl qilişinin tüp usul əməz. Yemək işmək və hərəkət yanıla orıqlaşının asası. Orıqıl tüş doğrusu işiltiş bilən bir vaqtda yemək işməkinin sağlam, tənpon buluşuq diqqət qılıb, hərəkət miqdarını muvafiq aşırış gerek. Sağlam oruqlaşda ilmi bolğan yemək içmək usulunu qollanıb, ilmi hərəkət usulunu qollanış arqılıq oruqlaş məqsidini əməl qaşırış gərək. Sağlam oruqlaş usulunu qət'i davamlaşdırışıq doğru keludu. Oruqlaş 1-2 kündələ iş qaşmaydı. Kündülük ilmi oruqlaş usulunu davamlaşdırış arqılıq iş qaşırış gərək. Sağlam oruqlaş usulunun ən axırqı məqsidi oruqlaş önümüge yetiş. Şunun bilən bir vaqtda tən sağlamlıqa ziyan yetkizişki bolmaydı.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ilin 1-ci ayının 29-cu günü partiya sırtidiki zatla bilen çağanını bölü kütü alğanda kılgan Jongo Komünistik Partiyası rəhbərlikidiki köp partiya əmkarlışış işlerinin əvlatma əvlat davamlışıqa həqiqi kapalatlı kılış gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Hürmetlik radyo anıqıcılar. Anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğudun halkıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşəncilərini hazırlaydı. Radio anıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Çizi Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqı namlıq əsrini anlatımız.

yerim qıp qoyışdın ənsirəb qəstən. Çeçiğini teri vağan birer ayal ba mı? Dəb sordum. Əlbəttə ba, dedi var uca. O, bombabdu, beni qarabastıqan boldi, dedim mən. O ayalla ölük çeçimine kətdi. Tırki davamlıq seni çögüləb ösüt durdu, dedi var uca. Onun sözü mehriballıq bilen tolğan idi. Şuna o keçisi biz çirmişip kettik.

0: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlumay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
0: Qədimdən hazırgıca jongoluqla ən qədirləydiğən fəzilət Ali janablıq.
5: Ali janablıq turmuşqa sinib ketgan hərəkət mezani.
0: Ali janabla səmimi kelidi. Könlü köksü kən adamla ali janabladır.
5: Ali janabla yaxşı niyyətli kişilərdir. Başqalarga yaxşı niyyət bilan muamala qıldığanlar ali janabladır.
0: Ali janabla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali janabladır.
5: Ali janablanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali janabladır.
0: Ali janabla ətrafımızdaki ülgü bulalaydı qan adətki kişilərdir. Ali janabla qatardı turuş, Ali janablağı toğırlanış, Kəmtər ali janabladın buluş, cungoluqlarının royi intilişidir. Kiçikine ot yalkuni barmıqımızın uçunu illi talaydı. Lavuldap köyvatkan Gülxan bütün bedenin harğılıkını yoxdudu. Bir tamçı su Kalpıkımızın nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniya ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunhuan milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi canı ənliki proqramımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün canı ənlikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qayli. Balanızdan çişini bu xil sularla nasırsınız buludu. Mux, canlıqlarının köp xillıqını saxlaş qatarlıq, muqum funksiyalərgə igə. Öyüşünün qilişinin mundaq paydısı var. Qadirlik dostlar, bugün yeni qızqarlıq bilimlərdimi sözləb birmən. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü canı səyətimizdə başlayıdəyli. Оқыш ішідігі балларының сүтші алмашқанда еңіден чыққан чеш, еңі өмірлік чеш деп аталды. Бұл еңі чешті асалла чештіреш, қошырат чеш чықыш қатарлық мәсілі көрілді. Бұның басқа әргелі язлық тәтілді иығыз бошқы докторханыста жеді давалындыған кичік бимарларының саны тез көпейді. Дәміліш мәзгелді кичік досларының сұртық палет көпейгешке жықылып түшіш, соқылып кетіш сәбәбідің, чеш түшіп кетіш, сұнып кетіш әкфалыры көрінәлі көпейді. Ömürlük çişti məsli köp. Beycanlıq Yan xanım 8 yaşlıq oğluyu və 5 yaşlıq qızını ilib Beycan daşısı eğiz boşluqı doktorxansıqa çişini görsətkili gəldi. Oğlu miyamiyanın su çiş çüşüb getmək, turaqlıq çişinin yetilişigi təsir yetküzdü. Onu baldır tüzəş gerek. Qızı yəslidə salamətik təşürtüb, çişini qurut yigəlikini bayqırı. Qoqtukçı doktorxanıqı berib davalın iş təklifini bərdi. Yan xanım ındaqdı, balamını ilib çişini görsətkili gəldim. Çünki balının çişini çoxum yaxşı asırışım gerek. Bu mısa, həmməylən bıraq çapatatımız. Doktor oqış işi məzgili, yəni 6 yaşdan 12 yaşqıcı boğan məzgil, adamın həyatıdakı çişqa nisbətən ən halqılıq məzgillərinin bir işgəlikini etdi. Süt çişi düşüb, ömürlük çiş özüb çıxıdı. Bu məzgildəki çiş sağlamlıqı ballarının ömürlük çiş sağlamlıqını bəlgiləydi. İlimizdəki 5 yaşlıq ballarının süt çişini qurutuyuş nisbəti 70%-dən aşıdı. Dövdümüzdən 4-cü qitimliq məmlikət boyicə eğiz boşluqı sağlamlıqını, tarqılışçan kesəliklər ilmi boyicə təkşürüş dokulatıda görsülüşcə, dövdümüzdə 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş qrupsidiki süt çişinin çiriş nisbiti ayrım-ayrım alda 50.8%, 63.6%, 71.9% boğan. 12 yaşdikilərinin çiş çiriş nisbiti 38.5% boğan. Yeni ömürlük çişini asalı qurut yedu. Bunun asasıq səbəbi tərkibədə saxarazı boğan yeməkliklərinin qubul qılınışı işib getiş, çişinin şəkli və qurulması pişib yetilməslik, Çişinin mineralleşi toluq bulmağın əkvalda asalı qurut yeş qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Əgər yaxşı davalanmasa, çirgən çiş tərəqi qılıb, çişilik yalluğu, yıldız uçu yalluğu aylınıb, qatıq ağırıqını kəltürüb çıxırıbla qalmay, yenə çişinin kəngüləmdə kəmtik bulub qilişini kəltürüb çıxırıb, axırda çişini saxlap qağılı bulmaydı. Elimizdiki yaş ösmürlərinin 90%-dən artıq çişini qurut yeş oyman orunda yüz berirdi. Bu xil əkvalının yüz berişinin aldın elişdiki küşlük qurallarının biri oyman yarıqlarını etiş. Beijing daşısı eğiz boşluqı doktorxansı eğiz boşluqı aldını yüzünü bir tərəf qılımız. Kesatalıq çırtıştın kiyin andın yuyup qurutumuz. Üçüncü qədəmdə yemlaş doğrusu sürüp. Apıdaki tiş ətrapı pərdisi ücəyirləri orqanizm ılıp kətkən tişini mə əsəgi kəltürüş burası varkən. Muimiyə çıxıp kətkən ya ki üzülüp kətkən tişini yaxşı saxlap, tezdirək. Beijing daşısı eğiz boşluqı doktorxansı eğiz boşluqı aldını iliş saxlığını saxlaş bölümünün modiri Çin Şugu mındaqdadi. Navada sırtı bulsanız, ətrapdan talla bazırı tipib, süt situasınız buludu. Yəki uyğunuzdə yeni süt bolsa, acırab çıxan çişinizni süt kiselin. Navada soğuq süt bolsa, texmi yaxşı. Süt kiselib, doktorxanığa birib, doktorğa tapşırıb arsanız buludu. Çünki süt kisağandan kiyin, çiş yıldız ətrapıdakı çiş ətrapı pərdisi hüceyrələrinin saxlanış vaxtı nəhayət uzun bulub, quruqaq şəraiti saxlaş

0: шылык пардысын гыдыклап, бурун яллыгы, йоткунчак кекирдек яллыгы, кана яллыгы катарлык нәпәс үлү кесәлекләрен келтирип чыгаруда. Бусны узак мөддәт сөмергәндә яна созылмы тослыш характерлык өпкә кесәлекләрен келтирип чыгаруда. Ут ичтен бурун бу старткыны ичиш керек. Корму корып болгандан кин бу старткыны яны бер нәчә минут ичип куеп, бусны пакс чыгырып итеп андан итеп ичиш керек. 6-нчысы зияда эмгек белән дәмилешне берләштерүш. Айлы палетының гәрч пайдасы булсын, ләкин муафик булышы. Әмгек белән дәмилешне берләштерүшкә диккәт кылыш керек. Әгәр биярамлык күрелсә, вакытыда арам элиш керек. Әгәр узак мөддәт кайт-кайт биярамлык күрелсә, балдырак кәсби дәвалаш хадымнардан ярдәм сораш керек.
1: Әмәт пише докторханага берипла мәртлешип кетти.
2: Бу операциягә 100 нәчә миллион ен пул китидә, кандай кылсез?
3: Давалтай, давалтай, канч пул кесмәйле? Маңа жан лазым да.
1: Самат Жайыл докторны көрүпла кулкы юмшак болуп кетти.
0: Бу кытымга дәвалаш кымбатлашмасаңыз болмайды. Болмаса ишиңиз чатак.
4: Болуду, болуду. Сиздин дегениңизди кылыман.
1: Докторханды жетишинин кепи болуп эди. Алдырашлы жүрөдүган баш директор Мәмәтнин вакты чыкты.
5: Дархал аэроплан билетти заказ кылган херидар мени саклап атыды.
6: Алдыраш болсоңуз операцияны кениге сүрүп алабызбы?
5: Як. Доктор, менин вактым чыкты.
1: Хизмет турмуш хәлекчилиги түгемейди. Өзіңізге көңіл бөлішіне әр вақыт ұмытқанма.
0: Қадірлік достар, бүгін яны қызғарлық білімлерімді сөзлеп бермен. Адамның құлықтай тәхмені 3 кг иғырлықтыки нәрсіләні көтір әлейді. Еңі тұғылған чүжілерге атанысы қандақ емеклік ешіні үгетмесе, ола чоқым өліп кетуді. Сиябилықның омыртқысы болмайды, шуңа оның ғайет зор бәдінімі кичік түшкілерден өт әлейді. Kiçik balalarının ertiyas pəsildə üsüşi ən tez buludu. Hamıldarlıq məzgilidə ayalların minisi azıraq kiçikləydi. Tuğutin kiyin, andın əsligi kilidu. Otur isəb bilən, hər bir əxlət tuğudun 30 min çivin tuğuluşu mümkün. Vaqt duyğusu bilən diqqətini yığış otursa da küşlük bağlanış var. Səzə əsli binəfşirən deydi, əmma o 7-ci əsrdən başlayıb insanların pərviş qılıb östürüşü gəlgişib, andın hazırqı səvzi rəngə getirgən. Hər bir tamçı su yer yüzdə 300 milyon yıldan köprək vaqt mövcud olub gəlgən. Şölgəyinin qaynaş nöqtəsi sunun üşəsi gitən. Çümülünün öpküsü yox.
6: Ərqətdim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini deyirib əxlət sandığıqa taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. Bu ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Ər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf qıldı. Anam mühit asaraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
7: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
8: Aca, bugün hava ısıq, bir yuttum su istiyelənə.
1: Güzəllik və pakızlıqını qoğduğu üçün mühit asaraş işçilərə ehtiram.
6: Ана, чапа чектіңіз?

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətli radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızdan anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndəkicə. Təşürüb inıqlanğan öymülük qandaqsıya yoxab getidu. Məhz halətdə avtomobil həydəb hadisi sadır qılğıcı alaqılışış usulunu qaldırıb qoyğandın keyin ayrıldı. İcarı öydəki gül təşdiki çüşüb getib adam yarlandırsa, həqiqi qatil kim boludu? Sayahatçı oyun türünü öz beşimçilik bilen oynap yarlınıp, özü cevapkarlıqını üstüge aldı. Tövende diqqətinizlər proqramımızdan təfsili məzmunları da bolsun.

Taşları onu yatağa apırıp koydu. Ertesi səhər saat 3-dən 30 minut ötkəndə Wang familik özü yalğız avtomobil haydab sırtqa çıxıb, bir yenik tipdiki yük avtomobili bilan soqulışıp getdi. Arqadan yana yol boyuğa toxtutup koyulgan bir pikapqa soquldi. Hadisi de Wang familik yarlandı. 3 avtomobil oxşaş bolmağan dərəcədə ziyanğa uçurdu. Wang familik cevapkarlıqının sürüşte kılınışıdan ənsirəb, özünün alaqılışış numarını bir vara qağazgi yazdı. Həm bu qağazını soqulğan pikapqa qusturup qoydu. Andın xizmətlişi A familikke telefon berib yardım sorudu. A familik yetib kəlgəndən kiyin Wang familikini yatqığa apırıp qoydu. Ertesi pikapının ilgisi Çin familik özünün avtomobilinin soqulup ketkəlikini bayqab, Wang familikke telefon berdi. Wang familik nəx meydanğa yetib barğandan kiyin Çin familik onundan araq puruqını purab dərhal saxçıga məlum qıldı. Saxçı tərəf Wang familikni elib ketib təşürdü. Wang familik dəsləbdə avtomobil haydəşdim burun haraq işmidim. Hadisi yüz bərgəndin kiyin andın işdim dəb yalğan etdi. İkinci qatım soraqni qubul qılğanda andın haraq işib avtomobil haydigənlik paketini etiraf qıldı. Təşürüş arqalıq Wang familikinin qeynidiki spirt mıxtarının yuqarı işgəlliki. Məst halətdə avtomobil haydəş ölçümüge yetkəlliki iniqlinib, xətərlik haydəş cinayetigə çetildi. Ayıplıgıç organ onu kanun boyunca ayıplidi. Sot məhkimisi sot qılıp mündaq qarıdı. Wang familikinin haraq işçib motorlu qatnaş vasitisi haydəş qılmışı cinayet bekitişinin asası. Wang familik katnaş hadisi yüzbərgəlikini bilib durup saxçıqa məlum kılmay, xizmətdişi A familike nəx meydanğı kelişini uxturğan. Keyin yenə cinayi cevabkarlıqqa tartılışdın korkup nəx meydandan ayrılğan. Wang familik gerçi alaqılışış numarını kaldırıp koygan bolsumu, likin o subyektiv cəhətte cinayi cevabkarlıqdın özünü kaçırış məqsidi bulup, objektiv cəhətte nəx meydandan ayrılış kılmışını sadır kılğan. Bu hadise tuğdurup keçip ketişke kırıdı. Eğirletip ceza beriş kerek. Onun üstüge Wang familik birinci qatımlıq soraqını qubul kılganda özünün cinayetini aynen ixrar kılmıgan. İkinci qatım soraqını qubul kılganda andın aynen ixrar kılgan. Bunundan özünü məlum kılış şekillenmeydu. Bu ixrar kılışqa təvə bulup yeniklitip ceza berişki boludu. Bunundan başqa Wang familiknin Çin familik bilen töylem kilişimi hasıl kılgalıqı, həm onu aktif ada kılgalıqı, cinayetini tonup cazanı itiraf kılgalıqı, cinayetine puşayman kılış ifadesinin varlığını gözü tutup, caza ölçügende əhvalı qarab kəngçilik bilen caza berişki boludu. Wang familikdə gerçi keçip gitiş əhvalı bolsumu, likin o nəx meydandan ayrılışdan aval Çin familik bilen alaqılışıqə kolaylıq buluşu üçün alaqılışış usulunu kaldırgan, həm töylən bərgən. Onun üstüge Çin familik saxçıqı məlum kılganda nəx meydanda saxlap durgan. Bunu kanun cəhətdən müayyənləşdiriş, caza ölçügəndə oylışış kerek. Umumlaşdırıb, sot məhkimisi Wang familikə bir ay tutup durup əmgək sediş cəzası verib, 3 ay keçikdiriş. Qoşumca 2000 yuan iştiraf qoyuş cəzası hüküm qıldı. Növbətdə bu hüküm küşkə igib oldu.

İcarı öydeki gültəşdiki düşüb gedib adam yarlandırsa, həqiqi qatil kim boludu? Wang Xiaoqiang məlum bir oltıraq rayonda turduğan bulub, hər günü toksiklit bilən işqi berib kilətdi. Bir günü ətdiyəndə o adətdikidəklə toksiklitini bina astıdiki toxtutuş oranığa toxtutu atatdi. Tuyuqsız üstüdün bir çoğun dəştək onun beşiği düşdi. Təliyigə vaxtıda yetib gəlgən xoşnisi onu doktorxanığa apırıb qutquzdi. Doktorxana təşürüş arqalıq onunğa 10 tərəb peşanisi ezilib zəximlənggən. Minə sonuki içiliş xarakterlik sunğan. Minəsinin zəxim meyiblik dərəcisi 9-cu dərəcə dəb diagnoz qoydu. Bunun üçün Wang Xiaoqiang 100 min yuan davalanış xaraciti çıxım qıldı. Keyin təşürüş arqalıq iş deyirgan gültəşdikinin 5-ci qəvətdə oltırdıqan bir ayalının işgəldiki məlum boldu. Wang Xiaoqiang dərhal o ayalını izləb tapdı. Nəticədə o gültəşdikinin əslədilə o öyünün balkonuda quyuqluq işgəliki. Təşdək qoyğan yağaş cazının çirib getişi səbəbdək düşüb kətkəlikini bildi. Bu əhvaldan xəbər tapqan Wang Xiaoqiang 5-ci qəvətdə oltırdıqan o ayaldın bəlgilik tönəm cavabqarlıqını üstüge elişini tələb qıldı. Lekin qarşı tərəb onun təlifini rədd qılıb, özünün bu öyünü icarı elib oltırqallıqı. Adətdə başqa bir eğiz öydə turuduqallıqı. Gül təştikini öy iğisi qaldırıb kətkəlliki. Təştək bar öydə izcil adəm turmaqallıqını eytdi. Keyin Wang Xiaoqiang öy iğisini izdəb tapdı. Lekin öy iğisi mu öyünü icarı bervətkəlliki. Tönəm cavabqarlıqını əməli işlətküçü üstüge ilişki tegiştik işkəllikini oturgu qoydu. Wang Xiaoqiangla ilaj öy iğisi bilən icarı oturgucunu qoşub sot məhkəməsi gedəvə qıldı. Ondaqda icarı öydiki gül təştiki çüşüb gedib, Adam yarlandırsa, cavabkarlıqni öy igisi bilən icarı oldurguci qandaq üstüge ilişi kerek. Həqtələb qanun dəstoruda imarət və onundiki ornatmalar, asmalar acırab gedib, çüşüb gedib başqalarga ziyan yetküzgəndə üstüge aladığan cavabkarlıq haqqı da bəlgilimi çıxırılgan. Bundaq əhval yüzbərgəndə iqidar başqurguci ya ki işlətkici özdə xatallıq yoxluqını ispatlap verəlməsə, bəlgilik töləm cavabkarlıqını üstüge iliş tələb qılınğan. Nəhayət roşən ki, onun da ziyanğı uçturğucunun hüquq mənbəti məlum nöqtədən qoğdalğan. Əlbəttə, onun da yenə muşu səbəblik, iqidar, başqurğucu ya ki işlətkücüge eğir iqtisadi yük artılıb qiliş mümkünlükü mu nəzərgə ilinğan. Şuna yenə onlar tölep olğandın kiyin başqa cavabkar çıxıb qalsa, ya ki konkret ziyan yetküzgeci tepilib qalsa, şulardın tölü tualsı boluduğallıqı bəlgiləngən. Bu dilo misalıda öy igisi bilən öy icarı alğıcı özdə xatalıq yoxluqını ispatlap verilməkdü. Şuna onlar bu qıtımqi hadisədə bəlgilik töləm cavabqarlıqını üstüge ilişik kerek. Diqqət qılışqı tigişdiki, gül təşdiki qoyulğan öyünü icarı alğıcı ayal o öydə oltırmıqan bolsumu, dikin o öyünü əməliyyətdə işlətküçü. Bu işdə yanıla töləm cavabqarlıqını üstüge ilişqı tigişdik. Töləm somasını qandaq təxsim qılış məsələsini ən yaxşısı Kengişib həl qılış gerek. Kengişəl migəllər Xəliq Sot Məkimisinin sot qılışıqa tapşırıb bərsib oludu. Cunxa Xəliq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1253-cü maddəsi də mundaq deyilgən. İmarət, qurulma, ya ki, başqa əslihələr və onundaki ornatmalar, asmalar acırab gedib, çüşüb gedib, başqalarqı ziyan yetküzgəndə, iqidar başqurğucu ya ki işlətkici özdə xatalıq yoxluqını ispatlap verilməsə, hüquqa çıxılış cavabqarlığını üstüye ilişi kerek. İqidar başqurğucu ya ki işlətkici tölep olğandın kiyin, başqa cavabqar çıxıb qalsa, başqa cavabqardın tölüt velişqa hüquqluq.

Sayahatçı oyun turunu öz beşimcilik bilen oynayıp yarlanıp, özü cevapkarlıqını üstüge aldı. Sayahatçılar Mənzirə rayonunda oyun oynayıp hadisi kilip çıksa, həmisi ticaretçi tarafından cevapkarlıqı bulamdı. Yakında Aksu Vilayetlik Otur Xalıq Sot Məhkimisi sot kılgan bir cismani ziyan tölümü dilosi bizge şunu eğitip verdi ki, bu xil maceradaki tölüm cevapkarlıqını kanundaki belgelimlerge asasen, her kaysi taraflarının hatalıq dərəcəsige birleştirip universal bekitiş gerek. A familik, Y familik, Onsu nayesidiki məlum Mənzir rayonuna oynağılı bargan. Ticaret kalınmağan vaxtda, işkisi Rişatkıdan artılıp, çüb, Həsən Hüsən seyrilme yolu kəlgən. Sürətki çüşkəndin kiyin işkeylən birlikdə bir balonu işletip tövəngi seyrilgən. Nəticədə seyrilme yolunun U5-dəki tömür Rişatkıqı soğulub, Y familik qutquzuş önüm bərməyi ölüb gətgən. A familik yarlangan. Bahalaşda A familik birinci dərəcəlik meyib olub qalğan dəb ekitilgən. İş yüz bərgəndin kiyin Həsən Hüsən seyrilme yol köngül içiş türü ticareti qılıdığan tərəb, bu sayahat şirketi Yufamilik'nin ölüm tölümü doğursa da onun aile təvəlleri bilen mürəssə kilişimi hasıl kılgan. Ligin Afamilik'nin yarlanış tölümü doğursa da onun öz bilen kenişi birlik ikilənmigən. Şunun bilen Afamilik bu sayahat şirketi üstüdün 10-sun aylik Xalıq Sot Məhkimisi ki dəvə kılgan. Sot Məhkimisi sot kılıb mündaq qarğan. Həsən Hüsən seyrilme yol üskünisi təşürüşdə layaqatik bolğan. Məlum səyahət şirketinin ticaret salayeti kanunluq. Afamillik seti olgan bu Mənzirə rayonunun kırış belidir de, səyahətçilər bilişki tekişlik işlerinin 4-ci maddası da Mənzirə rayonunun kırış belidi pəqət körüb səyli kılışını öz işçi qalıdı. Başqı türlərini şəxsi ehtiyacınızı asasən seti bilin dəb inək yazılgan. Afamillik toluq əxtələ pərkət ixtidarıqa iyə kişi bolu sübti bilən öz hərkitinin xətrini bəlgilik dərəcədə bilişi gerek. Ligin Həsən Hüsən serilmi yol türü de ticaret kılınmağın mezgilde afamillik bilen yufamillik bu türünün kırış belitini setvalmay, öz beşimcilik bilen oynuğan. Yüzbergen hadisi de zor hatalıqı var. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtiləb Qanun Dəstorunun 1198-ci maddısının 1-ci tarmıqıda mundaq bəlgilengen. Mihmanxana, Sod Saray, Banka, Biket Vokzal, Ayrı Durum, Təntərbiyə Sarıyı, Köngül İçi Sorunu Qatarlıq Ticaret Sorulları, Amavi Sorullarının Ticaretçisi, Başqurğuçuları, ya ki Amavi Pahaliyyatının Təşkilli Güçüları, Bixətərlikini Kapalətləndiriş Məcburiyyatını ada qılmay, başqalarına ziyan yetküzgən bolsa, hukuku çıxılış cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. 1173-cü maddısı da mundaq bəlgilengen. Bir ziyanın kilib çıxışı ya ki keneyib gidişi də hukuki çekilinğucunun hatalıqı bolsa, hukuka çekilğucunun cevapkarlıqını yenikletişki boludu. Şunu bilen billə, Ali Xalıq Sot Məhkimisinin cismani ziyan tölümü dilolarını sot kılışta kanunun tətbiqlaşqa ait bir qancı məsili toğursudiki izahati. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtiləb Dəva Kanunudiki alaqadar bəlgilimilər həm iki tərəfinin hatalıq dərəcəsiga asasən Sot Məhkimisi A familik 90% cavabkarlıqını üstüge alıdı. Bu səyahət şirketi 10% cavabkarlıqını üstüge alıdı deyə bekitgen. Birinci sot hükümü çıxırılğandan kiyin A familik qayıl bolmay narazılıq ərzi sunğan. Aksu Vilayetlik Otur Xalıq Sot Məhkimisi 2-ci sotdan kiyin narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hükümünü küşke iyi qıldı. Sayahat əslində cismani və ruhi cəhətdən xoşal boludığan iş. Hər qaysı tərəflər öz məsuliyyətini toluq ada qılğandılar, andın səpərini həqiqi xatircəm qılğılı boludu. Alaqadar tör ticaretçileri bixətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyətini həqiqi ada qılışı, xətirbar sayahat türlərigə qarda iniq agahlandırış bəlgisi quyublu qalmay, yenə yetərlik, ünümlük bixətərlik mühafizəti tədbir bilən təminləşi kerek. Sayahatçılar toluq əxtələb hərəkət iqtidarıqa iyə kişi bolu sübti bilən, özünün bixətərlikigə qarda asaslıq diqqət qılış məcburiyyətini üstüge alıdı. Əgər bixətərlik agahlandırışıqa səl qaraş, ya ki özü də zor səvəllik saxlanış tüpəylidin hadisi yüzbərsə, münasib cavabkarlıqını özü üstüge ilişi kerek.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızda mühariri riyasetçisi, kırış türgücüsü Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Programımızda anlatılgan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezdidin elindi.

Radyoluk dostlar, programımızda davamlaştırmaktayız. Məlum ki, biz hayatımızın mənasını ailemizden, kəsbimizden, hizmetimizden izləyimiz. Endi hizmet kılıç devamında hizmettaşlar ara, başlıq bilen hizmetçilər otursudaki münasibetler ara, nurğunluğan ixtilaplar boludu. Bəzi dostlarımız bək əqillik, ula özüge xas icatçallıq iyi. Lekin, başqalarının nəzirde ancı etibarğı elinmay qaladı. Onda xosa, zadı qanda qığanda başlıqı yaxşı təsir qaldırğılı boludu. Menimcə, bunu ögünüp qoyuş gerek. Birincidin, işqi baldır berin. Sizin xizmətki çıxış vaxtınızğa heç kim diqqət qınmaydı, dəb oylap qanma. Əməliyyətdə, əmmisi közünü yoğa içib durub, bu əhvallağı diqqət qıludu. Navada burra xizmət ornığı yetib basınız, bu sizin hazır qılıvatqan xizmətinizge naid etibar nəziriniz bilən qaraydıqallıqınızını düşəndürdü. İkincidin tərsalı qınma. Xizmətlə davamlıq keniyib durdu. Hərgiz bu menin xizmət dairəmdiki iş emas deb məsuliyyətdən qaçma. Növbətdiki moşu normadan artıq xizmətlərinin sizgə təqsim qılınışını sizgə boğan sınaq deb düşünüş gerek. Üçüncüdün xizmətin xoşallıq izdən. Siz qubul qığan xizmət qançılık iğir buluşudun qatdi nəzər tırışıb yaxşı işlən. Hərgiz mu qayadın qol silib işlişinizi bilənmək qalğandak kipadıdı bulma. Ondan başqa dərhal qol silin. Xizmətdə tapşırıb ağan dinkin dərhal qol silib, tez, dəl vaxtıda orunda. İnkas tezliknin kişigi bəgən təsiri naid yuqır buludu. Yəni şundaqla, oltun berib tigəşküsüz dərəcədə qədirlik buludu. Onundan başqa başqurğucunun orınlaşdırışıqı yetişibmi? Başlıqdan vaxtı sizninki də müqimmətlik buludu. Məli o sizgi qançilik, vaxtlı xizmət bölüb berişdən qətti nəzər, o çoxum sizin növətik qılavatqa işinizdən mühim boludu. Onundan başqa şanşərəb başlıqı mənsub boludu. Şuna, hər qandaq əhvalası da başlıqınızdan şanşərbini qoğdab qeyləm. Eğir besiq bolun. Hər qandaq əhvalı yoluqqanda soğuk qallıq bilən bir tərəb qısınız, üstünlükni egilgən bolusuz. Başlıq və xeridarla xəyib işi də çirayını özgərtib qoymağan kişiləgə qayıl boplaqanmay, işini layiqıdı bicirgən kişidin teximi huzurlandı. Bək köp ümit bağlap getməm. Həmmili işinin siz oylığınızdək buluşuqa, hərgiz çoğun ümit bağlama. Əksicə sizdə hər vaxt üzberi vatqan hatalıqlağa taqabıl turuşqa təyarlıq buluş gerək. Onundan başqa, hökum qılış ixtidarınız yetərlik bolsun. Bir məsələyə yoluqqanda tolu bir qararğa gələnməydigan, yoki başqalarının qararğa bəklə tayınıb aldığan adamların qədirsiz buluş eniq. Bu tövsiyələrini bizgə kim bədi? Bizgə psixologlar bədi. Şuna, başlıqımızğa yaxşı təsirat qaldıraylı desək, yuqurqı oxşaş əhvallarğa alayıdı əhmiyyət verişimiz gerek. Şundala xizmətimizni süyüb işləyəlayımız, nəticə qazanalayımız. Qənəmizsə güzəl tövsiyələrimizdən kiyin, güzəl küylərimizni davamlı qozrunlağa sunumuz.

Jungo Rusiya münasibəti texmi nəticilik, texmi tez tərəqqi qılıdığan yeni basqışqı qədəm qoydu. İki tərəf yeni başlanış noktasıda turub, iki dövlət başlıqları hasıl qılğan mühim ortaq tonuşunu yetək çıxılıb, texmi yuqur süpətlik, umumüzlük, strategiyelik həmkarlıqını olğı sılcıtıb, öz ara işiniş asasını bağansırı puhtılab, həmkarlıq süpətini bağansırı östürüb, dostluq yolunu bağansırı kenaytıb, dünyanın 100 yıllık özgürüşüdeki açgüçlük tıraklık miktarını tekimi puhta zimmesiyle alıdı.

Hürmetli radio dinleyiciler. 2025 yılı 13. ayının 31. günü devlet reisi Xi Jinping bilen Rusya Zuntungi Putin yeni yıllık tebrik telegraması yollaşıp, iki devletin 2026 yılıdan 2027 yılıgıca Jongu-Rusya Marip yılı ötküzüdüğalıqını çakarladı. Jongu-Rusya Marip yılı Jongu-Rusya Marip hemkarlıqını teximi yuqır süpetlik, teximi yuqır səviyede tərəqi qıldırıp, iki tərəfinin adımiyet almaşdırış və xalq qalbını tutaşdırışını çoğunqırlaşdırıp, iki dövlətinin tərəqiyyatı və güllünüşünü ilgiri sürüşkə küşlük hərəkətləndirgüç küş qoşudu. Jongu-Rusya Marip almaşdırışının kənliki və çoğunqırlıqı yıqın qilladın buyan davamlıq kənaydı. İki devlet başlıklarının stratejilik yetekçiliği de, iki devletinin hükümet tarmakları mekanizmini cipsilaştırıp, her kaysi katnaş koçu uğurla devamlıq yenilik yarattı. Jongu bilen Rusya'nın koş yönülüşlük çetelge çıkıp okuş kölümü hazır 80 mingden aştı. Rusya'nın Jongu'daki baş elçisi Igor Morgulov'u dedi. 2030 yılgıca Rusya Jongu adımiyet hemkarlıqı yol xaritisi de bekitilgen 2030 yılgıca koş yönülüşlük çetelge çıkıp okuş kölümünü 100 000 adam qetimgi yetküzüş nişanının muddatın burun işgi eşişidin ümit ba. Hazırgı kadar Jongu Rusya sanat pəlleri daşıyosu ihtipaqi, tibbi pəlle daşıyosu ihtipaqi, mədiniyet sənət daşıyosu ihtipaqi qatarlıq 15 oxşaş türdeki ali məktəb ihtipaqi, İki devletdeki 800'den artıq ali məktəbini yığıb, birləşmə pən tədqiqat, həmkarlaşıb yenilik yaratışına qanat yaydırıb, bir qatar xalqara təsir küçügə eyə pən tədqiqat nəticələrini qolğa gəldirdi. Jongu-Rusya ali məktəbləri həmkarlaşıb, məktəb başqoruş yeni əndizisi üstüdə pahalı ızdınıb, 150'den artıq həmkarlaşıb məktəb başqoruş aparati və türünü qurub, marib baylıqı da əvzəlliklə arqılıq bir-birini toluqlab, marib səviyyəsini birlikdə östürdü. Bultur 11 ayının 4 günü Chongqing Pochta Telegraf daşıyosu bilen Rusya Yiraq Şarıq Federasiya daşıyosu hemkarlaşıp kurgan Chongqing Pochta Telegraf daşıyosu Yiraq Şarıq Federasiya daşıyosu Birleşme Şöyeninin yopqi eçilip kompüter ilmi ve texnikisi, rakamlik taratku texnikisi, Asia Obrutori kuruluşu qatarlıq kesiple təsdiq qilindi. Hazır, Jongu'daki 8 ülke şehirden 100'ge yakın adam qobul qilindi. Bu şöyenin taşqı işla katipi Xi Junfei ilgiri Rusya Yiraq Şarıq Federasiyada şöyse de okuğan. O mundaqtap qaradı. Jongu bile Rusya'nın birleşip tərbiyelişi Jongu'luk okuğucularga koş yönülüşlük iktidar ataqılıdı. Okuğucular Rus tili koşulgan kesip bilim maharetige erişiş bilen bir vaqtta mədiniyet halkıgan alaqı jarayanı da kən nəzər daire və pişbetilgən ruhi halatki ege boludu. Jongu'nun taşqi hemkarlıq işleri bilen şoğullanışqı iradı bağlıgan yaşlarga naita maskeledu. Rusya Federasiyası İlimpen ve Ali Marip Ministerliğinin ministeri Valeri Falikov munulanı bildirdi. Rusya bilen Jongu'nun Marip hemkarlıqı köptərəp ramkısı da oxşaşla körünərlik nəticiləgi erişdi. Jongu Şanghay Hemkarlıq Təşkilatının 2024 yılıdan 2025 yılıgıcı bolğan növətçi rəis dövləti bolğan məzgildə Şanghay Hemkarlıq Təşkilatı daşıyosuğa əza məktəblə 70'dən 125'ki köpəydi. Xanzu tili, Rus tili uygunuş qızğınlıqı davamlıq yuqır götürüldü. Jongu'da 185 ali məktəbdə Rus tili kəsbi təsdiq qılınğan bolub, Rus tili uygunuduğanların sani yaqınqı 5 yılda 7% aşdı. Rusiyadaki Konzi Şöyani ve Konzi Dərsxanısı da bultur 27 000 kursan tərbiyelendi. 1200 meydandan artıq türlük mədiniyet pahaliyeti ötküzüldü. Jongu Marip Ministerliği, Jongu Çatel Tili Ügünüş Hemkarlıq Mərkizi, Xanzu Tili İmtihanı boyunca Xalqara İşla Muavın Baş Direktori Liu Shaolong Munulanı

bildirdi. Xanzutili səviyyə imtihanı Rusiyada tez tərəqqi qıldı. İmtihan nöqtəsi Rusiyadakı 30 nəçə şəhərini qapladı. Bultur imtihan bərgücülər sani 30 manğı yıqınlaşdı. Rusiya Irkutskdən kəlgən Artem Osovnun tornami Antey bolub 19 yaşıda Donxua daşüsügə berib toluq kursda oxuğan. Hazır öz taratqı blog egisi, tordiki məstanlıları 1 milyon 500 mağdan aşıdı. Antey mondaqdadi. Jongoda 10 nəçil yaşıqan bolsammı, Jongo mədiniyetinin meni hayran qaldırışı əzəldən toxtap qalmadı. Mən xanzu tilimni davamlıq pişiqlap, teximo köp əla süpətlik videolarını işləp, ekran arqılıq Rusiyelik dostlarga Jongonu çüşəndirmən. Növətə til qoşulğan mədəniyyət, yəki til qoşulğan kəsib birləşkən ixtisaslıqlarını tərbiyyələş əndizisi yeni yüzlünüş bop qaldı. Rusiya Moskva dövlətlik daşıyosu Asiya Afrika şöyənin müdiri Alikis Masilov mündaqdadı. Xanzu tili əmili kəsbi maharətki aylandı. Rusiya köp sahələrdə xanzu tilini igiligən ixtisaslıqlağı muhtaş. 2025-ci ili 6-cı ayda Rusiya Moskva dövlətli xəbərləşiş və uçur texnikisi daşıyosu bilən Tianjin Elektron uçur kəsbi texniki şöyəni həmkarlışıb qurğan Rusiya Luban kasıbxanasının yopqi rəsmi eçildi. Bu Luban kasıbxanası, Jongu Rusiya kəsbi marib həmkarlıqıdiki abidə bolubla qalmay, işki dövlətinin rəqəmləşkən ixtisaslıqlarını tərbiyyələ sahası da çonqur həmkarlışının yeni səhibisini açdı. Moskva Dövlətli Xəbərləşiş və Uçur Texnikisi Daşıyası Muqim Xəbərləşiş Oqutuş Tədqiqat İşxanısının müdiri Veronika Antonova mundaqdadı. 2022-ci ili bu məktəbnin işki oququcusu bilən Tianjin Elektron Uçur Kəsbi Texniki Şöyəninin işki oququcusu həmkarlışıb, Tunca növətlik Dünya Kəsbi Məktəblə Maharət Musabıqısı Uçur Texnikisini qullanışda yenilik yaratış türü altın mükafatıqı erişdi. İşki məktəb yana almaşdırış, həmkarlıqını kengaytib, texniki ötünü bilən adımiyyat körükini tən quruş ortaq tonuşunu mücəssəmlədi. Moskva Dövlətli Xəbərləşiş və Uçur Texnikisi Daşıyosu Tor və Xəbərləşi Sistemisi Fakultetinin müdiri Yuri Mironov mundaqtab qaradı. Luban kasıbxanasının quruluşu Rusiya bilən Jongonun pən texniki həmkarlıqı da özlüksiz ilgirləşlərinin qolğa kəltürülgənlikinin bəlgisi. Onun tərəqiyyatı işki dövlətinin rəqəmdə yenilik yaratışıqı törtgü buluş üçün töhbə qoşudu. Moskvanın qərbi şimalıdaki Alyoshkin təbiyyət qoğduladığan rayon yeşillik birgəngən bulub, Rusiya Jongu Xalqara Məktibinin yeni oqtuş binası müşərgi caylaşqan. Bu, Rusiyadaki Tunji Xanzotili və Jongxua mədiniyyət tərbiyyəsini alaylıq qılğan bütün küllük tüzümdiki Xalqara Məktəb bulub, 2024-cü ili 9-cu ayının 1-ci günü rəsmi oqtuş başladı. Məktəb Rusiyanın dərsliki və Jongu Rusiya birləşib tüzgən xanzu tili dərslikini asas qılıb, başlanğış, toluqsız, toluq otur məktəb basquşlarını öz işçigə alğan xalqaralıq dərslərini təsdiq qılğan. Oqutqucular Moskvanın yerlik oqutqucuları və Jongudan təklif qılınğan xanzu tili oqutqucularından təşkilləngən. Hazır məktəbdə oquvatqan 100-dən artıq oququcunun içində Rusiyanın oquş işidiki ballamı, Rusiyada xizmət qılıvatqan, yaşavatqan Jongoluq çağımınla, Jongoluqla və Jongo məbləğidiki aparatlardiki xizmətçilərinin pərzəntləri muba. Rusiya Jongo Xalqara Məktibinin baş müdiri Vuhao mundaqdadi. Biz yuğurma məktəb baş quruşunun əvzəllikigə işinimiz. Rusiyalik ballağı nisbətən etqanda, bu yarının xanzu tili oqutu səviyyəsi texımı küşlük. Jongo mədəniyyətigə alaqadar tallab ögünüdüğən dərslər texımı mol. Yana Jongodiki otur başlanğış məktəblər, ali məktəblər bilən texımı köp fikir almaşdırış pürüstü bilən təminləydi. Jongoluq ballağı nisbətən etqanda, məktəb ballarının rus tili igiləş əhvalıqı asasən, oququcularının əhvalıqı qarab dərs ötüb, texımı qaratmalıqı igə rus tili dərsi bilən təminləydi. Jongu Rusiya ballarının bir sınıfda oxuşu, ulanın kündülük alaqı cariyanı da til səviyyəsini östürüb, dostluq oruntışıqa texımı qolaylıq yaratıb bərdi. Rusiyanın Jongudu turuşluq baş əlçıxanısının marib məsləhətçisi, Rusiya Federasiyası, İlimpən və Ali Marib Ministerliqinin Jongudu turuşluq vəkili Igor Pozniyakov, ilgiri Rusiya bilən Jongunun marib əmkarlıqını kən qoş yönlüşlük qocağı oxşatqan. Ali məktəblər arasındakı həmkarlıqdan başqa, işki dövlət arasındakı müharib həmkarlıqı da umumyüzlük çiçəkləş vəziyyəti görüldü. Jongu Rusiya otur məktəb itibaqıqa 140-dən artıq otur məktəb yığıldı. İşki tərəf yaşlı ösmürlərinin ilimpən və mədəniyyət təntərbiyə almaşdırış fəaliyyəti mol məzmunluq boldu.

Rusiya Qurulish Akademiyasının akademiki, Rusiya Jongu Adamiyat Hamkarlıqi və Taraqiyat Mərkizinin rəyisi Yenbin Munulani bildirdi. Mən işki dövlətinin əmili həmkarlıqının umum yüzlük yuqur kötürülüşünün mağarib işlərgi türtkü bolğallıqını toluq yes qıldım. Kündülü xizmətçər yanıda, mən Jongu və Rusiyadiki nurğun mağarib aparatlarının qarşı tərəb dövlətidiki kəsibdaşla bilən alaqı ornatış, həmkarlıqını küçəytiş küşlük arzusunun barlıqını bayqıdım. Yenbin mundaq dedi. Xalqara almaşdırış kişilər arasındakı əlaqədən ayrılmaydı. İki dövlət yaş ösmürlərinin özara til, mədəniyyət öyrənişinin istiqbali parlaq. Jongu Rusiya mağarib yılını ötküzüş, bilimdən həm bəhərləniş, ixtisaslıqlarını yetişdiriş və mədəniyyətdə özara örnək elişini küçəytiş, iki dövlət xalqının özara düşünüşü və yaxın ötüşüyə texımı köp həyati küş qoşub, dostluq münasibətinin əvlatma-əvlat davamlışının əlrayı əsasını puxtalaydı. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nazar proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın direktorları Abdursul Abdurayim bilan Somrat Yasin, növbətçi muharriri Abdulla Molla, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ilin 1-ci ayının 29-cu günü partiya sırtdiki zatla bilen çağanını birli kütü alğanda kılgan Jongo Komünistik Partiyası rəhbərlikidiki köp partiya əmkarlışış işlerinin əvlatma əvlat davamlışıqa həqiqi kapalatlı kılış gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

چون دولت بوب کالدی. بز دنیایی کشیلیک حقوق نی اداره کلیش کپال قط نشیب دنیا کشیلیک حقوق شلری ترقیاتگا جنگو تکبس نو کشتوق. اونه جنگو لایسی بلن تامل دوق. دولتمزنن کشیلیک حقوق شلری ترقیاتنا آلغ سلزتیش عملیتی ده. بز مارکسیزملک کشیلیک حقوق کاریشنه جنگونن کنکرد عملیتی بلن برلشتورب. جنخوا منور انانوی مدنیتی بلن برلشتورب. Partiyamızın xalqını ittifaqlaşdırıb və yetəkləb kişilik hüququ hörmət qilish və onu kapalətləndirishdiki muvaffaqiyyətli təcrübələrini yakunlab insoniyyətin munavvar mədəniyyət nəticələrindən örnək elib dövrünün iqlimigə layiqlaşqan dövlətimizin əhvalığı mas kelidigan kişilik hüquq tərəqqiyatı yolunu tepib çıxdıq. 1. Jungo Kommunistik Partiyasının rəhbərliyində çıng turuş. Jungo Kommunistik Partiyasining rahbarligi va davlatimizning sotsializm tuzumi davlatimiz kishilik huquq ishlarining sotsialistik xarakterini belgilagan. Bizning xalqning o'z ishiga, o'zi ega bo'lishiga kafolat qilib, kishilik huquqdan barobar o'rtoq bag'rimon bo'lishni ching turib, turli kishilik huquqning umumiylik taraqqiyotini olg'a siljitib, eng keng xalqning tub manfaatini uzluksiz turda yaxshi ishga oshiraladiganligimiz. Yaxşı qoğdaya alaydıqalıqımız, yaxşı tərəqi qıldır alaydıqalıqımızını bəlgiləyən. 2. Xəliqnin asasi gəvdilik oranıqı hörmət qılıçdı çıng duruş. Xəliqçillik, Jungonun kişilik hüquq tərəqiyyatı yolunun ən roşan alaydıligi. Biz xəliqnin demokratiya hüququnu kapalətləndirib, kən xəliq ammısının aktifliqi, təşəbbüskarlıqı, icatçallıqını toluq qozqab, Xalqni kishilik huquq ishlari taraqqiyotining asoslik qatnashchilari, ilgiri surguvchilari, manfaatlanguvchilarga aylantirib, odamning atroflik etilishi, butkul xalqning o'rtaq beyishida teximi roshan mohiyatlik ilgirlash hosil qilishga haqiqiy turtki bo'ldik. 3. Davlatimizning amaliyotini chiqish qilish tushun turish. Biz kishilik huquqning umumiylik prinsipini Jungonun əmiliyyəti bilən birləşdirib, kişilik hüquq işlərinin tərəqqiyatıqa, dövlətimizin əkvali və xəliqnin təlifini çıxış qılğan asaslı türütkü bulub, xəliqnin kən, toluq, əqiqi, konkret, ünümlük, əsqatıdığan kişilik hüquqdın qanun boycə bəhrəman buluşuqa əqiqi kapalətli qıldıq. 4. Yaşaş hüquqi, Tərəqqi qilish huquqini ən mühim asasi kişilik hüquq qilishdi çıng turuş. Yaşaş, barlıq kişilik hüquqdın bəhrəman buluşunun asasi. Xalqının bəxtlik turmuş keçirişi ən çoğun kişilik hüquq. Biz yeni tərəqqiyat ideyasini toluq dəl cayda umumüzlük izçillaşdırıb, xalq mərkəz qılınğan tərəqqiyat ideyası da çıng turub. Tərəqqiyatda xalqını közləş, Tərəqqiyatda xalq tayinış, tərəqqiyat nəticələrdən xalqni tən bəhrəman qilishdi çıng turub. Texmi yuqori sifətlik, texmi ünümlük, texmi adil, texmi imkoniyyətlik sijil, texmi bexatar tərəqqiyatni tirishib ishqa oshurduq. Tərəqqiyat davomida kən xalq ommasining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini texmi oshurduq. Texmi kapolatlandirduq. Teximi imkoniyyətlik sijil qıldıq. 5. Kişilik hüquqqa qanun boyca kapalətli qilishdi çıng turuş. Biz qanun aldıda həmmə adam barabar bolishdi çıng turub, kişilik hüquqqa hörmət qilish və onu kapalətləndirishni qanun çıqırış, qanunni icra qilish, qanun yürgüzüş, qanunqı rayiyə qilishnin hər qaysi halqılırıqı sındırıb, Hüquq adillığı, fürsət adillığı, qayda adillığı dair qanun tüzümlərini tez mükəmməlləşdirib, puxralarının cismani hüquqi, mal-mülük hüquqi, adimilik hüququnu kapalətləndirib, puxralarının demokratik saylaş, demokratik kinişiş, demokratik tədbir bəlgiləş, demokratik başquruş, demokratik nazarət qilish qatnış qatarlıq asasi siyasi hüququnu kapalətləndirib, Puralanın ixtisad, mədəniyyət, cəmiyyət
muhit qatarlıq tərəflərdəki hüququnu kapalətləndirib, kişilik hüququnu qanunçilişiş yolu bilən kapalətləndiriş səviyyimizini üzlüksüz östürdük. 6. Dünyavi kişilik hüququnu idari qilishqa paal qatnışıt için duruş. Biz pütkül insaniyetke orta qimmətini əvj aldırıb, əqiqi köp tərəpçilikini əmliyyət körüstüb, kişilik hüququnu öz içiga alğan dünyavi idari qilish sistemisi islahati və quruluşiga paal qatnışıb, insaniyet təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qilishqa türütkü bolduq. Yuqurqi 6 nokta, Jongo'nun kişilik hukuk terakiyatının asaslık alaydılıkı. Şundakla, devletimizin kişilik hukuk işlerini algı sözletiş emeliyeti de asıl kılgan kımmetlik tecrübemiz. Onu yeni emeliyetki birleştirip üzlüksüz türde yakşı davamlaştırışımız, yakşı ravajlandırışımız gerek. Kişilik hukuk işlerinin umumüzlük terakiyatını ligri sürüp, Jongo'nun kişilik hukuk terakiyatı yolda çıngdırıp, xalqının yuqori sifatlik güzel turmushqa bo'lgan orzusiga uyg'unlashib, xalqının kundan-kunga ish berayotgan ko'p taraflama huquq ehtiyojini uzluksiz qondirib, iqtisodiy taraqqiyot, demokratiya, qonunchilik, ideya, madaniyat, adillik, haqqoniylik, jamiyatni idora qilish, muhitni qo'g'dash qatorliq qurilishlarni bir tutash olg'i siljitib, ishqa o'rlashtirish, kirim taqsimoti, ma'rif İctimai kapalet, davalaş, turalgu, yaşanganda kütünüş, balılağa yar yülek buluş qatarlıq cəhətlərdiki xizmətlərini umumüzlük yaxşı işləb, maddi mədənilik, siyasi mədənilik, mənivi mədənilik, ictimai mədənilik, ekologiya mədənilikini mas tərəqi qıldırış davamıda türlük kişilik hüquqa kapalet qılı səviyyəsini hər tərəflimi özdürüş gerek. Kişilik hukuk kanunçılık kapaltını küçeytip, kanunçılık sahesindeki ıslahatını çoğunkurlaştırıp, kişilik hukuk kanunçılık kapaltı mekanizmini takamulaştırıp, kişilik hukuka hürmet kiliş ve onu kapaletlendirişinin kanun çıkırış, kanun icra kiliş, kanun yürgüzüş, kanunga raya kilişini bütün zencirlik, pütkül ceryallık, her taraflama kaplışını işgaşırıp, xalq ammısıga her bir kanun tüzümdün, her bir kanun icra kılış kararıdın, kanun yürgüzülgen her bir delodun adıllık ve haqqaniylikni his kıldırış gerek. Kanunçılık sahesindeki xalq ammısının inkas küçlük bulgan gevdilik meselelerini sistemilik tetkik kılıp, pılallap ve hal kılıp, xalq ammısının dava taleplerine kanun boyca adil muamele kılıp, qanun yürgüzüş adil bulmaslıq səbəbidən xalq ammısının könlügə azar berdiğən, hüquq mənfəətigi ziyan yetküzüdüğən işlərinin yüz bir işini qətti tosuş gerek. Ammının qanunluq hüquqı çəkilidiğən barlıq kılmışlarını, ammının hüquq mənfəətigi çəkiliş məsilisigə pərvasız qaraydıgan, qarı bulmaydıgan barlıq hadislərini intizam qanun boyca qatıq təşürüb bir tərəp qılış, cavabqarlıqını qətti sürüşdürüş şərt. Toğra kişilik hukuk karışını əvj aldırıp, kişilik hukuk təşviqatı və kişilik hukuk bilimlerini umumlaşdırışını kən qanat eydirib, kişilik hukuku hürmət qılıdığan və onu kapalətləndirdiğan yaxşı keypiyat yartış gerek. Pütkül xalq bolub mu kən yaşla ösmürlə arasıda kişilik hukuk bilimleri tərbiyəsi elib berib, markizmlik kişilik hukuk karışı, zamanımızdaki Jongo'nun kişilik hukuk karışı terbiyesini xalq ma'rifi sistemisiga kirgizüş lazım. Hükümet hadimleri bulup mu asasi katlamdaki memurlarını kişilik hukuk bilimleri boyunca terbiyeleşini küçeytiş gerek. Ammivi teşkilatlarının özellikini cari kıldırıp, ayalla, balıla, yaşangalla, meyiple katarlıq alayda kişiler topunun hukuk menfaatinin tekimi kapaletlendirilişini ilgiri sürüş gerek. Devletimiz kişilik hukuk işleri terakkiyatının canlıq emniyetini tayinip, esli icadiyet karakterlik hukumlarını pişiklap, devletimizin kişilik hukuk pen sistemisi, ilim sistemisi, söz sistemisini beyitiş lazım. Kişilik hukuk akılla ambri ve kişilik hukuk tetkikat bazı kuruluşunu küçeytip, nəzriyədə puxta
ilimde kamalat kiyetken, xalqaro qoidalarga pishiq, Jongo'nun kişilik hukuk hikayesini sözleyeleydiğen bir türküm kişilik hukuk ali mütexessisler koşonunu küçep yetiştirip çıkış gerek. Dünyavi kişilik hukukunu idare kılışkı pahalı türütkü bulup, pütkül insaniyetinin ortak kımmet karışını evci aldırıp, baraver buluş, öz ara işiniş, sığdırışcan buluş, öz ara örnek iliş, hemkarlışıp ortak payda iliş, ortak terakki kılış ideyesi de çıntırıp, dünyavi kişilik hukukunu idare kılışının tehimi adil, hakkani, muvafık, sığdırışcan yönünüşkü karab terakki kılışıga türütkü buluş gerek. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kişilik hukuk işleri pahal katnışıp, her kaysi devletler bilen, bulup mu terakki kılıvatkan devletler bilen halkıra kişilik hukuk alakısı, hemkarlıkını ken kanat eydirip, icadi rol oynaş lazım. Kişilik hukuk tarihi konkret real buludu. Kişilik hukuk doğrusu da okşaş bulmağan devletlerinin ictimai siyasi şaraiti ve tarih medeniyet enenisinden çetleyen halda kuruktun kuruk gap kılışkı bulmaydı. Bir devlette kişilik hukukunun barı yokluğuna bağ bir işte başka devletinin ölçüm bilen ölçeşkı bulmaydı. Koş ölçem kolunuşka, hatta kişilik hukukunu başka devletinin işki işlerine arılışının siyasi kuralı kılıbilişka tekim bulmaydı. Strategiyelik teşebbüskarlıkını ilgilep, Jongo'nun kişilik hukuk hikayesini küçep yakış sözlep, obrazlık, konkret ifadeleş usuldun paydılınıp, zamanımızdaki Jongo'nun kişilik hukuk karışının calıp kılış küçü, tesirlendiriş küçü, tesir körsütüş küçünü aşırış gerek. Her dercilik partiye komitetleri, partiye grupları, devletimiz kişilik hukuk işlerinin terakkiyatına türütkü buluş tarihi mesuliyetini zimmisige ilip, teşkili rehberlikini küçeytip, teşebbüskarlık bilen mesuliyetini üstüge ilip, netice artıp, devlet kişilik hukuk hareket planını hakiki türde yakşı emelileştirişi gerek. Her dercilik kadırla, bulup mu rehberi kadırla, Markizmlik kişilik hukuk karışı, zamanımızdaki Jongo'nun kişilik hukuk karışını anlık ögünüp, tonuşunu östürüp, işençini aşırıp, kişilik hukuku hürmet kılış ve onu kapaletlendirişke dair türlü hizmetlerini teşebbüskarlık bilen yakşı işliş gerek. Cayla, tarmakla ve sahele kişilik hukuka hürmet kılış ve onu kapaletlendiriş inini küçeytip, devletimiz kişilik hukuk işlerinin terakkiyatı türütkü buladığan bir hükmük şekillendiriş gerek. Hürmetli radyo anlayıcılar, biz bugünkü günüş programımızda başvurucu Xi Jinping'in 2022 yılının 1. ayının 29. günü partiye sırtıdaki zatla bilen çağganlı birlik kütü alganda kılgan Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlışış kişilerinin evlat mı evlat dağımlışıga erkeki kapalatı kılış gerek namlık sözünün muyum noktasını ve başvurucu Xi Jinping'in 2022 yılının 2. ayının 25. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nevetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 37. ketimlik kollektif ögünüşü riyası açılıklığını sözlügen Jongo'nun kişilik hukuk terakkiyatı yolda çıltırıp kişilik hukuk işlerinin umumiyetlik terakkiyatını ilgili sürüş gerek namlık sözünün muyum noktasını anlattık.

Yanfonni sıkındığınca sükütü durup kaldım. Azraq kalamdan ötküzülüp, astağını maqul dedim. Şaubeyinin bu işlemanı tapşırıştın, kılçılıkma əcəblənmedim. Çünkü ben burun şəhərli kütüphanda işleyişke, beni bu kitabdan yaxşı bir tərəf kılalaydı dəb qarğan bol işi. Veya ki, Joey Wey'nin dostları az boğaşqa, bundaq işini köngüldükle kıp yerəlaydığını, belki mənli buluşu mümkün edin. Esimde kağını bu içi hesabla baksam, kitapla 4000 parçanın artıq bulup, bunun içi de Abdurna imzası düşkini 3-400 parça etrafı da edin. Bu kitaplarını yevi naid ətivalı aşka, çoğun yataq öyü oranlaştırıqan edin. Yataqlıq otur mektepte oku atkan oğlu, hepte ahırda öyü qaytkanda, mehmanxanı öyü yetişki məcbur bolatdı. Tabii ben de okuyduğun oğlu, ədəbi kitaplarını nəzərik ilmaydı. Roşen ki, onun dadısının kızıqışığı varısı kılış neydi yok idi. Hazır Joey Wey yok. Onun kitaplarımı təbiyla Əziz Mihman Salahiyyidin məhrum oldu. Kvadratı 30-40 milyonluk öyü nisbətən itqanda kitaplarının oran iyiləb duruşu tala müşkü öy müşkünü qoğulğan dəkli iş idi. Bir gün oylanıb, yeni bir gün uyaq bu yaqı telefon qıpşırıb kitaplarını asasən bir tərəf qıp oldu. 3000 parçanın artıq kitabını işkiyi bölüb rayon dərəcəlik içki kütübxanığı iyanı qıldım. Özüm burun işləyən kütübxanı bilən alaqlaşmadım. Çünki könlümdə kiçikin uğumba idi. Onun üstüqə şəhərli kütübxana həybə qılıb işini aqıqı sürəkdi. Rayonluq kütübxanı oxşamaydı. Ola kitabını işik aldığını ilib gedib qalmay, yenə qovaqnamı taqıtıb xəbər verətdi. Arsidki bir kütübxana naidi səmimilik bilən məxsus iyanı kitab işgavı tayarlıqalıqını bildirdi. Bola Joey Wey'e nisbətən təsəlli bolatdı. Əhvalını Şaubeyge devedim, intayın minnətdar bulup bu iki gündə kitablarını yığışdırıb, İçki grupuğu bölüb qoyduğalıqını bildirdi. Abdurnun imzası düşkən kitablarını kütübxanığı apırıp yeriş muhafıq əməz. Olanı elib qeylin, dəb əskərtdim mən. Deməkçi boğunuz, Abdurnun imzası düşkən kitabının yanı qəmiti bamı? Abdurnun imzası düşkən kitabının qəmitini çoğun desə çoğun, kiçik desə kiçik, yanıla öydə saxlap qoyğunuz yaxşı. Lomu, bu kitablarını Kıyırgıcımı okumaslığı mümkün. Yenli baldırak başkalağı beri bitti. Ondaq da başka amal kılay. İş kılıp bu kitablağı 100 kagirek iş bolsun. Dedim biraz toxtu bilim. Demek ki asan kamaq təs diyen hakikaten rast kepken. Eğer kütüphanığı soğuk kılınsa, titoliğa Joey Wey diyen isim yazılgan bu kitablarını 10 çıkımıda bulmaydı. Tor kitabhanızda bir taldın sasa, çıx küş ketiple kamay, yana hapçılıq bolatdı. Elbette, özüm ötküzülüp, dostumun təvərrüklerini saklap koyuşunu oylağın. Lekin, bəri bir ədəbiyyatı onca qızıqmayım mən. Roman okum ığılımı uzun buldu. Yeni gelip, kütüphanda işleyişke, kitap saklaş qızıqlıqım soslap getdi. Texmo muhimi, bu kitaplarını çin könlümdün hürmətli geçke, yaxşı panahlıq çay tepiş gerek dəb qaradım. Bu kitaplarının biraz mühim buluşurki səbəb şu ki, birinciden, kitabın abdurlarının köpüncisi, dövlət içi və ölkü içindeki əsərləri alqışqı erişkən danlıq yazıcılar. İkinciden, Joey Wey bu kitablağı imza koyuğuzuş üçün köp əcir və vaqı sərb qığın. Bu şəhərdeki yazıcılarının imzasını yığıb saxlaydığın həvəskarlar içində o ən qızğın birisi idi. İlgir o kitab əvətdib, xət yazıb, ödünüb yazıcının imzası erişkən. Bu bir neçə ildə yazıcılarının əsrdən bəhərini şiğini, ədəbi söhbət yığını köpəyən siri o yazıcının kitabını ağaç verib, yığından tarqığında öz səmimi itirilən yazıcıya imza qoydurğan. Bəzdə bir ədanlıq yazıcının imzası erişsə, xuddi yuyunub tarınıb çıxandakı şadlanıb, rəsimgi tatıb mağa əvət etdi. O bir qeytim ön didarda mağa uçur qılıb, 100-gə yaxın yazıcının imzası erişdim. Muş sürətlə mağsam, 10 yıl qalmay Cungo'daki barlıq mühim yazıcılarının imzasını qolğa kəltirələyimən, dəb bu atqan idi. 10 yıl yetkili bulmaydığın vaqt bulmuşsa mı, amma Joey Wey üçün axırda yetkili bulmazsanğı aylandı. Al həzəl bir yıl ilgiri onun yutqınca qıraqı qırıplar boğalıqı bayqaldı. Şunun bilən onun geridən bir töşk içib, ömrünün axırda şu töşk arqılıq can saxıldı. Şu günlədə o avazdan qalğan. Ömrünün axırda zihni acızlığan bulsa mı, amma Karvat Beşi'da 7. gün namlıq bir roman duraddı. Romanda bir adamın ölügenden kin, yeni bir dünyaya bağlıq haqqıdki hikaye sözlengen bulup, titolada Abdurna imzası ba idi. Onu yoxla bağınımda o ak kağızge, başka bir dünyaya bardığanğı tayarını buldum, dəb yazğan idi.

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi canı ənliki proqramımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün canı ənlikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaq aylik. Balanızdan çişini bu xil usullarla nasırsınız buludu. Mux, canlıqlarının köp xillikini saxlaş qatarlıq, muqum funksiyalagi ige. Öyüşünün qilişinin mundaq paydısı var. Qadirlik dostlar, bugün yeni qızqarlıq bilimlərimiz sözləb bir mən. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü canı sayatımızın başlayıdaylik. Оқыш ішідікі балларының сүтші алмашқанда еңіден чыққан чеш, еңі өмірлік чеш деп аталды. Бұл еңі чешті асалла чештіріш, қошырат чеш чықыш қатарлық мәсілді әкер олды. Бұның башқа әргелі язлық тәтілді иғыз бошқы докторханыста жеді давалындыған кичік бимарланың саны тез көпейді. Дәміліш мәзгелді кичік досланың сұртық палет көпейгешке жықылып түшіш, соқылып кетіш сәбәбідің, чеш түшіп кетіш, сұнып кетіш әкфалыры көрінәлі көпейді. Ömürlik çişti məsli köp. Beycanlıq Yan xanım 8 yaşlıq oğluyu və 5 yaşlıq qızını ilib Beycan daşısı eğiz boşluqı doktorxansıqa çişini görsət gəl gəldi. Oğlu miyamiyanın su çişi çüşüb getmək, turaqlıq çişinin yetilişigi təsir yetküzdi. Onu baldır tüzəş gərək. Qızı yəsliyədə salamətik təşürtüb, çişini qurub digərlikini bayqırı. Oqtıqçı doktorxanıqı berib davalını istəklifini bərdi. Yan xanım ondaq dedi, balamını ilib çişini görsət gəl gəldim. Çünki balının çişini çoxum yaxşı asırışım gərək, bu mısa həmməylə bıraq çapatatımız. Doktor oqış işi məzgili, yəni 6 yaşdan 12 yaşqıcı boğan məzgil, adamın həyatıdakı çişqa nisbətən ən halqılıq məzgillərinin bir işgəlikini etdi. Süt çişi düşüb, ömürlük çiş özüb çıxıdı. Bu məzgildəki çiş sağlamlıqı ballarının ömürlük çiş sağlamlıqını bəlgiləydi. Elimizdəki 5 yaşlıq ballarının süt çişini qurutuyuş nisbəti 70%-dən aşıdı. Dövdümüzdən 4-cü qitimliq məmlikət boycə eğiz boşluqı sağlamlıqını, tarqılışçan kesəliklər ilmi boycə təkşürüş dokulatıda görsətilişcə, dövdümüzdə 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş qrupsidiki süt çişinin çiriş nisbiti ayrım-ayrım alda 50.8%, 63.6%, 71.9% boğan. 12 yaşdikilərinin çiş çiriş nisbiti 38.5% boğan. Yeni ömürlük çişini asalı qurut yedu. Bunun asasıq səbəbi tərkibədə saxarazı boğan yeməkliklərinin qubul qılınışı işib getiş, çişinin şəkli və qurulması pişib yetilməslik, Çişinin mineralleşi toluq boğmağın əkvalda asalı qurut yeş qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Əgər yaxşı davalanmasa, çirgən çiş tərəqi qılıb, çişilik yalluğu, yıldız uçu yalluğu aylınıb, qatıq ağırıqını kəltürüb çıxırıbla qalmay, yenə çişinin kəngüləmdə kəmtük bulub qilişini kəltürüb çıxırıb, axırda çişini saxlap qağılı boğmaydı. Elimizdiki yaş ösmürlərinin 90%-dən artıq çişini qurut yeş oyman orundu yüz berirdi. Bu xil əkvalının yüz berişinin aldın elişdiki küşlük qurallarının biri oyman yarıqlarını etiş. Beycin daşısı eğiz boşluqı doktorxansı eğiz boşluqı aldın eyli saxlığını saxlaş bölümünün müdiri Cın Şugu Mındaq dedi. Aldı bilən birinci qədəmdə biz alay düzgünü bilən oyman yarıqını pakıs tazılayımız. Pakıs tazılap oğan dinkin ikinci qədəmdə kesatalıq çırtış doğrusu bilən sırtqı yüzünü bir tərəp qılımız. Kesatalıq çırtış dinkin andın yuyub qurutumuz. Üçüncü qədəmdə yemlaş doğrusu sürkəyimiz. Biz orəkinin oranıqa sasən yemlaş doğrusu bilən pakıs bulmağın caylanı pütüllə itib etimiz. İtibətkəndən kin, biz yoruqlıqı səzgür çırağı şıltıb, andın qatırımız. Qatqandən kin, süt rəngi özgürüdü. Bu, çişinin rəngi bilən oxşaş boğaşqa asasən pərxiləndürgülü bulmaydı. Məyli yeməklik qaldıqları bolsun, ya ki bakteriya dağları bolsun, bu orunqa asan tınıb qanmaydı. Şunun bilən bir vaqtda, çiş çötkılığanda nait pakız boludu. Bundaq boğanda, kavaq çişinin qurtiyişinin aldın ağılı boludu. Balının çişi yarılınıb çıxıb kəssə, ya ki sunub kəssə, yanasıqı kəltürgülü bulamdı. Yazdıq tətil, ballarının çiş zəxmiliniş köp yüz berdiğən məzgil bulub, asaslıqı çiş çıxıb getiş, ya ki sunub getişini özçü qalıdı. Əgər bu məsələ yüz bəs qanda qılış gərək, çişini yəni qayta cayğı ulab qoyğulu bulamdı. Beycin daşısı eğiz boşluqı doktorxansı, eğiz boşluqı aldın ili saxlığını saxlaş bölümünün müdiri Cın Şugu Mındaq dedi. Çiş ətrapı pərdisi hüceyrəsinin əybuluşu intayın mühim. Qandaqlı bulmuşsun, çıxıb getkəndən kiyin çiş yıldız ətrapıdaki çiş ətrapı pərdisi hüceyrləri orqanizmdən bir məzgil ayrılıb durdu. Bu vaxtı onu qub qoyuş aralıqı qanç qısqı bolsa, şünçə yaxşı. Əgər 30 minut içində qaytı uluğulu bolsa, muvabiqətlik buluş nisbiti naiti yuqur boludu. Məsələn, çiş tuyuqsuz çüşüb getsə, Əgər çıxıb getkən bolsa, çişinin sırtqı yüzü ancaq meynət bolmasa, pakız bolsa, çişinin oranığı asasən, onu qop qoysa ən yaxşı boludu. Vaqtına ait qısqı boğaşqa əybuluş nisbitimi yuqur boludu. Yəni bir xil çişinin yüzügə çang tozan, qum parçaları çapdışıb kilişi mümkün. Atanla qulğu çişini ilib, iqivatqan turbi suyu da pakız çaqıb etkən dinkin, dərhal çiş oqurqı qop qoyuş gerek. Bu mu ait yaxşı nüm berudu. Çiş çüşüş, çiş sunuş. Ziyan qoçurğan çişini yeni sütkə selib, vaqtıda davalanış. Doktorunun aytishicha balının tish tushib kelsa qayta ko'chirishga bo'ladi ekan. Sunib ketgan tishni asliga keltirish porusti bor ekan. Muhimi chiqib ketgan yoki uzilib ketgan tishni yaxshi saqlab, tezdan doktorxonaga berib davolanish kerak ekan. Agar vaqtida tish o'qurg'i qo'yib qo'yilib bo'lmasa, buzilgan tishni qanday qasrash kerak? Beijing davlat og'iz bo'shlig'i doktorxonasi og'iz bo'shlig'i oldini elish sog'liqni saqlash bo'limining mudiri Chen Shugo mundaq dedi. Navoda sirti bo'lsangiz, atrofdan talla bozori tepib, sut sotib olsangiz bo'ladi. Yoki uyingizda yangi sut bo'lsa, ajrab chiqqan tishingizni sutga seling. Navoda sovuq sut bo'lsa, texmi yaxshi. Sutga selib, doktorxonaga birib, doktorga topshirib bersangiz bo'ladi. Chunki sutga salgandan keyin tish yiltiz atrofidagi tish atrofi partisi hujayralarining saqlanish vaqti nihoyatda uzun bo'lib, qurg'oq sharoitda saqlash vaqtidan texmi uzun bo'ladi. Doktorxonaga borgandan keyin qimmatli vaqtni qo'lga keltirib, qayta ulashning oson muvaffaqiyatli bo'lishiga kafolatlik qilib bo'ladi. Yana bir xil jiddiy ahvolga taqabbul turish usuli bor. Ota-ona tishni egizig'i sevasimi bo'ldi. Chunki shulganing belgilik saqlash roli bor bo'lib, hujayraning belgilik aktivligini saqlaydi. Yeni ömürlük tişini qoğdaş ballarının tiş çotkılışıdaki mühim nokta. Günlük durmuşta yeni ömürlük tişini asıraşta tişini yaxşı çotkılaş intayın mühim. Ondaq da ballarının tiş çotkılışı bilen çoğlanın tiş çotkılışının qandaq farqı ba? Qaysı məsələlərə diqqət qilish kerak? Beijing daşosi egiz boşluqı doktorxanası egiz boşluqı aldın eli saqlıqını saqlaş bölümünün müdiri Cheng Shu Go mundaq dedi. Biz yanıla astı üstü yönlişdə titirtib çotkılaş solunu tavsiye qilimiz. Bulun intayın mühim. Tiş çotkısı dəl cahidi buluşi. Çotkı pili tiş milki bilən 45 gradusluq bulun asıl qilişi. Tiş arlıqı qoyğulu buluşi kerek. Yeni bir tərpi tiş milkinin ornığı çapılınıp boğanda yenik besin bəsi buludu. Toğru yönlişdə titirtiş tişinin 20-digidə kənlikdə buludu. Bundaq boğanda tiş uçuqi və tişinin sırtqı yüzü paks çotkulundu. Alayda cayla, məsələn, aldı tiş çotkısını çoxum tik turguzğandıla andın paks çotkulğulu buludu. Tişlişiş yüzünü uyaq buyaq çotkulsılı buludu. Bu barqancı basquş intayın mıyım. Hazır ballanın tiş çotkulaş vaxtı yeterlik emez. Bizning ilmiy tədqiqatımız arqılıq tiş çotkulaş vaxtının 2 minutun kəm bolmasıq kerekliki ispatlandı.
1: Adaş ət boğçığı berib 10 kilometr jügürüp kelamduq.
2: Voy buludu acab yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik qayda hazır bili çiniqimiz də biz içilgan bolduq mana.
3: Ha yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, pay top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik. Hazır çiniq işdi bəs içimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxır ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağı çıxım ə. Salamətli gəyən bağın sır yaxşı öp kütpardı o.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət bir əyli.
5: Qadirlik dostlar, hər ili 22-ci may xalqara canlıqlarının köp xıllıqı günü.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat uzun səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat uzun səhəblik yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vəti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskının su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz

Hörmətli radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızdan anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndəkicə. Təşürüb inıqlanğan öymülük qandaqsıya yoxab getidu. Məhz halətdə avtomobil həydəb hadisi sadır qılğıcı alaqılışış usulunu qaldırıb qoyğandın keyin ayrıldı. İcarı öydiki gül təşdiki çüşüb getib adam yarlandırsa, həqiqi qatil kim boludu? Sayahatçı oyun türünü öz beşimçilik bilen oynap yarlınıp, özü cevapkarlıqını üstüge aldı. Tövende diqqətinizlər proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

Мәс халатта автомобил хайдап, хадисе садыр кылгучы алакалышыш усулыны калдырып койгандан кийин айрылды. Әр харак ичип автомобил хайдап, хадисе тугдырып, бир парча багакча калдырып кетсе, бу хил ахвал кечип кеткенлик исапланамды. Якында мухбирлар Кармай шәһри, Орқо районлы халык сот мәхкемесенин мошундак бир дилоны игиледи. 2024 yılı 9. ayının bir günü, yarım keçide Wang familik hizmettaşlarının təklifi bilen bir qança ilan haraq içişdi. Haraq ziyapti axırlaşqandan keyin hizmettaşları onu yataqqa apırıp qoydi. Ədsi səhər saat 3-dən 30 minut ötkəndə Wang familik özü yalğız avtomobil haydab sırtqa çıxıb, bir yenik tipdiki yük avtomobil bilen soqılışıp getdi. Arqadan yana yol boyuğa toxtutup qoyulğan bir pikapqa soquldi. Hadisede Wang familik yaralandı. 3 avtomobil oxşaş bolmagan dərəcədə ziyanğa uçurdu. Wang familik cavabkarlığının sürüşdə qılınışından ənsirəb özünün əlaqələşiş nömrünü bir varaq kağızə yazdı. Həm bu kağızı soqulğan pikapqa qısturub qoydu. Ondan xidmətçisi A familikə telefon verib yardım sorudu. A familik yetib gəlgəndən kəyin Wang familikni yatqığa apırıb qoydu. Әдісі пикапның егісі Чин фамилик өзінің автомобилінің соқылып кеткенлікіні байқап, Ва фамиликке телефон берді. Ва фамилик нәхмейданға етіп барғандын кейін, Чин фамилик оныңдың арақ пұрқыны пұрап, дәрхал сақчыға мәлім қылды. Сақчы тарап Ва фамиликні еліп кетіп тәкшірді. Ва фамилик дәсләпті автомобил хайдаштым бұрын арақ ішмедім, хадисі жүз бергендін кейін андын іштім деп ялған айтты. İkinci qatım soraqni qəbul qılğanda andın haraq içib avtomobil haydiganlik paketini etiraf qıldı. Təşkürüş arqalıq va familiyinin qənidiki spirt miqdarının yuqarı ikənliki, məst halatda avtomobil haydash ölçümünə yetkənliki aniqlanıb, xətərlik haydash cinayətiga çetildi. Ayıplıgıcı orqan onu qanun boyunca ayıpladı. Sot məhkəməsi sot qılıb mündəq qaradı. Ва фамилийнин хараб ичип моторлу катнаш фастыси хайдаш кылмышы жинаят бекитишнин асасы. Ва фамилий катнаш хадиси жүз бергенликини билип туруп сакчыга маалым кылмай, хизметтиши А фамилийге нах майданга келишни уктурган. Кейин яна жинаи жоопкорлукка тартылыштан коркуп нах майдандан айрылган. Ва фамилий герче алакалышыш номерин калдырып койган болсумо, лекин о субъектив жахатта жинаи жоопкорлуктан өзүн качырыш максатыда болуп, объектив жахатта нах майдандан айрылыш кылмышын садыр кылган. Бу хадисе тугдурып кечип кетишке кирди. Эгирлетип жаза бериш керек. Унун үстүгө Ва фамилий биринчи катымдык сорокну кабыл кылганда өзүнүн жинаитин айнан ыкрар кылмаган. Экинчи катым сорокну кабыл кылганда андын айнан ыкрар кылган. Bunundan özünü məlum qılış şəkillənməkdir. Bu, ixrar qılışqa təbəb olub, yeniklətib cəza verişki boludur. Bunundan başqa, Va familiknin Çin familik

bilən tövləm kilişimi hasıl qılğalıqı, həm onu aktiv ada qılğalıqı, cinayetini tonub cazanı itiraf qılğalıqı, cinayetiga pushayman qılış ifadəsinin varlığını gözdə tutub, caza ölçügəndə əhvalğa qarab kəngçilik bilən caza berişki boludu. Vafa millikdə gərcə qeçib gitiş əhvalı bolsumu, ligin o nəx meydandan ayrılışdan aval Çin familik bilən alaqılışıqə qolaylıq buluşu üçün alaqılışış usulunu qaldırğan, həm töylən bərgən. Onun üstüge Çin familik saxçıqı məlum qılğanda nəx meydanda saxlap durğan. Bunu qanun cəhətdə müayyənləşdiriş, caza ölçügəndə oylışış kerek. Umumlaşdırıb, sot məhkəmisi Vafa millikə bir ay tutub durub əmgək sediş cəzası verib, 3 ay keçikdiriş. Qoşumca 2000 yuan iştiraf qoyuş cəzası hüküm qıldı. Növbətdə bu hüküm küşkə igib oldu.

İcarı öydeki gültəşdiki düşüb gedib adam yarlandırsa, həqiqi qatil kim boludu? Wang Xiaoqiang məlum bir oltıraq rayonda turduğan bulub, hər günü toksiklit bilən işıqı berib kilətdi. Bir günü ətdiyəndə o adətdikidəklə toksiklitini bina astıdiki toxtutuş oranığa toxtutub atatdi. Tuyuqsız üstüdün bir çoğun dəştək onun beşiği düşdü. Təliyə vaxtıda yetib gəlgən xoşnisi onu doktorxanığa apırıb qutquzdi. Doktorxana təşürüş arqalıq onunğa 10 tərəf peşanisi ezilib zəximlənən. Miyə sonuki içiliş xarakterlik sunğan. Miyəsinin zəxim meyiblik dərəcəsi 9-cu dərəcə deyə diagnoz qoydu. Bunun üçün Wang Xiaoqiang 100 min yuan davalanış xərcəti çıxım qıldı. Keyin təşürüş arqalıq iş terğan gültəşdikinin 5-ci qəvətdə oturduğan bir ayalının ikənliyi məlum oldu. Wang Xiaoqiang dərhal o ayalını izləb tapdı. Nəticədə o gültəşdikinin əslində o öyünün balkonunda quyuqluq ikənliyi, təştək qoyğan yağaş cazının çirib getişi səbəbdən düşüb getkənliyini bildi. Bu əhvaldan xəbər tapqan Wang Xiaoqiang 5-ci qəvətdə oturduğan o ayaldan bəlgilik tələm cavabkarlığını üstüge elişini tələb qıldı. Lakin qarşı tərəf onun tələbini rədd qılıb özünün bu öyünü icarə elib oturğanlığı, adətdə başqa bir eğiz öydə turduğanlığı, gültəşdikini öy igisi qaldırıb getkənliyi, təştək bar öydə izcil adam turmağanlığını etdi. Keyin Wang Xiaoqiang öy igisini izləb tapdı. Lakin öy igisi mə öyünü icarə verətkənliyi, tələm cavabkarlığını əməli işlətkici üstügə elişqə tegişlik ikənliyini oturğu qoydu. Wang Xiaoqiang na ilaj öy igisi bilən icarə oturğucunu qoşub sot məhkəməsinə dəva qıldı. Ondaqda icarə öydəki gültəşdikə düşüb getib adam yarlandırsa, cavabkarlıqni öy igisi bilən icarə oturğucu qandaq üstügə elişi kerak. Haq tələb qanun dəsturunda imarət və onundakı ornatmalar, asmalar ajırab getib, düşüb getib başqalarına ziyan yetkizgəndə üstügə aladığan cavabkarlıq haqqında belgilimi çıxırılğan. Bundaq əhval yüz bərgəndə iqidar başqurğucu yəki işlətkici özdə xatalıq yoxluğunu ispatlab verilməsə, belgilik töləm cavabkarlığını üstügə eliş tələb qılınğan. Nəhayət roşən ki, onunda ziyanğı uçturğucunun hüquq mənbəti məlum nöqtədən qoğdalğan. Əlbəttə, onun da yenə muşu səbəblik, iqidar, başqurğucu, yəki işlətkücüge eğir ixtisadi yük artılıb qiliş mümkünlükü mu nəzərgə elinğan. Şuna yenə onlar tölep olğandın kiyin başqa cavabkar çıxıb qalsa, yəki konkret ziyan yetküzgeci tepilib qalsa, şulardın tölü tualsı boludığalıqı bəlgiləngən. Bu dilo misalıda öy igisi bilən öy icarı alğıcı özdə xatalıq yoxluğunu ispatlap verilməkdü. Şuna onlar bu qıtımqi hadisədə bəlgilik töləm cavabkarlığını üstüge elişik kerek. Diqqət qılışqı tigişdiki, gültəşdiki qoyulğan öyünü icarı alğıcı ayal o öydə oltırmağan bolsumu, dikin o öyünü əməliyyətdə işlətkücü. Bu işdə yanıla töləm cavabkarlığını üstüge elişqı tigişdik. Töləm somasını qandaq təxsim qılış məsələsini ən yaxşısı kengişib həl qılış kerek. Kengişəlməgənlər xəlliq sot məhkəməsinin sot qılışıqa tapşırıb bərsi boludu. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1253-cü maddəsində mundaq deyilgən. İmarət, qurulma, yəki başqa əsləhələr və onundakı ornatmalar, asmalar acırab getib, düşüb getib başqalarına ziyan yetkizgəndə, iqdar başqurğucu yəki işlətkici özdə xatalıq yoxluğunu ispatlap verilməsə, hüquqa çıxılış cavabkarlığını üstüye ilişi kerek. İqidar başqurğucu ya ki işlətkici töləb olğandın kiyin, başqa cavabkar çıxıb qalsa, başqa cavabkardın tölüt velişqa hüquqluq.

Sayahatçı oyun turunu öz beşimcilik bilen oynayıp yarlanıp özü cevapkarlıqını üstüge aldı. Sayahatçılar Mənzirə rayonunda oyun oynayıp hadisi kilip çıksa, həmisi ticaretçi tarafından cevapkarlıqı bulamdı. Yakında Aksu Vilayetlik Otur Xalıq Sot Məhkimisi sot kılgan bir cismani ziyan tölümü dilosi bizge şunu eğitip verdi ki, bu xil maceradaki tölüm cevapkarlıqını kanundaki belgelimlerge asasen, her kaysi taraflarının hatalıq dərəcisige birleştirip universal bekitiş gerek. A familik, Y familik, Onsu nayesidiki məlum Mənzir rayonuna oynağılı bargan. Ticaret kalınmağan vaxtda, işkisi Rişatkıdan artılıp, çüp, Həsən Hüsən seyrilme yolu kəlgən. Sürətki çüşkəndin kiyin işkeylən birlikdə bir balonu işletip tövəngi seyrilgən. Nəticədə seyrilme yolunun U5-dəki tömür Rişatkıqı soğulub, Y familik qutquzuş önüm bərməyi ölüb gətgən. A familik yarlangan. Bahalaşda A familik birinci dərəcilik meyib olub qalğan dəb ekitilgən. İş yüz bərgəndin kiyin Həsən Hüsən seyrilme yol köngül içiş türü ticareti qılıdığan tərəb, bu sayahat şirketi Y familiyinin ölüm tölümü doğursa da onun aile təvəlləri bilen mürəssə kilişimi hasıl kılgan. Ligin A familiyinin yarlanış tölümü doğursa da onun öz bilen kenişi birlik ikilənmigən. Şunun bilen A familiyik bu sayahat şirketi üstüdün 10-sun aylik xalıq sot məhkimisi ki dəvə kılgan. Sot məhkimisi sot kılıp mında qarğan. Həsən Hüsən seyrilme yol üskünisi təşürüşdə layaqatik bolğan. Məlum səyahət şirketinin ticaret salayeti kanunluq. A familik seti olgan bu Mənzirə rayonunun kırış belidi də, səyahətçilər bilişki tekişlik işlerinin 4-ci maddası da Mənzirə rayonunun kırış belidi pəqət körüb səyli qilişini öz işçi qalıdı. Başqa türlərini şəxsi ehtiyacınızı asasən seti bilin dəb inək yazılgan. A familik toluq əxtələ pərkət iqtidarıqa iyə kişi bolu sübti bilən öz hərkitinin xətrini bəlgilik dərəcədə bilişi gerek. Ligin Həsən Hüsən serilmi yol türü də ticaret kılınmağın məzgildə A familik bilən Y familik bu türünün kırış belitini seti olmay, öz beşimcilik bilən oynuğan. Yüzbərgən hadisədə zor xatalıqı var. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəstorunun 1198-ci maddısının 1-ci tarmıqıda mundaq bəlgilengən. Mihmanxana, Sod Saray, Banka, Biket Vokzal, Ayrı Durum, Təntərbiyə Sarıyı, Köngül İçi Sorunu Qatarlıq Ticaret Sorulları, Amavi Sorullarının Ticaretçisi, Başqurğuçuları, ya ki Amavi Pahaliyyatının Təşkilli Güçüları, Bixətərlikini Kapalətləndiriş Məcburiyyatını Ada Qılmay, Başqalarına Ziyan Yetküzgən Bolsa, Hukuku Çıqılış Cevapkarlıqını Üstüge Elişi Kerek. 1173-cü maddısı da mundaq bəlgilengen. Bir ziyanın kilib çıxışı ya ki keneyib gidişi də hukuki çıqılınğıcının xatalıqı bolsa, hukuka çıqılğıcının cevapkarlıqını yenikletişki boludu. Şunu bilən billə, Ali Xalıq Sot Məhkimisinin cismani ziyan tölümü dilolarını sot qılışda qanunun tətbiqlaşqa aid bir qancı məsələ toğırsıdaki izahatı. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Dəva Qanunudaki alaqadar bəlgilimələr həm iki tərəfinin xatalıq dərəcisiga asasən, sot məhkimisi A familik 90% cavabkarlıqını üstügə alıdı. Bu səyahət şirketi 10% cavabkarlıqını üstügə alıdı deyə bildirgən. Birinci sot hökümü çıxırılğandan kiyin A familik qayıl bolmay narazılıq ərzi sunğan. Aksu vilayetlik otur xalıq sot məhkimisi 2-ci sotdan kiyin narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hükümünü küşkə iyi qıldı. Sayahat əslidə cismani və ruhi cəhətdən xoşal boludığan iş. Hər qaysi tərəflər öz məsuliyyətini toluq ada qılğandıla, andın səpərini həqiqi xatircəm qılğılı boludu. Alaqadar

tür ticaretçileri bihaterlikni kapaletlendiriş mecburiyetini hakiki ada kılışı, xatır bar sayahat türlerine karta inek agaklandırış belgesi kuyuplu kalmay, yana yeterlik, ünümlik bihaterlik muhafizeti tedbir bilen təminlişi kerek. Sayahatçiler toluq əxtilab hareket iktidarıga ige kişi bolu süpti bilen, özünün bexatarlıkiga qarta asaslıq diqqət qilish məcburiyyətini üstiga aludu. Əgər bexatarlık agahlandırışıqa səl qaraş, yaki özüdə zor səbəllik saxlanış tüpəylidin hadisi yüzbərsə, münasib cavabqarlıqni özü üstiga elişi kerək.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızda mühariri riyasetçisi, kırış türgücüsü Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezdidin elindi.

Radyoluk dostlar, programımızda davamlaştırmamız. Məlum ki, biz hayatımızın mənasını ailemizden, kəsbimizden, hizmetimizden izləyimiz. Əndi hizmet qılış davamında hizmettaşla ara. Başlıq bilən hizmetçilə otursudaki münasibətlə ara, nurğulluğan ixtilaplar boludu. Bəzi dostlarımız bək əqillik, ula özüge xas icatçallıq iyi. Lekin, başqalarının nəzirdə ancı etibarğı ilinmək qalıdı. Onda xosa, zadı qanda qığanda başlıqı yaxşı təsir qaldırğılı boludu. Menimcə, bunu ögünüp qoyuş gerek. Birincidin, işqi baldır berin. Sizning xizmatga chiqish vaqtingizga hech kim diqqat qilmaydi deb o'ylab qolmang. Amaliyotda hammasi ko'zini yo'g'a ichib turib, bu ahvollarga diqqat qiladi. Navoda birroq xizmat o'rniga yetib borsangiz, bu sizning hozir qilayotgan xizmatingizga nihoyat e'tibor nazaringiz bilan qaraydiganligingizni tushuntirdi. Ikkinchidan tarsoqlik qilmang. Xizmatlar davomli kengayib turdi. Hargiz bu mening xizmat doiramdagi ish emas deb mas'uliyatdan qochmang. Navbatdagi mushu normadan ortiq xizmatlarning sizga taqsim qilinishini sizga bo'lgan sinoq deb tushunish kerak. 3-chidan xizmatni xushallik qizdan. Siz qabul qilgan xizmat qanchalik og'ir bo'lishidan qat'iy nazar tirishib yaxshi ishlang. Hargizmo qayerdan qo'l silib ishlashingizni bilmay qolgandek kipodida bo'lmang. Undan boshqa darhol qo'l siling. Xizmatni topshirib olgandan keyin darhol qo'l silib, tez, dal vaqtida o'rinda. Inkas tezlikning kishiga bergan ta'siri nihoyat yuqori bo'ladi. Ya'ni shundaqla oltin berib tegish kuchsiz darajada qadrlik bo'ladi. Bundan boshqa boshqaruvchining o'rinlashtirishiga yetishmaydi. Boshliqning vaqti sizningkidan qimmatlik bo'ladi. Mayli u sizga qanchalik vaqtli xizmat bo'lib berishdan qat'iy nazar, u cho'qim sizning navbatdik qilayotgan ishingizdan muhim bo'ladi. Undan boshqa shon-sharaf boshliqqa mansub bo'ladi. Shunga har qanday ahvolda boshliqingizning shon-sharafini qo'g'dab qo'ying. Ha. Eg'ir besiq bo'ling. Har qanday ahvolga yo'liqqanda sug'uqqonlik bilan bir taraf qilsangiz, ustunlikni egilgan bo'lasiz. Başlıq və xəridarlar, xəyib işi də çirayını özgərtib qoymağan kişilərgə qayıl boplu qanmay, işini layiqıdı bicirgən kişidin teximi huzurlandı. Bək köp ümit bağlap getmə. Həmmilə işinin siz oylığınız dək buluşuqa, hər giz çoğun ümit bağlama. Əksicə sizdə hər vaqt yüz beri vatqan hatalıqlağa, taqabıl turuşqa təyərlik buluş gərək. Onundan başqa, hökm qilish iqtidarınız yetərlik bolsun. Bir məsələyə yoluqqanda tolı bir qərarğa gələnməyidigan yoki başqalarının qərarğa bəklə tayınıb aldığan adamların qədirsiz buluş eniq. Bu tövsiyələri bizə kim bədi? Bizə psixoloqlar bədi. Şuna başlığımızğa yaxşı təsirat qaldıraylı desək, yuqurqı oxşaş əhvallara alayda əhmiyyət verişimiz kerak. Şundala xizmetimizni süyüb işləyəlayımız, nəticə qazanalayımız. Qənəmizsə güzəl tövsiyələrimizdən keyin güzəl küylərimizni davamlı qozurunlağa sürəmiz.

Radio anıq dostlar. Tövendi biz addiylikni təşəbbüs qılımız. Ondaqdı biz nəmə üçün addiylikni təşəbbüs qılımız? Turmuşda əgər siz addiy bolsanız, bu dünya sizgə nisbətən mü addiy bolud. Addiy turmuş keçirgəndilə qanda quludu? Bəxtlik turmuş keçirgəli bolud. Adam çoxum özdün qana tepişini ügünü bilişi, başqalağa kən qorsaqlıq bilən muamili qilişi, hər qandaq işini mürəkkəb oyluvanmaslıq gerək. Əgər köngüldü ki, mən bir zərət iğırlasa, Adam həmmidin qaqşaydıqan bop qalıdı. Şuna qərəllik qalda əslimillərinizgi qartda rətləş ep berib, sizni xuşal qınmaydıqan Adam və işlani xatırınızdan çıxırıb taşlan. Hayatlıq tolumu qısqa, Mal dünya pekat vakitlik. Şuna addi ve hoşal koram turmuş keçirişini bugün bilişimiz gerek. Hazır hoşallıkımız için nadir küyle devamlı kozuranlığa da.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Jiangsu, Anhui ölkeleri yakında işini yaxşı başlaş, kademini yaxşı eliş məxsus akbarat ilan kılış yığını içip, Şucay'nın 15. 5 yıllık yerik plan programmasını çörüdüb, yukarı süpətlik tərəqqiyatının asaslıq nişanı və noxtalıq tədbirlərini umum yüzlük tonuşturdu. 15. 5 yılda Jiangsu ölkesi Cungucu zamanı vilaşdırışını ilgili sürüş davamada aldıdı meniş, ülge buluş strategiyelik ornunu puxtu eyilip, iqtisadi küşlük, puxraları bay, muhidi güzel cemiyetinin mədinilik dərəcisi yuqarı buluş və bexatarlik kapaltını çörüdəb 26 türlük asaslıq körsətkiç təsis qılıb 14 cəhətki noxtalıq tədbirini oranlaşdırıdı. Xalqara rəqabət küçüge iyə ilgar yasımıcılıq bazısı, dünyavi təsir küçüge iyə kəsib, Pantexnikide yenlik yartış merkezi. Dünyavi bir kişi küçüğü iye koş yönlüşlük içi ve diş tüvününü umumyüzlük barpaq kılıdı. Jiangsu ölkesinin başlığı Liu Shaotao mındaq dedi. Biz başucu Xi Jinping'nin muhim sözünün ruhini çoğunkur ögünüp ve ızcıllaştırıp, küş sarıp kılıp, yeni əhvallanı tətqiq kılıp, yeni məsillerini həl kılıp, işqi oranlaştırışını, karxanlarını, bazarını, közlemini mukumlaştırışqı küçəb, ixtisatının mukumluq asası da yaxşılınış vəziyyidini özlüksiz müstəhkəmləb və kinaydıb, əməli işləş əməliyyəti arqılıq, işkini tihləşini qəddi himayı qılıb, işkini qoğdaşını qəddi işqa aşırımız. Kəlgüsü 5 yılda Jiangsu ölkəsi əməli ixtisatı çıngdırıb, zamanıvi kəsib sistemisi bərpa qılışını ölkini qudrət tapqızışının mühim noxtısı qılıdı. Diqqətini yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini tərəqi qıldırışqa mərkəzləşdirib, 15-ci 5 yılın axırda trilyon dərəcəlik kəsiblə topudan təxminən 9-nı şəkilləndirib, tətqiq qılıb HC ilimizin sicilliqini 3.7% ətrafıqı yetküzüb, yuqri yeni texnikilik karxallarını 70 mindən aşırıdı. Shanghai Changjiang Delsi Xalqara Pan Texnikide Yenglik Yartış Merkezi qurulışığa umum yüzük sınıp kirdi. İstimal yeni mənzirisi, yeni kəsb halati, yeni əndizini pahal yedildirib, işki ihtiyacını aşırıdı. Changjiang Daryasını kən küləndə qoğdaş və Tayxu külünü tüzəşini gəvdilik çın tutub, umum yüzlük yeşil tıpı özgərtişini tezildidu. Yuqarı süpətlik turmuşunu tırışıb yaradıb, yuqarı süpətlik tərəqqiyatını qat'i təvrənmək ilgiri sürüdü. 15-ci 5 yılda Anhui ölkəsi iqtisadi tərəqqiyat, yenilik yaratış arqılıq törtkü buluş, xalqının bəxsi adadı qatarlıq 5 cəhətdə 22 türlük əsaslıq körsətkişini təsis qılıb, tırışıb mühim təsir küçüyü iyə pən texnikidə yenilik yaratış böşki, gülləmi kəsiblə topi, ıslahat içivitiş yeni yuqri pəlləsi, iqtisadi ictimai tərəqqiyatda umumyüzlük yeşil tıpı özgərtiş rayonu bərpa qılış cəhətdə yeni böşü hasıl qılıdı. Yeni tərəqiyyat əndisiyə çoğunqır sınışıb, yuqarı süpətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüb, güzəl Anhui quruşda yeni, texim zor ilgirləşlərinin qolğa kəldirdi. Anhui ölkəsinin başlığı Wang Qingxian mundaq dedi. Anhui'nin yıqınqı yıllardan boyan, bulubmu 14-cü 5 yıllıki tərəqiyyatı Xi Jinping yeni dəvər cüngoc sosializm ideyisinin yetəkçilikidin boldi. 15-ci 5 yılda biz 10 çoğun strategiyelik güllənmə kəsibini yenimi küçəydib və zoraydib, kvant bən texnikisi, tənlik əxli ixtidar qatarlıq 10 çoğun kəlgüsü kəsibini tez yetildirimiz. Yəni, pən texniki arqılıq 8 çoğun ən-ənvi kəsibgə qüvvət ata qılıb, zamanıvi mülazimətçilikini zor küş bilən tərəqi qıldırımız. Anhui ölkəsi 15-ci 5 yılı yüzünüb, Universal Dövlət İlim Bən Mərkəzi qatarlıq supılağı tayınıb, ul tədqiqat və dəsləbki yenilik yaratışını küçəydidu. İlgar yasımıcılıq topu yetiştiriş, zoraytış quruluşunu yolu qoyub, rəqabət küçük küşlük, təsir körsütüş dairəsi kən boğan bir türküm trilyon dərəcəlik ilgar yasımıcılıq kəsib topunu bərpa qılıdı. Changjiang Huayhe açlıq ambarını yuqarı səviyyədə qurub, 2030-cı ilgəcə yuqarı ölçəmlik etiz kölümünü 69 milyon muğı yetkizidu. Qoruqlıq bilan dengiz həm törtkü boladigan, şərq bilan qərb qoş yönlüşlük öz ara yardan beradigan umumyüzlük içibitiş əndisi şəkilləndirişin tezildidu. Qoş karbon nişanını umumyüzlük əmliləşdirib, şəhər yez ahallarının kirimini aşırıb, tırışıb, cüngücü zamanı vilaşdırışının ən xoy səhibsini pütüdü.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Bir xatar ictimai muhit bağın sıra kolaylıqlaşıvatqan çigirdin kiriş çıxış siyasini həm də caylanın mədəniyyət sayahat təminatına davamlıq əlalaşdırışı, xalqaralışış səviyyəsini östürüşünün törtkisi də texim köpçət əlik sayahatçilə cunguğu kilib bu yanın özgici təbii mənzirisi, adimiyyət mənzirisi və dəvir özgürüşünü his qaldı. Şənsinin Şiəndeki Tanlı Sarıyı'da Tang Sulalısı dövrdeki naqşı usul, həqiqi mənzərə oyunu və mədəniyyətini his qilish türü çigradın kirgən sayahatçilərin aldın talışığı aylandı. Jiangsu'nun Zhouzhuangda nurgun dövlətlərinin çoğ sayahat öməkləri arq-arqıdan ziyarətgə kilib, qədimi bazarda qeyri maddi mədəniyyət mirasları, Çanjang Daryasının cənubidəki salyutla və min yıllıq mədəniyyətini his qıldı. Sichuandagi nurg'un manzara yo'llari ko'p tillik mulozamat bilan xalqaro chiqimni yurishlashtirishni a'lolashtirdi. Birinchi faslda chegaradan kirgan sayohatchilar o'xshash mazgillikidan 50% oshdi. Madaniyat sayohat ta'siratining sifatini o'stirib, darajasini yuqori ko'tarish bilan bir vaqtda xalqarolashgan iste'mol mulozamat sistemasi mos qadamda mukammallashdi. Beijing

0: Hürmetlik radio anlıqıcılı, davanlı soğurtısı mün dərəcəsini tənşəş xizmətədə qandaq özgürüşləb oldu. Muhbirimiz Pəzilət bu axtı xəbər berdi.
1: Dövlətlik davalını soğurtısı idarısının yıqında aşkarlıqçə 2026-cı illik dövlət asasi davalını soğurtısı mün dərəcəsi. Soğada sağlamlıq soğurtısı da yenilik yartılğan doğru mün dərəcəsini tənşəş Muş ayının axırda başlandıqən. Bunundan ilgiri elan kılınğan xizmət layihəsiga asasən, bu yıl dövlətin asasi davalını suğurtısı mündəricisi sırtıdaki doğrularını iltimas kılış dairesi muvaffaq kengaytıldı. Mölçərlənişcə, yeni nusxudaki davalını suğurtısı doğru mündəricisi və soda suğurtısı yenilik yartış doğru mündəricisi 11-ci ayının axırdan burun elan kılındıkən. Diqqət qilishqa arziydigini şu ki, ilgirki yıllağı selişturganda bu yıllık mundarice tənşəş layihəsidə iltimas qilish vaxtı, iltimas qilish şərti, doğrudan paydalanıp aldın fikir almaşdırış və soğudu suğurtisi yenilik yartış doğruları mundaricisini cipsilaşdırış qatırlıq cəhətlərdə nurğun mühim özgürüşlər barlıq kəldi. Bu qıtımqı davalını suğurtisi mundaricisini tənşəş əhvali qaysi uçurlarını aşkarlıdır. Dövlətlik davalını suğurtısı idarisi mündəricə elan kılınğandın kiyin icra kılış, soğudu suğurtısını cipsilaşdırış qatarlıqlarga zörür təyarlıq vaxtı kaldırış üçün bu yıl mündəricini iltimas kılış ilgirki yıllardakidin bir ay burun başlandığalıqını. 5-ci ayının axırda xismet layihəsini rəsmi elan kılıp, 11-ci ayının axırdan burun yeni nusxudaki davalını suğurtısı mündəricisi və soğudu suğurtısı da yenilik yartılğan doğrular mündəricisini elan kıldığalıqını aydınlaşdırdı. Bu yenilik yartılğan doğrularının ötkəldin ötüş davalını suğurtısı mündəricisigə kırgızılış vaxtının ilgirki yıllardaki 6-ci ayının 30-cu günüdün zor dərəcədə aldığa sürülgəlikidin deyirək berudu. Bunun üçün bu yılki asasi davalını suğurtısı mündəricisi sökpütüdə tuncu qıtım aldın məlum qılış qanat yaydırılıdı. Dövlətlik davalını suğurtısı idarisi tibbi doğru mülazimətini başquruş məhkimisinin başlıqı Huang Xinyui mündaq dedi. Aldın iltimas qılış tüzüm layihəsi asasiqi yenilik yartılğan doğrularının mündəricigə kirişini texmo elastikliqa igə vaqt közniki bilən təminləşini məqsəd qılıdı. Huang Xinyui mündaq deydi. Layihə elan kılınışdın burun, dövlətlik doğra nazarət qılıb başquruş idarisi doğra bahalaş mərkizinin texnikilik bahalışını tamamlasa, aldın iltimas kılıb, yenilik yartılğan doğru sahəsigi bolğan təsirini imkan qədər azayt qılıb oludu. Şunun bilən bir vaqtda bu yıl yenidin köpəytilgən qismən mündəricə sırtıdaki doğrularını iltimas kılış şərti. Bultur tuncu nusxudaki soğudu sağlamlıq soğurtısı da yenilik yartılgan doğrular mündəricisiga kırgızılgən doğrular asasi davalını soğurtısı mündəricisiga kırgızılıp söhbətlişiki boludu. Huang Xinyui çüyendirip mündaq deydu. Asasi davalını soğurtısı doğru mündəricisi bilən soğudu soğurtısı yenilik yaratış doğru mündəricisini ünümlük cipsilaşdırıp, karxallarının soğudu soğurtısı yenilik yaratış doğru mündəricisini iltimas kılışqa qatnışış aktiplikini muqumlaşdırıdı. Bir qısım yenilik yartış dərəcəsi yuxarı, kilinkilik qiyməti çox, lakin asasi davalını suğurtısının asasqa kapalatlı qılış ornadan halqıb ketken doğrularını texmo uzun vaqt işçidə davalını suğurtısı söhbətigə kiriş salayitigə iyi qılğılı boludu. Huang Xinyui mündaq deydi. Soğudu suğurtısı mündəricisidiki türləni asasi davalını suğurtısıqa kırgızışını iltimas kılışqa ruxsat kılımız. Şunun bilən bir vaqtta biz yenə bir qısım yuqri qımmətlik yenilik yartılğan doğrularını bazarğı silinğan dəstəbki məzgildə aldı bilən soğudu suğurtısı mündəricisini iltimas kılışqa ilhamlandırımız. Pəqət soğudu suğurtısı mündəricisi də bolsıla, hər vaqt asasi davalını suğurtısını yötkəş mümkünçilikki boludu. Hazır yenilik yartılgan doğrularının tərəqiyyatı naiti yaxşı. Nurğun yeni mexanizm, yeni nişan noxtısıdaki doğrularda büsüş hasıl kılınvatıdı. Əgər bu doğrular soğudu soğurtısı mündəricisi arqılıq kilinkidə işletilsə, həqiqi sallıq məlumatlar toplansa, işləb çıxırışdan kengi işigə əgişib tənlərxini töbəllətkili boludu. Bu, asasi davalını soğurtısıqa davamlıq kırgüzüşki paydılıb.

Үш еніқ болмаған тәйяр жоңи дуорлары даваланы соғыртысы мұндаридісіні қайтырышыны күтіп еліші мүмкін. Әлалаштырыш вә тәңшәш жәтті лайеді еніқ болып, начар тәсірлер, диққат қылдыған ішлер тегі еніқ болмаған. Həmdə belgilengen vaqt içində mükəlləşməyən təyyar cüngi doğruları nuxtalı qalda yötkəb çıxırıldıqan tür qılınıdı. Huang Xinyu çöndürüb mündaq deydi. Bu tələb dövlət doğra nazarət qılıb başqırış idarisi elan qılgan cüngi doğrularını royxətki ilib başqırış məxsus belgilimisidiki tələb bilən bir dək bulub, amının doğru işlətiş bir xətərlikigə kapalətli qılış nişan qılıngan. Huang Xinyu mündaq deydi. Cüngi doğrularının çöndürüşüdə 3 tür texi eniq bolmağan bulub, nuqtılıq yötkəb çıxışda oylışıdığan obikit hesablanıdı. Dövlət doğra nazarat qılıb başqoruş idarisi Cüngo tibabeti doğrularının çöndürüşünü mükəmməlləşdürüş, texi eniq bolmağan xətlər bolmasıqı. Bu doğrularını yötkəb çıxışını nuqtılıq oylışış təlibini oturuqa qoydu. Biz bu xıl tədbir arqılıq karxallarının Dora nazarat qılıb başqoruş tarmaqlarının siyasətiyə maslışıb çöndürüşünü təşəbbüskarlıq bilən mükəmməlləşdirişigə həydəkçilik qılışını ümid qılımız. Məşğulat cəriyandımı doğru işlətişinin sıcılıqıqa əhmiyyət berişini toluq oylışış kərək. Huang Xinyu mondaqdaydı. Hazır yenilik yartılğan doğrularını tətqiq qılıb yasaşda büsüş hasıl qılındı. Bultur dövlət Dora nazarat qılıb başqoruş idarisi bazarğı selişini təsdiqləğan birinci türdəki yenilik yartılğan doğrularının sani 76-yə yetdi. Qismən doğrularının oxşaş sahə, oxşaş nişan nöqtəsindəki oxşaş süpətlik rəqabəti kəskin boldu. Davalını suğurtısı söhbətidə qollaydığan yenilik yartış, çoxum kilinkilik davalaş önümünü namayan qılalaydığan əqiqi yenilik yartış boluşu kerek. Huang Xinyu mundaq deydi. Bu yil əqiqi yenilik yartışını qollaş, kilinkilik qiymətkə igə yenilik yartış, pərqliq yenilik yartışını qollaş texmo təkidlinidu. 7-ci aydın 8-ci ayğıca biz iltimas qılğan barlıq türlərini bir-birlə baxalayımız. Şunun bilən birgə davalını soğurtisi, doğra mundaricisi icazdi xizmətini yenimu yaxşı işləş üçün dövlət davalaş kapaliti idarisi bu yil doğrudun paydalınıb aldın pikir almaşdırış çağrısını bizib tarqatdı. 3-cü ayının axırıca cəmi 31 doğra iltimas qılındı. Növbətdə Tunca Türkümdəki davalını soğurtısı da doğrudan paydalınıb aldın pikir almaşdırıb dəlilləş nəticisi elan qılındı. 2-ci Türkümdə iltimas qılınğan 26 paydalınış doğrusu hazır baxalınıb atıdı. Doğrudan paydalınıb aldın pikir almaşdırış nəmi üçün davalını soğurtısı mündəricisini tanışaşkə təsir körstüdü, qandaq təsir körstüdü. Paydalanış doğrusu doğrularının davalını soğurtısı qiymətini bahalaşdı ki, mühim paydalanış materialı. Doğrularının doğra ixtisat şunaslıqı tətqiqatını qanat yaydırışdı ki, aşqışlıq amıl. İlimizdən davalını soğurtısı söhbəti də uzaq müddət paydalanış doğrusunun seliştirme baha mexanizmi qolunulğan. İlgirki yıllardaki söhbət başlanışdın burun davalını soğurtısını bahalaş mütəxəssisləri karxallarının doğrudan paydalanış asası da ən axırqı paydalanış doğrusunu tallab bekitiş təklifini pərdi. Dövlətlik davalını soğurtısı idarisi doğru bahası və xeyridar çağırıb sitivilişqa yedəkçilik qılış mərkizinin modeli dın yili çöndürüb mundaqdaydı. Növbətdə doğru bazarı mühitinin özgürüşü bir qədər tez, rəqabət kəskin. Yeni doğra bazarğı silinğandan keyin tezden muvaffaq paydalanış doğrusunu tanlap, doğra bulup mu yenilik yartılğan doğrularının bazardaki oranını toğır tepip, kilinkilik qiymətini seliştirişda mühim əhmiyyətkə ige. Doğrudan paydalanıp aldın pikir almaşdırış halqısını ayrım təsdiq qılıb, karxana öz ixtiyarlığı bilən iltimas qılıdı. Davalını soğurtısı idarisi mütəxəssislərini təşkilləb dəlilləydi, həm də doğrudan paydalanıp təklif berirdi. Söhbətin seliştirme baha ölçümünü aydınlaşdırğılı boludu. Birinci türkümdeki paydalanış doğrularının aldın pikir almaşdırış əhvalının qarğanda, yerimdən artıq karxanının paydalanış doğrusunun mölcər bilən davalını soğurtısı tarmaqlarının bahası bir dək bolğan. Likin yenə bir qısmada pərq mövcud bulub, karxanlarının paydalanış doğrusu və bazar rəqabəti əndisigi qarda texmo toğra tonuşqa, iqib oluşuqa toğır kelidu. Dün yili mondaqdaydı. Yaqınqı yıllardan bu yan bir qısım qızıq nuqtılıq davalaş sahələrdə nişan nuqtısıdiki yeni doğrularının bazarğı selinişi tez boldu. Köp qısım oxşaş türdiki doğrularının bahası bazar vəziyyətiyə asasən üzlüksiz tənşəldi.
Bəzi karxanlar büsüş xarakterlik yenilik yaratmağan şəraitdə yanıla mondarici işçidiki bahası ən yuqur bolğan türlərdən paydalanışını ümit qılıdı. Yenə ayrım karxanlar doğrudan paydalanışını iltimas qılğanda davalını soğurdisi mondaricisi işçidə. Lekin nişanlıq uyğulışış kuvaqnamısı davalını soğurdisi çıxım dairisigə kırgızılmigən türlərini tallaydı. Şunun üçün aldı bilən mondaricidiki hazır bar bolğan türlərini bekitiş, həm də davalını soğurdisi dairisi işçidə uyğulışış, şunun bilən bir vaqtda kilinkilik royxətgə aldırış təcrübəsinin qanat yaydırılış əhvalıqa tən itibar beriş gerek.

qıldı. Hər bir zakastın təxminən 1000 yuan pul tapdı. Hazır Lilun 30 neçə min yuan foto aparatını almaşdırdı. 10 dana kamera lensisi setib aldı. Lilun suratki ilişini özlügidin ügəngəndə pəqat mənzirini suratki tartalaydı. O, adamın suratini yaxşıtartış üçün hər xil oqtış videolarını körüşkü başıldı. Həm də nurgun adam surati əsərlərini tədqiq qıldı. Yan telefon albumi onun yaman əməz təb qarğan suratları bilən lıxt oldu. Elimu yaxşı, o, mənziri suratki ilişdə yetərlik təcrübə toplağan bulub, işki modelini sınab suratki tartqandın kiyin, nurgun kişilə onu suratki tartışıq təklif qıldı. Sınariya oyunu oynaşqa amraq şincü, bir qetimliq tasadibi pürsətdə o məktəbnin bir salonunda bir elanını körüb qaldı. O, oquqıcılarını qısqı sınariya yazışqa qobul qılış elan idi. Şincü bir qetimliq kiçik rəqabətki qatnaşqandın kiyin, qaltıs qalımı bilən bu törünü qolqı kəltürüb, 30 min yan qalam haqqıqı erişdi. Kiyin bir sınariya oyunu dökünü qızmət işxan suqırıb, özü sınariya icat qılmaqçı bulub, gizitxanı bilə alaqılışıb, elan berib, tallanqandın kiyin, Şincü yeni bir qetim qalımı bilən aldınqı orunqı ütüb, hayatırki tüncü sınariyanı icat qılış yolunu başıldı. Hazır 130 min xətlik sınariyanı yezib boldı. Qızğın söyüşdən başlanıb kəsibkə sadiq buluşda davamlaşış. Kəsbi maharətkə tayınıb pul tepiş üçün vaqt və zihni küş sərb qılıb özünün iqtidarını östürüşkə toğri kelidu. Bu jarayanda özünün qızıqışı və kəsbi ügünüş ilib kəlgən iqtidar in tayin muyim. Bəy-bəy-bəy, tüncü qedim başlanğış məktəbnin 4-ci illiqida tırnaq yasaş bilə uçuraşqan. Moda güzellikni söyledigan apsi uni Beijingdeki bir uşaq tavarla şartisiga ilib berib bazar aylanganda halrang tırnaq yasatqızıp bununga 150 yuan xashildi. Şu çağda "Vah, haqiqatan bek chiroylikken" deb oylagan edi. Ali mektepki çıkkandan keyin basi bargan seri örlavatkan tırnaq yasash bayveyveyni pul xashlash niyetidin yandurdi. Şunun bilan o tırnaq yasashni sistemliq ögünishki başildi. O çağda onun bu arqalıq pul tepish xiyali yok idi. Fütüllay, öz-özünü xoşal qılış, şundaqla pul dijəş üçüllü idi. Bəyvəyvinin zıb-zünnət layiyələş kəsbinin oquqıcısı buluş süpüdü bilən qol silib, işləş iqtidari naid küşlük bulub, tırnaq yelimi yerilib getiş, təkşi sürməslik, qatarlıq texnikilik məsələlərgə o əzəldən uçurab baxmıqan idi. Kəsbi məşiqnin estetik iqtidarımı onunqı zor yerdən bərdi. O mündaq dedi, mən güzəllikini düşünmən, bu intayın mıyım? Çünki mən izcil güzəl sənət layiyələşini ügünüb atamən. Rəng tənşəş, bədii tüzülüş, tırnaq üstüdəki nəqişlərini orullaşdırış qatarlıqlarının əmisi qarta özəmnin çüşəncisi ba. Bu iqtidar onu təqlid qilishdən başqa özüki təvə tırnaq güzəlləşdiriş pasonunu icat qılıb, xeridarlarının hər xil ehtiyacını qandıralaydıqan boldi. Şuna onun xeridarları əzəldən məktəb içindəki oquqıcılarla əməz, yana məktəb sırtıdiki nurğun ax yaqlıqlardan tərkib tapdı. Sınıbnın təşviqat əyiddi Lilun Ali Məktəbnin 2-ci illiqidiki əməliyyat tapşırıqı axırlaşqandın kiyin, hayatırıki tüncü foto aparatını setib aldı. Lilun başta pəqat təşviq qilish üçün sürət tartdı. Oylamağan yerdin sürət tartış bilə uçuraşqandın kiyin, sürət tartışqa məbtun bolub qaldı. O, 3 foto aparatını bırak qılgandın kiyin, Lilun amal qılıb pul tepişini heç bolmağanda foto aparatının pulunu qaytırıb gelişini qarar qaldı. Lilun'nun ögengini foto sürat bilen kılç münasifetsiz bolgan kesip, yani ximiye kuruluşu idi. Eğer çokun bir ximiye sanayide kesbini tepip, Lilun'nun süratki tartışını ügünüşüge yardım kılış gerek bolsa, belkim dersinin kıyıllık derecesi bek yukarı bulup, onu süratki tartış arkalık açıkını çıkırışka mecbur kılgan buluş mümkün. Elbette hemme adamının ögünüşten sırt pul tepişka vakti zihni küçü buluşuna tayin. Bununla qarda, Rojang Sodi Sanaatta Şöyüsü, Hangzhou Sodi Şöyəni, Adem Küçü Baylıqını Başqırış Şiyesinin muavin müdiri Lai Benfin mundaqdırı. Aile şəraiti adətikçə savaqdaşla pul tipib özüge yerdən berişini ümit qılıdı. Məyli, bu xizmətnin texnik tərkibi bolsun, bolmasın, ilham beriş gərziydi. Aile şəraiti yaman əməz oquqcılamı qoşumçı xizmət qılış arqılıq cəmiyyət bilən uçurası boludu. Pul tepiş asaslıq məqsəd əməz. Barlıq aldınqı şərt ögünüşki təsir yetkizməslik bol iş gərək. Bəy-bəy-bəyinin yataqda tırnaq yasaş biləllə çəkilinib qalğısı yox. Onun yenə özüki təvə yeni ufqumdiki tırnaq yasaş marksi yartışını itibə. O özünün kəsbi bilimi bilən tırnaq yasaşını birləşdirib, tırnaq güzəlləşdirişini öncə mərvayitqə oxşaş bir xil zamanvi zibzinnətki aylandırışını ümit qılıdı. Onun bu oyi nurğun dostlarının qollışıq erişdi.
бір мәктәптеші кейім-кечек маркасы яратқанда, оны

5 nusqa sızıp berişki təklif qılıp 1000 yuan haq berdi. Bu, Bayveyvenin egilik tikləş işəndisini aşırdı. Onunğa nisbətə etqanda, hazır qılıvatqan yataqtı tırnaq yasaş sodisi məbləğ və təcrübə toplaplı qalmay, yana xeridar mənbəsi topuldu. O yana 2980 yuan xəşləb, özü yaxşı körgülü uzun bolğan tırnaq yasaş ustısıqı tizimlitib, tətildə 5 gün bilim aşırışqı tayarlıq qıldı. Lelun sürətki ilişdin burun, daim məktəbnin axbarat mərkizini rəsim bilən təminləydi. Bir parça rəsimnin nəşir oquqı yaqı 40 yuan idi. O çağda o hər ayda axbarat mərkizini 50-dən 100 parçıqıca rəsim bilən təminləydi. Keyin nəşir oquqı haqqı 20 yuanı düşdü. Şuğa o hər ayda otur hesab bilən 2000 yuandan artıq pul tapalaydıqan boldi. Onunğa nisbətə etqanda rəsim bilən təminləb pul tepiş pəqat bir iş. Muhimi, organ supistin paydalınıp özünün danqını çıxırış. Lelun'nun pul tepişiqi bolğan qarşı əzəldin kamera lensi setivilişqi yastılı boldi degenden ibarat edi. O, qarmaqqa pul tapqanda körünsü mu, lekin səviyyəsini östürmüsə, bütünləy vaqt ısırap qılğallıq boludu, dəb qaraytdi. Meningcha, bir qadar köngüldikidək alət, azraq pul tepiş, lekin bu, asaslıq məqsəd emas. Ən asaslıq məqsəd, özünün iqtidarını östürüş, dedi Lelun. Шинжуйның сценария ойыныға нисбетен хиссияты техим мүрәккәп. О, бу яңадан гүлләнгән кәсипне интайн яхшы күрәтти. О, мен яңала дәвамлык иҗат кылышым кирәк, ләкин уни рәсми кәсип кылмаймын. Әгәр бу романның инкасы яхшы булмаса, мен тәдриҗи халда башка төрдәге нәрсәләрне язмакчы диде. Чү сихы буны кәсип кылышка алдырамыды. Бу кошымча кәсипләрне анча яхшы күреп кетмәди. Бу кәсипләрне кылыштым бурын асаслыгы азрак парча пул тепишне ойлаган. Lekin qilgandan keyin ro'yi jihatdagi usulning moddiy jihatdagi usuldan ko'p ekanligini payqadim. Menmu nurg'un do'stlar bilan tunishdim, dedi. Kasbiy ma'rifatga tayinib pul tepishning afzalligi nihoyat ro'shan bo'lib, shaxsiy iqtisodiy ahvolga to'liq foydasi bo'lish bilan birga kasbiy jihatda o'sib yetiladi. Lekin agar kasbni qizg'in so'ymay, faqat kasbdan foydalanish bilanla cheklanib qolsak, shaxsning o'sib yetilishiga bo'lgan yordami mu cheklanib bo'ladi, dedi Lei Benfin. Gerçi qoşumçı xizmətinin paydısı köp olması mı, ləkin Ali Məktəb oquqçıları qoşumçı xizmət qılğanda yanıla ehtiyatçan bolış kerak. Ali Məktəbinin birinci, ikinci illiqida bəlkim köprək vaqt sərp qılıb qoşumçı xizmət qılğılı bolışı mümkin. Ali Məktəbinin üçinci, törtinci illiqiga çıqqanda çoxum keyinki məzgildiki ösüp yetiliş məsəlisini oylış kerak. Barlıq aldınqı şərt ögünüşke təsir yetküzməslik bolış kerak. Agar biz noqul alda xizmat uchunla xizmat qilsak, texmi yaxshi bo'lgan o'qish uchun xizmat qilmasak, undaqda oliy maktabda o'qishning ahamiyati qolmaydi.

Hürmetli radio dinleyiciler, bu 10 xil yeməklərin oruqlaşqa həqiqətən faydası var. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətinizdə boludu. Nurgun kişilər oruqlaş üçün may tərkibi həm sıxlıq miqdarı yuxarı yeməklərini yeməyidi. Hər günü suda pişirilən köktatdanlı yeydi. Lakin bir məzgil davamlaşdırğandan kin özünün bağansır aşközləşib getibatqanlığını bayqaydı. İlmi oruqlaşda doğru tanlaş, doğru yeyiş kerak. Bəzi yeməklər qarmaqqa səmir tibetidəgəndə görünsümü, əməliyyətdə bədən iğırlıqınızı kontrol qılışqı yardan biridu. Qursaqın toyğuzqılı həm oruqlıqlı boludu. Bulanın qaysi yeməklər ikkəliyin biləmsiz? Birinci, pişlaq, qaymaqlıq süt. Nurğun kişilər oruqlıqanda yağsızlandırılğan süt məhsulatlarını tallaydı. Ola, yağsızlandırılğan may bək yoxuru bub kəssə, səmirib ketimiz dəb qaraydı. Əməliyyətdə bu xil qaraş toğramız. Oruqlaşqı nisbətən etqanda muqum bolğan toyuş toyğusu tövən mayını tallaşqı qarğanda texımı muhim. Süt bizni əla süpətlik axsıl və may bilən təminləydi. Aldınqısı aşqazanın quruqdilişini keçikdirib toyuş toyğusunu aşırıdı. Keyinkisi toyuş toyğusunu texımı uzaqçı davamlaşdırıdı. Şunun bilən bir vaqtda süt məhsulatlarının tərkibədə kalsi mol bolub, soğaknın sağlamlıqı paydılıq bolub laqamazdın, sağlam bədən iğirliqini saqlaşdımı muhim rol oynaydı. 2012-ci ili ilan kılıngan Yavrupa Uzuqşınaslıq Şurnalda ilan kılıngan bir türlük sistemilik umumi bayandın bayqılışca, köpsandiki tətqiqatlarda toluq qaymaqlıq süt məhsulatları bilən bədən iğirliqini 10 tanasib münasiyeti yox ikən. Onun üstüge, nurğun tətqiqatla tətür tanasib bolğan. Əlbəttə bu asaslığı küzdüş xarakterlik tətqiqatdan kilidu. Əskertdədiğini bağın işçallıq bulub, yanıla turmuş usulü qatarlıq orlaşma amıllarının təsirəgi uçuruşu mümkün ikən. Ondaqda qandaq yesə texmi muvaqıq boludu. Kalı sütüdün hər günü təxminən 2 qap, 300 ml-dən 500 ml-ə qədər istimal qılış kerek. Pişlaqdın hər günü 30 gramdın 50 gram qədər istimal qılış. Tallığanda əsli pişlaqını tallaş kerek. İkinci, qatlıq bozluq meyvə. Yağaq, muqatıl, örük meyğizi, qarğay uruqı qatarlıq, qatlıq bozluq meyvələ yeyişlik, lakin sıqlıq miqdarı həqiqətən tövənimiz. Hər 100 gramı adətdə 500 kilokaloriyadın 600 kilokaloriya keçə boludu. Gərçə, qatlıq bozluq meyvələrinin yağ tərkibi yuxarı, sıqlıq miqdarı yuxarı bolsunmu, lakin şunun bilən bir vaqtda yana, yuxarı axsıl, yuxarı yeməklik talası bolışdək alahidliki eyə bolub, toyuş toyğusunu küçə etişkə paydılıq. Onun üstüge, qatlıq bozluq meyvələrini yötüşdüm burun, köp qidim çaynaşqı doğru kilidim. Bu xil çaydan şərkiti bədəndəki signal sistemisini qozğutub, toyuş toyğusunu peydə qılıdım. Epidemiologiya və kelinkilik tədqiqatlardan məlum buluşca, qatlıq bozluq meyvələrini muvafiq miqdarda qəbul qılış, bədən iğırlığının eşib getişini kəldürüb çıxamayla qalmasdan, əksicə, bədən iğırlığını baş quruşqa və semizlik xəvbini tövəldişki yardımı buluşu mümkün. 2010-cı ili ilan kılıngan Asiya Tinch Okean rayonu kelinkilik uzuqşınaslıq jurnalı ilan kılıngan bir parça sistemilik umumu bayandı körüsülüşçe, qatlıq bozluq meyvelerini uşaq yemeklik oranı yiyende, keyinki tamakta energiya qobul qilishini körünerlik tövəllətkili boladikən. 2021-ci ili ilan kılıngan uzuqluq maddi jurnaldaki bir parça sistemilik umumu bayandı körüsülüşçe, qatlıq bozluq meyvenin qobul qilinişi bədən eğirliqini aşırmaydikən. Bəzi qatlıq bozluq meyvələr, məsələn, örük meyğizi bəl aylamızın kiçildişkə paydılıq buluşu mümkün ikən. Umumi dəlil ispatla qatlıq bozluq meyvini sağlam yemək işməkinin bir qısmı qılışını qollaydı. Bu, mayını baş quruşqa paydılıq. Onun üstüge, qatlıq bozluq meyvi yeməkdə qalığa siliştirğanda, daim qatlıq bozluq meyvi istimal qıldıqalarının bədən eğirliqi texımı muqum boludu. Əgər adətdə qatlıq bozluq meyvini başqa sağlam bulmağan uşaq yeməklərinin ornığı dəsətkəndə, umumi yemək-içmək sübti zor dərəcdə yaxşılındı və yuxarı kötürüldü. Ondaqda qandaq yesi muvaqıq boludu? Hər günü bir sıqım, təxminən 10 gram ətrapıda əsl təmdiki qatlıq bozluq meyvini yiyin. Şəkər və tuz qoşman, həm maydı pişirman. Üçüncü, salmon beliqi. Salmon beliqinin may miqdarı bir qədər yuxarı olub, hər 100 gramıda təxminən 7-8 gramdan 14 gramğaça may boludu. Bu, okun beliqi, seriq qorbil beliqi, tasma beliqi qarğanda yuxarı. Teleskop beliqidəki may miqdarının 15-10 yuxarı. Sıqlıq miqdarı mı təbii halda tövənəməz. Hər 100 gramıda 139 kilokaloriyadan 208 kilokaloriyaya qədər.
Bu xil ahval nurg'un uruqlig'ichilarni keyniga tajitdi. Lekin salmon beliqidagi yog' asosligi ko'p to'yinmagan yog' kislotasi bo'lib, salomatlikka foydali yaxshi yog' hisoblanadi. Bo'libmi tarkibida DHA va EPA qatorliklar bor. Oksidlanishga qarshi turish roliga ega bo'lib-qolmay, yana insulinning sezgirligini yaxshilab, yog' metabolizmini tengashga yordam beradi. 2010-yil e'lon qilingan oziq-ovqat moddalar jurnalidagi umumiy bayonda ko'rsatilishicha, tarkibida ko'p to'yinmagan yog' kislotasi mo'l bo'lgan yemak-ichmak andisi badandagi may nisbati va bel aylanmasi bilan munosabat ekan. Uningdan boshqa salmon beliqi a'lo sifatli oqsilning eng yaxshi kelish manbasi bo'lib, har 100 gramida 17 gramdan 20 gramgacha oqsil bo'ladi. Yuqori oqsilliq yemak-ichmak to'yish tuyg'usini ko'rinarlik oshiradi hamda yemaklikning issiqlik effektini oshiradi. Oruqlashqa texmi paydliq. Ondaqda qandaq yesa texmi muvafiq bo'ladi. Jungu ahalining qizalnish ko'rsatmasida har haftada eng yaxshisi 2 qitim beliq yeyish yoki har haftada 300 gramdan 500 gramgacha beliq yeyish tavsiya qilingan. Agar har haftada 2 qitim salmon beliqi yeyishni talasak, bu har qitimda bir olqanchilik yeganga barobar keladi. Qormi qorish va ta'min tengshash usuli jihatida o'rdi pishirgan eng yaxshi. Onundan qalsa mayda pishirish tavsiya qilinadi. Tuxum siriqi. Tuxum siriqi izchil yuqori mayliq yemaklik deb qaraladi. Uruqlash maqsadiga ham badan chiniqtirish maqsadiga nurg'un kishilar oqsilni yeb tuxum siriqini tashlab etadi. Bu haqiqatan afsusnarlik ish. Tuxu oqsilig'i selishtirganda tuxum siriqi tarkibida haqiqatan moy va issiqlik miqdori yuqori bo'lib, tuxu oqsilining nechasiga to'g'ri keladi.

ماب بولادو. يانيوني قسمان أساسلق يمكلانو أورنغ دستش كيري. جنغو أخالانو غزالنش كورسات مسيدا هر كوني داللق زراعت لدن 200 غرام دن 300 غرام غجة. برنگ تردكي لدن 50 غرام دن 100 غرام غجة استيمال قلش توسيا قلنغن. عادتا 20 تالدن برتال غجة يانيوني ميفن، اگرى، ياكي أخمومولانو أورنغ ألماشتروب يشكي بولادو. Ən təvsiyə qıldığan yeyiş usulü dümləş, pişiriş, qaqlaş qatarlıqlarının həmisi boludur. Yanyu botqısını az tallaş gerek. İmkan qədər mayda pişirmaslıq, yanyu qələmçisini qorma orunda qormaslıq gerek. Əlbəttə yanyunun tamaq tənkiyinki qan şəkirinin muqqun buluşuğa texmü paydası var. 8. Gürüş unu tamıqı. Gürüş unu tamıqı kişiyə səmirtibitidigan təsirini berdi. Lekin əməliyyətdə biz adət yeydiğən gürüş unu tamıqı, yanyu unu tamıqı qatarlıqlarının həmisi oruqlaşqı nisbətən dostanı bolğan asaslıq yeməklə hesablandı. Bunun səbəbi şu ki, gürüş unu tamıqını pişirişdən köp hallarda eriyəndən kiyin andın soğutub qurtuş cəryanı başdan keçirildi. Kraxmalının qurulmasında özgürüş bulub, köp muxtarda təstə həzim bulduğan taqabılcan kraxmal hasıl boludu. Bu, normal əhvalda gürüş ununun qan şəkirigə bolğan təsirinin ançı çoğun bu masıqını kəldürüb çıxırıdı. Qan şəkirinin hasılı buluş kürsət küçü köpüncə 40 bilən 55 arlıqıdı bulub, qan şəkirinin hasılı buluş kürsət küçü tövən bolğan yeməklik hesablandı. Muhimi, gürüş unu tamıqı bilən oruqlaşının dostanı dərəcisi yeyiş usulü bilən zic münasivətlik. Köp miqdarda may, toz, şəkər, Güşü qoşulub ketken gürüş unu tamıqı, tamaq dinkin qan şekeri və sıqlıq miqdarının tez örləb getişini kəltürüb çıxırıdı. Ondaqda qandaq yesi muvafiq boludu? Yetərlik miqdarda kraxmalsız köktat və mol axsılını qoş piyiş gerek. Məsələn, toxu güşü, beylik, raq, purçaq yasalmıları qatarlıqla. 9. Tavuz Tavuzunun təmi tatlıq. Nurgun kişiler tavuzunu kent tərkibi yukarı edip karaydı. Əməliyyatda, adetki tavuzunun kent miqtarı aran 5%-dən 8% kişi bulup, meyveler içi de otur haldın tövən səviyyədi durudu. Üzüm, alma, ablesin, leci qatarlıq meyvelerden xeylili tövən. Muhimi tavuzunun 92%-dən köpürəgi su bulup, sıqlıq zişliği tövən. Hər 100 gramıda aran 31 kilo kalori yaba. Alqancılık çoğunluqdaki tavuzdun 3 tal yesimi sıqlıq miqdarı 1 tal bananğa yetməydi. Amma toyuş toyğusu peyda qılıb iştahanı kontrol qılışqı yerdən berirdi. Bəlkin bəzilə tavuzni qan şəkirigi dostanı əməs dəb qarışı mümkün. Gerçə tavuzun qan şəkirinin hasıl buluş kürsət küçü qımıtı bir qədər yoxur bosumu, lekin istimal miqdarını 200 gram içidi kontrol qığanda qan şəkirigi boğan təsiri ançı çoğun bulmaydı. 2019 yılı ilan kılıngan Ozuqluq Madala Jurnaldaki bir türlük tədqiqatın bayqılışca, tamaqdan burun tavuz yegende, keyingi tamaqda qəbul qılındığan energiyani azayt qılıb oladı ekan. Şundaqla, qan şekerinin zor dərəcdə davalğoşunu kəltürüb çıxarmaydı ekan. Bunundan qarğanda, tavuzni muvafiq yesə, oruqlaşqı paydası boladı ekan. Ondaqda, qandaq yesi muvafiq boladı? Tamaqdan burun, yaki tamaq qoşub, Hər qitimda 200 gram ətrafı da yesib oludu. Yoxarı qantlik sortlardan hoşar buluş. Hazır, nurğun tavuz sortlardaki qant miqdarı 10%-ki yıqılışıdı, ya ki, onun da mı yoxarı buludu? Bəzi tavuz sortlarını yiyəndə miqdarını kontrol qılışqa teximi diqqat qılış gerek. 9. Qarı şokolad. Şokolad daim kəmpüt orunda qarılıb, oruqlaşının küşənisi ayınıb qalıyım. Lekin əməliyyətdə kakao miqdarı bir qədər yuxarı bolğan qarı şokolad oruqlaşının yaxşı yardımçısı bola alaydı. Qarı şokoladın oruqlaş qiyməti biznin mayını köydürüşümüzə yardım berişdi emas, bəlkə iştahanı kontrol qılıb tatlıq yeməklərə bolğan təşnalığımızı tövəldişdi. 2010-cı ildəki bir türlük tədqiqatda görüşlüşcə, qarı şokolad tərkibindəki polifenol türüdəki maddalar tiobreminin iştahanı tövəldib Tatlıq yeməklərə bolğan təşnalığını azaytışqa yardımı buluşu mümkünkən. Şokolad yeyiş və şokolad puraş oxşaşla iştahanı tutu ilişini kəltürüb çıxırdıkən. Bıraq, qarı şokoladının ısıqlıq miqdarı həqiqətən tövənəmiz. Şuna, miqdarını qatlıq kontrol qılış gerek. Köp yesimi oxşaşla səmirib getidu.
Kakao miqdori 70

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu qeydimki Cungoğu Nazar programımız müşer axırlaşdı. Programımızın diktori Şeringül Toxti, Məsul Muhariri Polat Aman Nuri, Anvar Erkin, Nazaratçısı Arapa Tösencan. Tövendə deyik tığla, stansımızdan anıtlış aldı durğan başqı sarxıl programlar da bulsun.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi canı ənikə proqramımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün canı ənikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qayılı. Balanızdan çişini bu xil usullarla nasırsınız buludu. Muğ, canlıqlarının köp xillıqını saxlaş qatarlıq, muğun funksiyalarına ege. Öyüşünün qilişinin mundaq paydısı var. Qadirlik dostlar, bugün yeni qızqarlıq bilimlərdimi sözləb bermən. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü canı səyahatimizin başını itəyli. Оқыш ішідігі балларының сүтші алмашқанда еңіден чыққан чеш, еңі өмірлік чеш деп аталды. Бұ еңі чешті асалла чештіріш, қошырат чеш чықыш қатарлық мәсіл дәк көрілді. Бұның башқа әргелі язлық тәтілді иғыз бошқы докторханыста жеді давалындыған кичік бимарланың саны тез көпейді. Дәмеліш мәзгелді кичік досланың сұртық палит көпейгешке жықылып түшіш, соқылып кетіш сәбәбідін, чеш түшіп кетіш, сұнып кетіш әкфалыр көрінәлі көпейді. Ömürlük çişti məsli köp. Beycanlıq Yan xanım 8 yaşlıq oğluyu və 5 yaşlıq qızını ilib, Beycan daşısı eğiz boşluqı doktorxansıqa çişini görsət gəlik aldı. Oğluyu miyamiyanın su çişi çüşüb getmək, turaqlıq çişinin yetilişigi təsir yetküzdü. Onu baldır tüzəş gerek. Qızı yəsliyədə salamətik təşürtüb, çişini qurut yiyəlikini bayqırı. Oqtukçı doktorxanıqı berib davalın iş təklifini bərdi. Yan xanım ındaqdı, balamını ilib çişini görsət gəlik aldım. Çünki balının çişini çoxum yaxşı asırışım gerek. Bu misa, həmməylən bıraq çapatatımız. Doktor oqış işi məzgili, yəni 6 yaşdan 12 yaşqıcı boğan məzgil, adamın həyatıdaki çişqa nisbətən ən halqılıq məzgillərinin bir işgəlikini etdi. Süt çişi düşüb, ömürlük çiş özüb çıxıdı. Bu məzgildəki çiş sağlamlıqı ballarının ömürlük çiş sağlamlıqını bəlgiləydi. İlimizdəki 5 yaşlıq ballarının süt çişini qurutuyuş nisbəti 70%-dən aşıdı. Dövdümüzdən 4-cü qitimliq məmlikət boyca iğiz boşluqı sağlamlıqını, tarqılışçan kesəliklər ilmi boyca təkşürüş dokulatıda görsətilişcə, dövdümüzdə 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş qrupisidiki sütçinin çiriş nisbiti ayrım-ayrım alda 50.8%, 63.6%, 71.9% boğan. 12 yaşdikilərinin çiş çiriş nisbiti 38.5% boğan. Yeni ömürlük çişini asalı qurut yedu. Bunun asasıq səbəbi tərkibədə saxarazı boğan yeməkliklərinin qubul qılınışı içib getiş, çişinin şəkli və qurulması pişib yetilməslik, Çişinin mineralleşi toluq boğmağan əkvalda asalı qurut yiyiş qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Əgər yaxşı davalanmasa, çirgən çiş tərəqi qılıb, çişilik yalluğu, yıldız uçu yalluğu aylınıb, qatıq ağırıqını kəltürüb çıxırıbla qalmay, yenə çişinin kəngüləmdə kəmtik bulub qilişini kəltürüb çıxırıb, axırda çişini saxlap qağılı boğmaydı. Elimizdiki yaş ösmürlərinin 90%-dən artıq çişini qurut yiyiş oyman orunda yüz verirdi. Bu xil əkvalının yüz verişinin aldın eləşdiki küçlük qurallarının biri oyman yarıqlarını itiş. Beijing daşısı eğiz boşluqı doktorxanası eğiz boşluqı aldın eliş saxlığını saxlaş bölümünün müdiri Cheng Shugo mındaqdı. Aldı bilən birinci qədəmdə biz alay düzgünü bilən oyman yarıqını pakiz tazlayımız. Pakiz tazlap oğandın kən ikinci qədəmdə kesatalıq çırtış doğrusu bilən sırtqı yüzünü bir tərəp qılımız. Kesatalıq çırtışdın kən andın yuyub qurutumuz. Üçüncü qədəmdə yemlaş doğrusu sürükəyimiz. Biz orəkinin oranıqa sasən yemlaş doğrusu bilən pakiz bulmağan caylarını pütülləy itib itimiz. İtib etkəndən kən, biz yoruqlıqı səzgür çırağı ışıldıb, andın qatırımız. Qatqandən kən, süt rəngi özgürüdü. Bu, çişinin rəngi bilən oxşaş boğaşqa asasən tərxiləndürgülü bulmaydı. Məyli yeməklik qaldıqları bolsun, ya ki bakteriya dağları bolsun, bu orunqa asan tınıb qanmaydı. Şunun bilən bir vaqtda, çiş çötkılığanda nait pakız buludu. Bundaq boğanda, kavaq çişini qurt deyişinin aldın ağılı buludu. Balının çişi yarılınıb çıxıb kəssə, ya ki sunub kəssə, yanasıqı kəldürgülü bulamdı. Yazdıq tətil, ballarının çiş zəxmilini köp yüz berdiğən məzgil bulub, asaslıqı çiş çıxıb getiş, ya ki sunub getişini özçü qalıdı. Əgər bu məsələ yüz bəs qanda qılış gərək, çişini yəni qayta cayğı ulab qoyğulu bulamdı. Beijing daşısı eğiz boşluqı doktorxansı, eğiz boşluqı aldın eliş saxlığını saxlaş bölümünün müdiri Cheng Shugo mındaqdı.

0: Bəsuli kesəliklərini kəltürüb çıxırdı. Busni uzaq müddət sömürgəndə yenə sözümü tosluş xarakterlik öpkü kesəliklərini kəltürüb çıxırdı. Ot içdən burun bus tartqını içiş kərək. Qorumu qorub boğandın kən bus tartqını yəni bir nəçə minut içib qoyub, busni paks çıxırıb etib andan etib içiş kərək. Altıncısı, ziyad əmgək bilən dəmilişini birləşdürüş. Aylı paliyyətinin gərç paydısı bozumu likin muvabıq bolışı. Əmgək bilən dəmilişini birləşdürüş ki, diqqət qılış kərək. Əgər bir yaramlıq görülsə, vaxtıda aram eləş kərək. Əgər uzaq müddət qayt-qayt bir yaramlıq görülsə, baldoraq kəsbi davalaş xadımlardan yardım soraş kərək.
1: Əməd pişir, doktorxanığı biribla mərtləşib getdi.
2: Bu operasiyaya yüz neçə milyon pul kitidi, qanda qılsız?
3: Davaltay, qanç pul kəsməyli? Mənə can lazım da.
1: Səməd Cahil doktorunu görüblə qulqı yumşaq bulub getdi.
0: Bu qitimqı davalaşqın başlaşmışsanız bulmaydı, bulmuşsa işiniz çataq.
4: Buludu. Sizdən digininiz de qılı mən.
1: Doktorxanda yetişinin gibi bulub idi. Aldıraşla yürüdüğən baş direktor Məhmətnin vaxtı çıxdı.
5: Dərhal ayırıplan bilti zakas qınan xeridar meni saxlav atıdı.
6: Aldıraş bulsanız operasiyanı kendini sürüd eləmsə.
5: Yaq. Doktor, minin vaxtım çıxıdı.
1: Xizmət, turmuş hələkçiliki tügüməydi. Özünüzgi kümün bölüşünü hər vaxt unutqanma.
0: Qadirlik dostlar, bugün yeni qızqarlıq bilimlədimi sözləb birmən. Adamın qulaqı təxminən 3 kilogram iğirliqdiki nərsləni kötür ələydi. Yeni doğulğan çücülərgə atanısı qandaq yeməklik yeşini ügətmisə, ola çoxum ölüb gedudu. Siyabiliqnin umurtqısı bulmaydı, şuna onun qayət zor bədinimi kiçik tüşklədən ötələydi. Kiçik balalarının ərtiyas pəsildə üsşi ən tez buludu. Hamıldarlıq məzgilidə ayallarının minisi azıraq kiçikləydi, tuğuddin kiyin andın əsligi kiludu. Otiri isəpilən, hər bir əxlət tuğudun 30 min çivin tuğuluşu mümkün. Vaqt duyğusu bilən diqqətini yığış otursa da küşlük bağlanış var. Səzə əsli binəfşi rəng deydi, əmma 17-ci əsrdən başlayıb insanların pərviş qılıb östürüşü gəlgişib, andın hazırqı səvz rəngi gəkirgən. Hər bir tamçı su yeryüzdə 300 milyon yıldın köprək vaqt mövcud bulub gəlgən. Şölgəyinin qaynaş noxtisi sunun üşəsi gitən. Çümülünün öpküsü yox.
6: Ərqətdim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini deyirib əxlət sandığıqa taşlayım mən. Anam muhit asıraş işçisi. Bu, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asaraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
7: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüb qaldı.
8: Aca, bugün hava ısıq, pırcıttım su istiyelim ha.
1: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
6: Ana, çapa çektiniz.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndəkicə. Təşürüb inıqlanğan öymülük qandaqsıya yoxab getidu. Məhz halətdə abdomobil həydəb hadisi sadır qılğıcı alaqılışış usulunu qaldırıb qoyğandın keyin ayrıldı. İcarı öydəki gül təşdiki çüşüb getib adəm yarlandırsa, həqiqi qatil kim boludu? Sayahatçı oyun türünü öz beşimçilik bilen oynap yarlınıp, özü cevapkarlıqını üstüge aldı. Tövende diqqətinizlər proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

İcari öydeki gültəşdiki düşüb gedib adam yaralandırsa, həqiqi qatil kim boludu? Wang Xiaoqiang məlum bir ultraq rayonda turduğan bolub, hər günü toksiklit bilən işqi berib kilətdi. Bir günü ətdigəndə o adət kidəklə toksiklitini bina astıdiki toxtutuş ornığa toxtutu batatdi. Tuyuqsız üstüdün bir çoğun təştək onun beşiği düşdi. Təliyigə vaxtıda yetib kəlgən xoşnisi onu doktorxanığa apırıb qutquzdi. Doktorxana təşürüş arqalıq onunğa on tərəb peşanisi ezilib zəximlənggən. Minə sonuki içiliş xarakterlik sunğan. Minəsinin zəxim meyiblik dərəcisi 9-cu dərəcə dəb diagnoz qoydu. Bunun üçün Wang Xiaoqiang 100 min yuan davalanış xaraciti çıxım qıldı. Keyin təşürüş arqalıq iş deyirgan gül təştikinin 5-ci qəvəti oltırdıqan bir ayalının işgəldiki məlum boldu. Wang Xiaoqiang dərhal o ayalını izləb tapdı. Nəticədə, o gül təştikinin əslədilə o öynün balkonuda qoyuqluq işgəliki. Təştək qoyğan yağaş cazının çirib getişi səbəbdək düşüb kətkəlikini bildi. Bu əhvaldan xəbər tapqan Wang Xiaoqiang 5-ci qəvəti oltırdıqan o ayaldın bəlgilik tönəm cavabqarlıqını üstüyə elişini tələb qıldı. Lekin qarşı tərəf onun təlifini rədd qılıb, özünün bu öyünü icarı elib oltırğanlıqı. Adətdə başqa bir eğiz öydə turuduğanlıqı. Gül təştikini öy igisi qaldırıb kətkənliki. Təştək bar öydə izcil adəm turmuğanlıqını eytdi. Keyin Wang Xiaoqiang öy igisini izdəb tapdı. Lekin öy igisi mu öyünü icarı bervətkənliki. Tönəm cavabqarlıqını əməli işlətküçü üstüge ilişki tegişdik işkənlikini oturgu qoydu. Wang Xiaoqiang na ilaj öy igisi bilən icarı oltırgıçını qoşub sot məhkəmisigi dəva qıldı. Undaqda icarı öydiki gül təştiki çüşüb gitib, Adam yarlandırsa, cavabkarlıqni öy igisi bilən icarı oltırğıcı qandaq üstügə ilişi kerek. Həq tələb qanun dəsturuda imarət və onundiki ornatmalar, asmalar acırab gitib, çüşüb gitib başqalarğa ziyan yetküzgəndə üstügə aladığan cavabkarlıq haqqıda bəlgilimi çıxırılğan. Bundaq əhval yüz bərgəndə iqidar başqurğıcı yaki işlətkici özdə xatalıq yoxluqını ispatlap verəlməsə, bəlgilik tölem cavabkarlıqını üstügə iliş tələb qılınğan. Nahayti roşan ki, onun da ziyanğı uçturğucunun hukuk mənbəti məlum noxtadın qoğdalğan. Əlbəttə, onun da yenə muşu səbəblik, iqidar, başqurğucu, ya ki, işlət küçüge eğir ixtisadi yük artılıb qiliş mümkinlikimi mü nəzərge ilinğan. Şuna yenə ular tölep olğandın kiyin başqa cavabkar çıxıb qalsa, ya ki, konkret ziyan yetküzgeci tipilib qalsa, şulardın tölet olsa boluduğallıqı bəlgiləngən. Bu dilo misalı da öy igisi bilən öy icarı alğıcı özdə xatalıq yoxluqını ispatlap verilməkdir. Şuna ular bu qıtımqi hadisədə bəlgilik tölem cavabqarlıqını üstüge ilişik kerek. Diqqət qılışqı tigişdiki, gül təştiki qoyulğan öyni icarı alğıcı ayal o öydə oltırmağan bolsumu, dikin o öyni əməliyyətdə işlət küçü. Bu işdə yanıla tölem cavabqarlıqını üstüge ilişqı tigişdik. Tölem sonmasını qandaq təxsim qılış məsələsini ən yaxşısı Kengişib həl qılış gerek. Kengişəl migəllər Xəlliq Sot Məhkəməsinin sot qılışıqa tapşırıb bərsib oludu. Cunha Xəlliq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1253-cü maddəsi də mundaq deyilgən. İmarət, qurulma, ya ki, başqa əslahələr və onundakı ornatmalar, asmalar acırab getib, çüşüb getib başqalarqı ziyan yetküzgəndə, İqidar başqurğucu ya ki işlətkici özdə xatalıq yoxluqını ispatlap verilməsə, hüquqa çıxılış cavabqarlıqını üstüyə ilişi kerek. İqidar başqurğucu ya ki işlətkici tölep olğandın kiyin, başqa cavabqar çıxıb qalsa, başqa cavabqardın tölüt velişqa hüquqluq.

Sayahatçı oyun turunu öz beşimçilik bilen oynayıp yarlanıp özü cevapkarlıqını üstüge aldı. Sayahatçılar Mənzirə rayonunda oyun oynayıp hadisi kilip çıksa, hemisi ticaretçi tarafından cevapkarlıqı bulamdı. Yakında Aksu Vilayetlik Otur Xalıq Sot Məhkimisi sot kılgan bir cismani ziyan tölümü dilosi bizge şunu eğitip verdi ki, bu xil macradaki tölüm cevapkarlıqını kanundaki belgelimlerge asasen, her kaysi taraflarının hatalıq dərecesine birleştirip universal bekitiş gerek. A familik, Y familik, Onsu nayesindeki məlum Mənzir rayonuna oynağılı bargan. Ticaret kalınmağın vaxtda, işkisi Rişatkıdan artılıp, çüb, Həsən Hüsən seyrilme yolu kəlgən. Sürətki çüşkəndin kiyin işkeylən birlikdə bir balonu işletip tövəngi seyrilgən. Nəticədə seyrilme yolunun U5-dəki tömür Rişatkıqı soğulub, Y familik qutquzuş önüm bərməyi ölüb gətgən. A familik yarlangan. Bahalaşda A familik birinci dərəcilik meyib olub qalgan dəb ekitilgən. İş yüz bərgəndin kiyin Həsən Hüsən seyrilme yol köngül içiş türü ticareti qılıdığan tərəb, bu sayahat şirketi Yü familiyinin ölüm tölümü doğursa da onun aile təvəlləri bilen mürəssə kilişimi hasıl kılgan. Ligin A familiyinin yarlanış tölümü doğursa da onun öz bilen kenişi birlikki kilənməgən. Şunun bilen A familiyik bu sayahat şirketi üstüdün 10-su nailik xalıq sot məhkimisi ki dəvə kılgan. Sot məhkimisi sot kılıb bunda qarğan. Həsən Hüsən seyrilme yol üskünisi təşkürüşdə layaqatik bolğan. Məlum səyahət şirketinin ticaret salayeti kanunluq. A familik seti olgan bu Mənzirə rayonunun kırış belidi de, səyahətçilər bilişki tekişlik işlerinin 4. maddesi da Mənzirə rayonunun kırış belidi pəqət körüb səyli qilişini öz işçi qalıdı. Başqı türlərini şəxsi ehtiyacınızı asasən seti bilin dəb inək yazılgan. A familik toluq əxtələb hərəkət iqtidarıqa iyə kişi bolu sübti bilən öz hərəkətinin xətrini bəlgilik dərəcədə bilişi kerek. Ligin Həsən Hüsən serilmi yol türü də ticaret kılınmağın məzgildə A familik bilən Y familik bu türünün kırış belitini setib almay, öz beşimcilik bilən oynuğan. Yüzbərgən hadisi də zor xatalıqı var. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəstorunun 1198-ci maddısının 1-ci tarmıqıda mundaq bəlgilengən. Mihmanxana, sod saray, banka, biket vokzal, ayrı durum, təntərbiyə sarıyı, köngül içi sorunu qatarlıq ticaret sorunları, amavi sorunlarının ticaretçisi, başqurğuçuları, ya ki amavi pahaliyyatının təşkilli gücüleri, bixətlərlikini kapalətləndiriş məcburiyyatını ada qılmay, başqalarına ziyan yetküzgən bolsa, hukuku çıxılış cevapkarlıqını üstügə ilişi kerek. 1173-cü maddısı da mundaq bəlgilengen. Bir ziyandan kelip çıxışı ya ki keneyip getişi de hukuki çekilinğucunun hatalıqı bolsa, hukuka çekilğucunun cevapkarlıqını yenikletişki boludu. Şunu bilen bilə Ali Xalıq Sot Məhkimisinin cismani ziyan tölümü dilolarını sot kılışta kanunlu tətbiqlaşqa ait bir qancı məsili toğursadaki izahati. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Dəva Kanunudaki alaqadar bəlgilimeler həm iki tərəfinin hatalıq dərəcəsiga asasən sot məhkimisi A familik 90% cavabkarlıqını üstüge alıdı. Bu səyahət şirketi 10% cavabkarlıqını üstüge alıdı da bekitgen. Birinci sot hükümü çıxırılgandan kiyin A familik qayıl bolmay narazılıq ərzi sunğan. Aksu Vilayetlik Otur Xalıq Sot Məhkimisi 2-ci sotdan kiyin narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hükümünü küşkə iyi qıldı. Sayahat əslidə cismani və ruhi cəhətdən xoşal boluduğan iş. Hər qaysı tərəflər öz məsuliyyətini toluq ada qılğandıla, andın səpərini həqiqi xatircəm qılğılı boludu. Alaqadar tör ticaretçileri bixətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyətini həqiqi ada qılışı, xətirbar sayahat türlərigi qarda inıq agaqlandırış bəlgisi quyublu qalmay, yana yetərlik, ünümlik bixətərlik mühafizəti tədbir bilən təminlişi kerek. Sayahatçılar toluq əxtələb hərəkət iqtidarıqa iyə kişi bolu sübti bilən özünün bixətərlikigi qarda asaslıq diqqət qılış məcburiyyətini üstüge alıdı. Əgər bixətərlik agaqlandırışıqa səl qaraş, ya ki özü də zor səvəllik saxlanış tüpəylədən hadisi yüzbərsə, münasib cavabqarlıqını özü üstüge ilişi kerek.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programısı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızda mühariri riyasetçisi, kırış türgücüsü Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezdidin elindir.

Чонхуа халық жомариетінің дөләт шиеріні орылыды. Си Цзиньпин сөз қылды. Си Цзиньпин мұндақтап көрсетті. Зонтон Вучич ұзындың бұян Чонго-Сербия достықығы күш чықырып, ішкі дөләт мұнасуетінің тарақиятыны зор күш білән елгірі сүріп, Чонго-Сербия омымюзлік стратегиелік әмрақлық мұнасуетінің актіп бәрпачысы вә қәт'і қоғдығычысы болып келді. Чонго-ның ядырулық мәнпәтіге алақыдар вә көңіл бөлідіған зор мәселелерді Зонтон Вучич баштын ақыр Чонго-ны әң қәт'і, әң ені қоллап, Чонго халқының хөрметіге ерішті. Növətdə, Çongu bilən Serbiyanın siyasiyyədiki özara işinişi uyul taştək müstəhkəm. Əməli həmkarlıq nəticələri gəvdilik. Əvlatma əvlat dostluq kişilə qəlbidin çonqur orun elib, dostana həmkarlıqının bir qatar nadir türləri birlikdə bərpa qılındı. Əməliyyət şunu ispatladı ki, Çongu bilən Serbiya bir-birini qollab, tərəqiyyat üstüdə ortaq izlənib, həmkarlışıb tən payda elib, özara muvafiqiyyət qazınıb, içki dövlət xalqıga həqiqi bəxt yaratıb, dövlətlə alaqısının ülgüsünü tikləb, xalqara cəmiyyətini örnə qılışqa ərzidiğən ülgü bilən təminlədi. Xi Jinping munulanı təkidlədi. Dostluq ordini, Çonxa Xalq Cumhuriyyətinin taşqi ali şərəf ordini. Bu ordin Zongtong Vucic'nin Jongo-Serbiya dostluğu üçün qoşqan töhpisini yüksək müayyənləşdirib qalmasdan, bəlkə yana içki dövlət xalqının yeni dövrdəki Jongo-Serbiya təqdir ortaq gəvdəsi quruluşuğa bolğan səmimi ümidini özüge mücəssəmləyən. Jongo-Serbiya dostluğu japa müşaqqətlik və qaynam taşqınlıq tavlanışını başdan keçirgən bolub, növbətdəki xalqara vəziyyətdəki davalğış jarayanında texımı qımmətlik. Çongu Serbiya xalqı müstəqil, özgü özü ege buluşqa qat'i intiludu. Millətinin izzət hürmətini qat'i qoğdaydı. Xalqara adıllıq və həqaniliqni qat'i qoğdaydı. Özlərinin tərəqiyyatı və gülünüş yolu da cəzmən özlüksiz yeni

0: 75 yıldan bu yan, halkara vaziyette kandak özgürüş buluşudun kat'i nazar, Jongo bilen Pakistan baştın ahir japa müşakkatı bılı bolup, öz ara hemden bolup, mustahkem, çoğunkur dostluk ornatdi. Növete halkara vaziyette özgürüş bilen kolay mıkancılık girelişip getdi. Jongo bilen Pakistan, koyuk alaka ve hemkarlıqını saxlap, iki devletnin ortak menfaatini qoğdadi. Şundakla, rayon tenişliğini ilgiri sürüşge icabi küş koşdi. Jongo Pakistan bilen bulgan münasibet ve hemkarlıqını baştan ahır etrap diplomatiyası da aldıngı orungu koyup geldi. Pakistan bilen teximizi itibaklaşıp, ən-ənəvi dostluğunu əviz aldırıp, bir-birini qat'i kollab, əmili hemkarlıqını üzlüksiz kengaytıp, iki devlet təqdir ortak gavdisi kuruluşu da teximi köp, mol nəticilərini qolğa keltürüşni xalaydı. Li Chang mundaq dep görsətdi. Jongo Pakistan bilen Jongo Pakistan iqtisad koridori kuruluşunu çoğunkır ilgiri sürüp, iki devletinin muhim birleşme xəbərləşiş türlerini davamlıq çın tutup, kəsib, kançılıq, yezi ilgiliki, xalıq turmuşi, pul muamili qatarlıq sahalardaki həmkarlıqını küçəytişini xalaydı. Jongo Pakistan'nın teximi köp əla süpətlik məhsulatlarını import qılıb, Pakistan bilen iki tərəflik ərkin soda kilişiminin dərəcəsini östürüb, iki devlet sodasının kölümünü özlüksiz kengaytişini xalaydı. İki tərəf yana süni əqil, rəqəmlik iqtisad, yeşil energiya qatarlıq sahalardaki həmkarlıqını qanat yaydırış üstüdə izdinib, tərəqiyyat yeni quvvetini ortaq yetiştirisi boludu. Jongo yana Pakistan bilən adam küçü baylıqını etiş həmkarlıqını çoğunqırlaşdırışını xalaydı. Teximi köp pakistanlıq yaş oquqıcılarının Jongo'a kelib bilim aşırışını qarşı aludu. Pakistan'ın davamlıq zörür tədbirlərini qollunub, Pakistandaki jongoluq xadımla, türlə və aparatlarının bixətərliğini qoğdab, bixətər, muqim, həmkarlıq muhiti bərpa qilişini ümit qilimiz. Şahbaz Munolanı bildirdi. Rəis Xi Jinpingin dana rəhbərliki də, jongonun tərəqiyyatı da dünyanın diqqətini tartıdığan muvaffaqiyyətlə qolğa keltirildi. Jongo bilən bolğan münasibətini ravajlandırış, Pakistanın diplomatiya siyasətinin ul teşi. Pakistan bir jongo prinsipiga əməl qılıdı. Jongo'nun Tayvan, Xinjiang, Xizang, Nanhay dengizi qatarlıq yadırılıq mənbət məsillerdeki haqqani meydanını baştan ahir qat'i qollaydı. Pakistan Jongo'nun iqtisadi ijtimai tərəqiya təcrübələrini öyrünüb və örnək qılıb, Jongo bilən yuqur qatlamdakilər əlaqəsini yanımı quyuqlaşdırıb, Jongo-Pakistan iqtisad koridorunun 2.0 dərəcəsi östürülgən nusxisi quruluşunu tezlətib, soda, yezi iyiliki, pul muamilə, süni əqil, pantexnika qatarlıq sahələrdəki həmkarlıqını kengaytıb, Pakistan Jongo təqdir ortaq gəvdəsini özlüksiz ilgiri sürüşünü xalaydı. Jongo karxanalarının Pakistan'a berib məbləğ selib, kəsibini gülləndürüşünü qarşı alımız. Pakistan davamlıq küşlük tədbir qollunub, teximi bexətər, yaxşı ticaret soda muhiti bilən təminləydi. Pakistan rəis Xi Jinping oturuğu qoyğan 4 çoğ dünyavi təşəbbüsünü pağıl qollaydı. Jongo bilən köp tərəflik alaqa və həmkarlıqını qoyuqlaşdırıb, dünya və rayon tenşliqi, muqimliqi, tərəqiyyatını ilgiri sürüşgə töhb qoşunu xalaydı. Söhbətdən burun Li Chang Xalq Sarayının şimali zalıda Şahbaz Şərifigə qarşı eliş mürasimi ötküzdü. Söhbətdən kin iki dövlət zonliləri, iqtisad, pantexnika, yezi iyiliki, yeməklik, adam küçü baylıqı qatarlıq sahələrdəki həmkarlıq hüccətlərinin imzalanışığı guvah boldu. Wu Zhenglong yuqurqı fəaliyyətlərgə qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Siyasi məsləhət kengişi 14-cü növbətlik məmləkətli komitetinin 51-ci qetimlik rəislər yığını 5-ci ayının 25-ci günü Beijingdə keçildi. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası, məmləkətlik siyasi kengişinin rəisi Wang Huning riyasətçilik qıldı, həm söz qıldı. Yığında başucu Xi Jinpingin yıqındı qılğan mühim sözü və mühim yol yorqunun royu yetküzüldü və ögünüldü. Wang Huning munulanı bildirdi. Başucu Xi Jinpingin növbətdəki iqtisad vəziyyəti və iqtisad xizməti toğrusudakı mühim sözünün royunu çoğunqır ögünüb və izcillaşdırıb, ideya və hərəkətni Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin növbətdəki iqtisad vəziyyəti toğrusudakı ilmi hökmü və iqtisad xizməti toğrusudakı tədbir orunlaşdırmaları əsasında birlikə gətirib, siyasi kengəş əzalarını Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti orunlaşdırğan mühim vəzifələrini çördəb, təkşürüb tədqiq qilish və kengəşni küçəytişkə yetəkləb, oldun körərliki, qaratmılıqı, məşğulatçallıqı küşlük fikir və təkliflərini otturğa qoyub, salə və amma arsığı çoğunqır çöküb, Xi Jinping iqtisad ideyası və dövlətimizin makro iqtisad siyasətini təşviq qılıb və şərhiləb, ideyanı birlik kəltürüb, şənşini urğutub, küşünü mücəssəmləş gərək. Başçı Си Цзиньпиннің ул тәтқиқатын күчәйтү сөһбәт йыгынында кылган мөһим сөзүнүң ролын чоңкур өгүнүп ва изчиллаштырып, сиясий кеңеш әзаларын юқур сәвиялык фән техникада өзүге таянып кудрат тепеш. Фән техника күчлүк дәүләт куруш нишанын ишка ашыруучуну көздөп, төрткү үздүнүш стратегиялык йөнөлүшү ва ул тәтқиқатның асасы йөнөлүшү, нуктулук салаларда фаал кеңешиш, хакимият эшләрен мухакима кылыш, чара-тәдбир көрсөтүшкө тәшкилләш ва итәкләш керек. Başçı Си Цзиньпиннің апәтті мұдапиленеш, апәтнің зейнін азайтыш, апәтнің құтқызыш иқтидарын өстіріш тоғырсыдегі мұхим сөзінің ройыны чоңқыр өгініп, зызчыллаштырып, юқыр сүпәтлік тәрәқият білән, юқыр сәвиелік бейхатерлікнің диалектик мұнасыветіні чоңқыр игіліп, апәтті мұдапиленеш, апәтнің зейнін азайтыш, апәтнің құтқызыш қызметіні яқшы ішләш қатарлықланы чөрдеп, тәкшіріп тәтқиқ қылышыны күчейтіп, пікір ва тәкліпләні оттырғы қойыш керек. Başçı Си Цзиньпиннің пәлсәпә, иҗтимаи фәнләрнең юқыр сүпәтлек тәрәқиятын илгәр сүриш тогырсыды бәгән мөһим юл йорыгының ройыны чоңкыр өгүнүп ва изчиллаштырып, диккәтне Си Цзиньпин яңа дәвр җөнгө социализм идеясын өгүнүш, тәтқиқ кылыш, тәшвик кылышка мәркәзләштырып, сиясий кеңеш әзаларын партияның яңалык яратыш нәзәриясен тәтқиқ кылыш ва шәрхиләшне канат яйдырышка тәшкилләп, юқыр сүпәтлек тәтқиқат нәтиҗәләрен барлыкка келтүриш керек. Yığında tüzüş kirgizilgendin kiyinki Jungo Xalq Siyasi Maslahat Kengeshi Mamlekatlik Komitetining qoş haftalik kengesh söhbet yığınining xizmet qoidasi va mamlekatlik siyasi kengeshning siyasi kengesh a'zolarining mas'uliyatni zimmasiga elishini kuchaytirish to'g'risidagi fikri qarab chiqilib ma'qullandi. Reislar yig'inida suv bexatarligiga kafolat qilish iqtidorini umumiyuzlik o'stirish temasida 2026-yili ikkinchi qatimlik kollektiv o'g'inish qilindi. Муавын сучылық министрі Сун Джию тәклікі бина ән доколат бәді. Мемлекетлік сияси кенашының муавын рейсі Шэн Хуй, Ван Дун Фун, Ван Гуан Чен, Чын Бойун, Башуджи Си Цзиньпиннің екінді қылған мұхим сөзі вән мұхим йол йорықының ройыны өгініш вән ызчыллаштырушыны чөрдеп сөз қылды. Ван Дун Фун қатарлықла ала қыдар қаралмыла тоғырсы да зат бәді.
0: Станцымыз хабары. Jongo Kompartiyasi Merkeziy Komitet Siyasi Bürosi Daimi Komitetining a'zosi, mamlakatlik siyasi kengashning raisi Van Honing 5 ayning 25-chi kuni Beijingda Serbiya zongtangi Vučić bilan ko'rishdi. Van Honing Vučićning rais Си Цзиньпиннің taklifiga binoan Jongoga ziyoratga kelganligini qarshi olib munolani bildirdi. Ikki davlat boshliqlarining strategik yetakchiligida yangi davrda Jongo Serbiya taqdir o'rtaq gavdasi qurilishi yaxshi boshlandi. Jongo Serbiya dostligi kishilar qalbidan chonqur o'rin oldi. Har qaysi sohalardagi hamkorlik natijalari mo'l bo'lib, ikki davlat xalqiga naf yetkazdi. Jongo Serbiya bilan ikki davlat boshliqlari hosil qilgan muhim o'rtaq to'nishni birlikda amaliyalashtirib, Jongo Serbiya munosabatini texim zo'r taraqqiyotga erishtirishni xolaydi. Jongo mamlakatlik siyosiy kengash buning uchun faol to'hfa qo'shishni xolaydi. Vučić munolani bildirdi. Serbiya Jongo munosabati tarixdagi eng yuqori saviyada turmoqda. Xalqaro vaziyatda qanday o'zgarish bo'lishidan qat'i nazar, Serbiya Jongoni boshdan oxir eng ishonchli yaxshi do'sti deb qaraydi. Jongoning xalqaro ishlarda joriy qildirgan muhim muqimlashtirg'uchlik rolini yuksak olqishlaydi. Serbiya bir Jongo prinsipiga qat'iy amal qiladi. Jongoning 15-chi 5 yillik plani bilan bo'lgan strategiyalik jipsilishni kuchaytirib, teximi yaxshi, teximi tez taraqqiyotni ishqa oshirib, xalqaro adillik va haqqoniylikni birlikda qo'g'dashni xolaydi. Ru Chang, Wang Dongfeng qatarliqlar ko'rishga qatnashdi. Shu kuni tushdan burun Serbiya zongtongi Vučić Tiananmen maydoniga berib, xalq qahramonlari xotira munoriga gulchambaraq qo'ydi.
1: Stansimiz xabari 5-nji ayning 25-nji kuni Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Byurosi Daimi Komitetining a'zosi Markaziy Komitet Shujichusining shujisi Saychi Beijingda Serbiya Olga partiyasining raisi Vučević boshchiligidagi vakillar umiki bilan ko'rishdi. Saychi munolani bildirdi. Yaqin yillardan buyon rais Си Цзиньпинь bilan Zongtong Vučićning o'rtaq yetakchiligida Jungo Serbiya munosabatida xalqimi taraqqiyot ishqa oshirilib, har qaysi sohalardagi hamkorlikka davomliq cho'nqur ilgari surildi. Jungo Serbiya bilan partiyalar ara mexanizmlashgan aloqalishishni qo'yuqlashtirib, ikki davlat boshliqlari hosil qilgan muhim o'rtaq to'nishni birlikda yaxshi amaliyalashtirib, bir-birining yadroliq manfaatiga chetiladigan va ko'ngil bo'ladigan zo'r masalalarda davomliq o'zaro qat'iy qo'llab, taraqqiyot strategiyasini jipsilashtirib va amaliy hamkorlikni cho'nqurlashtirib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qatorliq ko'p taraflik mexanizm ichida

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ilin 1-ci ayının 29-cu günü partiya sırtidiki zatla bilən çağanını bölü kütüb alğanda qılğan Jongo Komünistik Partiyası rəhbərlikidiki köp partiya həmkarlışış işlərinin əvlatma əvlat davamlışıqa həqiqi kapalatlı qılış gerək namlıq sözünün mühim noxtısını anıdımız.

Adətdə haraq sorunda dost tutub getməkdi. Mən bilən haraq sorundu tonuşu həqiqətən yığınlıq idi. Ləkin, o kütübxanının işigini yapqanda çırayı nurluq gedişi mümkün idi. Çünki kitab işgalığa tonuşqan adəmlərinin həmməsini yığıvağan idi. Xiyal sürüb tursam, işik çəkən avaz anlandı. Ağdılar Şaubi bir ayal mihmanı kütübxanığa başlap girdi. Bu, 30 nəcə yaşlardaki latabətlik ayal bulub, uçsidiki yumşaq yipək kiyim simizliğini bilindirməyən idi. O, səl ciddiyiləşkən də qılatdı. Öyə kirib mini köygəndinkin, özün səl qoyub itib, sus külüb qoydu. Çinvən, Çin xanım bulam siz, dedim. Çinvən dəb çağırsınızlı boldu, dedi ayal. O, bu oyunun ilgisi. Kitabın işi də onun degini yesab, dedim Şaubini köstüb. Heç qısı yox, aval muvabıq ya ki, əməz ki, qarab yıqın, dedi Şaubi. Ayal beşini lınışdıb, öyə bir qor nəzər taşıldı. Kitab işgavının aldığı kəgəndə boyundab qarab, bir neçə kitabını tatıb çıxırıb gödü. Andın, qolini üstünki katəkçəgi sozub, bir kök taşlı kitabını elib, közürü muqavuda toxtudu. Onunla bir qədəm yıqılıb, 7-ci gün digən roman ikəliyini ködüm. Bu kitabını yaxdırmən, dedi ayal. O sözlə gəş, titolunu içib, xodi qədinas boyumunu teybə olğandək sincilab qaradı. Qağın kitablamı mühim əhmiyyət ki, dedi. Ayal etirab qalğandək beşini lınışdıb qoydu. Muvabıq köygən bolsanız baha qoyum, dedim mən. Bu kitabla nemiş qabartırab qalib etisiz, dəb sordu ayal. Şaubiyi qardım. Erim ölüb getdi. Bu kitablanı kördüğən adam yox. Beka turğandın lazımlıq birəgi bəginim tüzük. Nemiş qabındaq təyisiz, kitab işgavı bir tandılıkən, anca orun eyyələməb doğun. Adam kətdi. Bu işgab bir xil əslətmədək turudu. Bundaq tuyğudu jüri vəgim yox. Bir xil əslətmədək, nemin əsl dudu? Temidin çətmən bulamdı. Mən əsli bu kitablarını seyidib pul qılışını oylab baxmıqan, dedi Şaubi rəncə. Şaubi əhməqanlı qıqan idi. Bundaq desə, köngüldəki tövən çəkini bildirib qoyaddı. Qarış tərəb iniqla, onun dün gəp ili vatudu. Mən yan basqanda qılıb, şundaq, Saxlanğan buyumlarını ödünüb veriş ilim seytəməməz. Bəlki, ağucunun nəzri və tuyğusuğu bağlıq, dedim. Buludu, gətnin özü kiləyli. Bir sanı dey, muabıq mu anlap yığınla, dedi ayal özünü toxtu. Andın işki barmaqını çıxırıb, 200 min, dedi. Həyran qağınını çandırmadım. Şaubinin közürümü çəkçib getkən idi. Bulsan, oylığandın xeyləli köp bulub, kişigə xata anlap qalğandək tuyğu belətdi. Öyni bərdəm sükut qabladı. Səl özüm gəkilib, burnunu törtüb, ehtiyatlən, siz qoyğan bu baxanın qoşum çərti bağmı? Dəb sordum. Ayal beşini çayqab, yaq, bunç köp imzalı kitab şu bulğu yaraydı, dedi. Bu gepiniz məni bəkli qoşal qaldı. Nemiş qıldığalıqınızı bilsən bulamdı, dedi Şaubi. Bək puldar kəndəb qalma. Mən pəqət oğul dostumunu xoşal qınmaqçı. Bu işimdən o çoxum xoşal boludu, dedi ayal külüb. Sonra baxsam, oğul dostunuz ədəbiyyatını yaxşı görəmdi, dəb sordum mən. Ayal qoldaki 7-ci günü çəkib qoyub, yaxşı gördü, o roman oxuşq amıraq. Teximan bu kitabın təvsiyə qığan, dedi. Hə, mundaq kəndə, bu səbəb əqılğı muvabıq, dedim, səl deməmini elib. Ondaq da talışınız doğru bopdu. Ayal kişi ərinin köngünü utmaqçı bolsa, tatlıq gəpli kupayı qınmaydı. Onu bir qeydim, qatlı xoşal qılıb etiş gərək. Bu qızıqçılıq səl zom-zom bop qalğan bolsumu, ləkin keypiyyatını səl götürgən idi. Aqıdın azıraq paran bulunub, pul töləş usulü və toş vaxtı bekitaldı. Məncə, hər işgəylənin çıraydın məmnuniyyət çaxlab duraddı.

Hürmetlik radyo anlıqçılar. Anlavatqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqluqqı iqib oludu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğudan alqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənivi kəşmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşənçilərini hazırlaydı. Radio anlıqçılar, biz bugünkü proqramımızda Çizzi Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqı namlıq əsrini anlatımız.

O, ör qız əməs to, hə? Dedi Çinbaşlıq közlərini uğulab durub. Can doktor xuddi qar basqandak ağzını içib də qaldı. Qaupinlu otnun yoruqıdı beşini kötürmək xəlq naqşısı xatirləv atqan idi. Mayikən çıxışıqla beşini kötürdü. Kötürdü yu, qoludik qələm toxtab qaldı. Dəptirinin sirilib otqı çüşüb kətkəllikini mi toymadı? O, işini mi demigən bolsuma, közleri onun oranı da sözlədi. O, jığlav atatdı. Bu köz yaşla bizni onun yürükinin şunundan başlap dacana üçün azaplanmaydı qalıqıqa. Çünki Mayikennin xuddi bir parça buluttak dəqiq işçi de onun qalbigi uçup kirib şamallıq yamğuru payda qalıqıqa işendirdi. Rajimi Mayikennin çıqqalıqını körüb açıqtın titirəp getdi. Mayiken qoya uğurlap getilgen mervayit. Rajimi bolsa quruq mervayit qutusunu tutup qalğan xojayinning özü. Beçarlik və amalsızlıqnın bütün ifadələri onun yüzdə təpçirəb turatdı. Şuna Mayiken şadiyanı peqirtib atqanda Rajiminin dolusu xuddi yarlanğan quş qantidək tatışıp getdi. Bu qız evin kim o? Dəb sordu Çinbaşlıq var ucadın. Şundaq çıraylıq çoğumbobdu. Usulunu mu? Alamət çıraylıq oynadikən. Kiyinçimə onu sənət ömekiki tonuşturup qoyay. O, tağının işini kömülüb qalsa, bək əbsusunlarlıq iş boludu. Bu, tepvağın qız, dedi var uca Çinbaşlıqqa. Rajimi onu beqib çoğun qıldı. Bu qız, Rajiminin közü. Əgər o bu qızdan ayrılsa, əma bob qalıdı. Çinbaşlıq boynunu sozup, ooo, dəb buyub, başqı gəp qınmadı. Şükünü keçsi, Rajiminin şilin josudun mişildiğen şığa avazı anılınıp durdu. Başta Rajiminin, kiyin Mayikennin jığa avazı anlandı. Ətsi səhərdi biz ulanın yoxluğunu bayqıdıq. Köpçilik Rajiminin bu bir netçi adamını böyre edep qarab Mayikennini ilip çət çayğa panalanğılı kətkəlikini pərəz qilişdi. İş rastlılı şundaq boğan idi. O, bir qançaylan kitib, üçüncü günü Rajimi Mayikennini ilib, qaytib gəldi. Şunadın başlap, Mayikennin gip azlap, bir nablan billa oynamaydıqan boldi. O, hər günü gugun boğanda, pəs avazda naqşı et attı. Naqşa, naayti muğluq idi. Qaupinlu xəlq naqşılarını topluqalı kəgən. Mayikenn naqşısını onunla etib bir vatıdı. Dedi var ucamanı. O, her günü oxşuş bir naqşını eytatdı. Naqşının ağına bizge tonuş bov ketken. Lekin naqşının sözü bəkmü möcməl, pəqatla uqqılı bovmaydı. Küzde bir naq keçib ketkendin killa, Mayikenn eytkan naqşının teksti xuddi bir top kumucaq sunun yüzde payda boğandak iniqlaşdı. Berna'nın keçip getişi, Xaşi'nin kesilinin iğırlap gelişi bilen münasifetlik idi. Xaşi'ni çoğun bir zemburuq ip getdi. Toxtuma yakkan küz yamğurdan kin, ormanlarda her xil zemburuqla ösüp çıxdı. Ormanda bir xil zemburuq bağ idi. O, alaydırak idi. Kalpıqı naayet çoğun. Tok kızıl renlik. Üstü de kelin yepişkak suyuqlıq bolatdı. Kişiler şunuğu qarab onu yepişkak zemburuq dep ataydı. Yepişkak zemburuq nurunu anç xalap ketmeydi. Adette kün çüşmediğe yelede ve nem ormalladı özetti. Xaşi del muşundak zemburuqa dessep silip yıkıldı. O turay desimi turanmaydı. Onun yeşimi 70'ten aşkan idi. Kişiler onu kötürüp

Bu qitimki işbar heydinin onun yaşlıqına pütülle ahırlaştırdığalıqı mağa ayan idi. Dərvaqı o şunudun başlap iğir ayaq bombadı. 1968-ci yazda Dajana toy qılıp, ikinci yılı omaqqına Yelenanı tudu. Mən Yelenanı Jelgo yezisidiki bir dəpni murasimidi ködüm. O çağda o texi yögəkdi idi. Nəvrəmni tuncuq etim körüşüm bilən bir dəpni murasimi bir vaqtqı toğru kep qalğan idi. O, İvanın dəpni murasimi idi. Şu yili Daşi bilen İvan ikisiga tenli bala kaza kildiğalıqını hiç kim mi oylap bakmagan idi. Ulanın beşiga bala kaza eli kiyili Rajimi epkegen xeritidin kepti. O çağda Cungu bilen Sovet İtibakına münasifiti yerikleşip qağangı xeyli boğan. Hemmiyede Sovet şipyollarını tutuş boluvatkanken. Erbi materyalla arxiv xanasında saklanıvatqan bu xəritini tuyuqsızla qısımdakı isyançılar axtırıb tepib apdı. Xəritinin kənd tərəfində rusca "Tağlanın payanı ba, solanın payanı yox" deyən bir cümlə söz yazılıqkən. İsyançılar bu xəritini Sovet casuslarının bolışı mümkən deyə qarab xəritinin kiliş mənbəsini təkşiribdi və iz qoğlab kilib İvanını tutubdu. Siyankarla net 100 kilometr yedin maşını bilen Jelgo yezisiga kilip, İvan'dan xeritini Sovetikle bəgən bəmigellikini sorabdı. İvan xeritini Daşi'nin koludun ağalıqını, onu Daşi'ga Rajimi'nin bəgellikini depdi. Şunu bilen Daşi'mu epkitilip soraqı tatılıbdı. Daşi xeritinin Sovet bilen münasuvetlik ikkellikini anlapla, "Bu, kandaq mümkün bolsun? Xəritini Rajimi'ga yapılla bəgən ikən" depdi. İvan mu eyni ili özünün şu xəritigi taynıb, bir nəticədə Yaponiya armiyası qurğan hərbi əsləhələni vəyran qığalıqını. Bunda xəritini pəqət Yapullala sızıb çıxalaydıqalıqını bayan qıbdı. "Əmsə nemiş ki kəndi roz çıxət ba?" dəb sorabdı siyankarla. İvan Rus çıxətinin məzmununu sorab ufqandın ki, şundaq dəbdi. "Yaponiyelik Yoshida oruçdun bizarlıq kəyfiyyatı küştük adam. O, tağlanı çoxun məqlub bulduğun Yaponiyaga. Sonu, kudretlik cunguğu oxşutub, şundaq yazgan buluşu mümkün. Onun nem üçün Rus yızıq işlətkinigi kəsək, onu pəqət onun özlə eniq dəb bir əlişi mümkün. Bıraq o, Cangdı məqlub boğan şu keçisla Ergun deryasının boyda özünü öltürvağan. Nədim ondaq köp Sovet işbilir bolsun" depdi Daşi. "Eyni ili şərqi çoğun lagırdı tərbilin vatqa vaxtımızda mən mu Sovetki berib baqqan. Yapun ilikləgi yardımlaşıp Sovetinin yollarını və köyrüklərini sürətki tatqan. Silənin diginala boyuçı boğanda mən mu casus mu?" Daşi'nin sözü bilen isyançıların gümanı teximi eşip, ulanı ətsla ep getibdi. Ula ep getilib üçüncü günü yezi başlıqı Çegida Şuci bilen məsləhət mi qınmay, o mıltıq asqan on nəç oğuçunu başlap, at arvusu bilen bir keç gündüz yol menib, Daşi bilen İvan qamalğan cayını tepibdi. "Ya bizni, Daşi, İvan bilen billi qamap qoy, ya adamlarımızdan qaytırıp bə" depto Çegida isyançılarına başlıqığa. İvan bilen Daşi ahırı yezığı qaytıp kepti. Bıraq her işkilisi meyip qaylınıp kaptı. İvan'nın işki barmıqı yok. Daşi'nin bir pıtı üzü itilgenken. İvan barmıqını özü çişlep üzü vaptı.

O soraq qılınğanda qəzibini basanmıqan ikən. Daşinin putini ısyançıla urup üzü vitibdi. İvan yezığı qaytib gelib, işki gün qan tükürüp yetibdi. Mene, tüpraqı dəpni qılınla, dəpti o, can üzüştüm burun vekitge. Beşimni, irgun deryası tərəfki qartıp qoyup, qəbrəmge bir kris tikləp qoyanla. Kris Najishkanın namayəndisi idi. Əgər Najishkamı o dünyada bab olsa, çoxum İvanın işki barmağı üçün azaplanatdı. Çünki o İvanın yoğan qollarını şundaq yaxşı görətdi. İvanın dəpni murasında tuyuqsız appaq kiyim kiygən çıraylıq bir cüb qız payda bolup qaldı. O qızlarını Cilyu yezisidikləmi tonumaydı. Qızlar özlərinin İvanın beqvağan qızı işgəlligini, onun ölüb ketgəlligini anlap, alayitən uzatqılı kəgəlligini eytişdi. O çağda Yefolin acizlap, asımı tutanmaydıqan bolup qalğan. Başqılar yölümüsə, bir qədəmmi mağanmaydıqan bolup qalğan idi. Lekin o, yanıla Cilyu yezisiga berib, İvanın dəpni murasımıqı qatnışımən dəp çıng turub aldı. Biz onu boğuğu mündürüp, ip bağan idiq. O, qirğan bolsumu, zihni uçuq idi. O, mağa, bu işki qızının çoxum İvan yaş vaxtıda tağda o oğlav etib qoyu etken, eliqi bir cüb ax tülk işgəlligini. İvanın şapayetige vapadarlıq köstüş üçün, onun beqivağan qızları siyaqıqı kirvelib, İvanını uzatqılı kəgəllikini dəbbədi. Mən onun sözüge bir işinib, bir işənmidim. Lekin İvanlı dəpni qıp boğandın ki, o bir cüb qız qəbristallıqdın rastılla sırlıq qayıp boldı. Ulanın qanda qayıp boğalıqını, xuddi ulanın qanda kip qağalıqını bilidiğan adam bomuğandak, kögen adam yok idi. İvanlı dəpni murasında mən Dacananın kuşuqıda Yelyananı ködüm. Mən onunla tıncıq etim qarğınında o quşuq tək yumran yüzünü dom saytqınıca tatlıq uxlavat atdı. Ona quşuqımğı ilişimğa o tuyuqsız közlərini içib mağa qarab küldi. Onun közləri şundaq nurluq idi. Bizdə közü nurluq balının bəxti oğ boludu deydiğan qaraşba idi. Daşi bilen Jefolinna biz bilen bille taqı qaytdi. Ola, yezdi ballıq buluş uyaqtı tursun, texi bir putudunmu ayrılıp qağan idi. Racimi, Daşi'nin bargahta assığı taynıp pəda boğununu kögende, onu kuşaqlap, öngirep, jığlap getdi. Yezbaşlıqı Çigida, İvanın iş səbəbidin, xizmetidin iptaşlınıp, taqı çıxıp getgen idi.

uzaq ötmək, Liu Shuji Zhongshan forması giyən bir adamla başlayıb Varujanı izləb gəldi. O adam, oğçula Varujanı Jilyu yezisinin yeni yezi başlıqlıqı kösətkəliğini dəb, Varujanın nemi pikiri balıqını sordu. Varuja, meni köz tutturup ulağa,

O yılda yazda kino koyuş ətirtidikilə taqı kilib orman işçilərdən hal sordu. Ola oçastik ilağa, ormançılıq meydallarına berib kino koydu. Biz əzəldən kino körüb baxmağan iduq. Varuca bu xəbərini anlap, Roni ilə məsləhətləşib, ətrafımızdakı iki voliylindikilə bilən alaqlaşdı. Araq və göş ilib, olanı bizə kino qoyub birişke təklif qıbbadıq. Orman işçilərə bizə naayıtı dostanı muamilə qılatdı. Ola, biznin kino körüb baxmağalıqımızını anlapla makul boldı. Kino qoyduqalla iki adam. Kino qoyuş xadimi və onun yardımcısı idi. Yardımcının o günlərdə qosuğu ağırıb qalğan. İşçilər bizə kino qoyuş xadimini ilə əvətgən idi. Biz kino qoyuş aparatı, generator deyəndək iki çoğun sandıqını buğuğa atıb ep gəldik. İşçilər kino qoyuş xadiminin tövəngə özgərtişki düşürülgən ziyalı, nazarət astıdakı obyekt ikənligini dəb, bizə kino qoyulub boğandın kin, onu sağ-salamət əkilib qoyuşumuzni. Hərgiz birer könülsizliknin bopqanmaslıqını tapılıqan idi. Bizning bundaq xoşal xuram bir yagi jam bo'lmaganimizga talay yillar bo'lgan edi. Xoşni ichki voliylandiklar bilan 40 dan ortiq odam bo'lgan edik. Ulamo amdil o'g'ilgan yangi go'shtlardan og'ash kelgan edi. Biz bargoqda gulxon yiqib go'sh yedik. Aroq ichib usul o'ynab naqsh aytdik. Kino qo'yish xodimi qarmoqqa 40 dan oshqanda qilatdi. Yüzlərə appaq idi. O, külməyiddi. Kəm söz idi. Köpçilik bəs-bəs bilən onunqa hörmət şarabı tutdu. Başta o, rət qıldı. Kiyin, ihtiyat bilən azraq otladı. Yəni bir dəmdinkin rahətlinib, az-azdın içdi. Axırda bolsa, apqur-apqurlap içdi. O kəgəndə xuddi öl qurayğı oxşaş nimcan idi. Lekin biznin qızğınlığımız və xoşallığımız onundakı yat sıraşını tamamən tartıb etdi. Onunğa bizdin o tutaşqan, o bir şadiyanı uşqunğa aylandı. Asmanğa qaranğılıq yeyilğan aman bu xadim bizgə bir aq rəxni dərəqqi esişqi boyurdu. Generatorunu ot aldırdı. Onunğa kino qoyuş aparatını çetib, kino qoyuşunu başladı. Bir kömüş rəng nur ekrandan ötkəndə yerdə oturğan biz hayran qaldıq. Ekranın kəyində tügülüb yatqan ıtlamı qoqqundan qavuşub getdi. Ekranda möcizlik alda öy, dərəx və adamlarının rənglik sayısı peyda boldu. Ekrandaki adamlar xalığancı minatlı qamay, yəni gəp qılıb naqş etala etdi. Həqiqətən o, adamın əqli yetmə etdi. O kinoda nimi vəqə sözlən gəlikini unutub qaldım. Çünki onun içindəki adam sözləb gelib, özünü roslu verib, bir haza naqş etib getətdi. Etqan naqşısını biz düşünəmə etdik. Şundaqdım o, biz tolımı xoşal bolduq. Çünki nemili degen bilən kiçikini bir rəxtin tolımı çəksiz mənzirləni köygən idiq. Kino qoyğuç xadım bizgə hazır kinoların burunqıdək yaxşı əməslikini, hazır bir qançılı kino balıqını, həmmisinin digidək naqş işgəlligini dəbbədi. O yana ilgir kinola gərçə rəngsiz bosumu, mənisi, hissiyatı, körüşçallıqı balıqını qoşub qoydu. At tezik xaltısı açıqlap. Yaxşısı bolsa, əmiz nemiş ki bizge naçırını qoyub bədən. Bu, bizden közümüzünü bozaqıqının əməz mi? Dedi. Kino qoyğuç xadım dərhal düşəndürüb. İlgirki o yaxşı kinolanın zəhərlik çöp dəb qarılıb, peçətli vitli gəligini qoyğulu bombaydı qalıqını, dedi. Bu, senin adam aldığının qo? Dedi at tezik xaltısı. Yaxşı nərsə, qandaqmı yoşurub qoyulsun. Onun üstüge kino digənini ya yigili bulmasa, qandaqmı zəhərlik çöp boludu.
va eniqla joyligandik. At dizik xaltısı sel qızıp qalğan idi. O, kino qoyğuç xadımının ədəbini berib qoymaqçı bolub idi, var uca dərhal aldığı berib onu tosdi. At dizik xaltısı kino qoyğuç xadım pəqət bir apqur haraq ıssılı onu keçirib ötüdiganlığını dəb durub aldı. Xadım aldığı kəgən haraqnı bir götürüblə içib etdi. Kino tügidi. Lekin xoşallıq yanılı davamlaşmaqda. Biz Gülxanını çördəb, naqşı etib, usul oynaşqı başladıq. Qızıvağan kişilə kino qoyğuç xadımını bizge naqşı etib berişki təklif qıldı. Bocağda o, at dizik xaltısı tutqan şaraptın qeyib bir yəgi bağan. Iğanlaplı turatdı. Tilləri kalvalaşqan idi. O, naqşı etanmaydıqalıqını, bir biyit oqıbbəsi boludıqan bommaydıqalıqını sordu. Köpçilik boludıqalıqını eytti. Aqıdu çan-can şərqi yol ilip, dol qılla əbətge. Kino qoyğuç xadım güplü qılıp yergi jıqıldı. O, məsliktin hoşını tamamen yoqatqan idi. Onun etkan beyti bilen tuyuqsuz yergi yıkılışı Adem'de acayip bir oy payda kılattı. Köpçilik para hakkıda külüşüp getti. Biz bu Adem'ni yaktırıp kagan idik. Pekat samimiyeti bu Adem'la mes bulup yergi yıkılalaydı. Yıkılışımız ay garip kıyıs aygıca dağımlaştı. Xoşını işki voliylandikilər qaytışının tərəddüduğa düşdü. Ola qaytıp getmisə, səhərdə bargaq qaytqan boğala igillərinin yoxluqını körüb salasımgı düşətdi. Ətisi səhərdə ornımdan turub, ənsav irinin aldıraş çay qayıntıvatqalıqını ködüm. Adətti biz bir çaynəklə çay qayıntatdıq. Lekin o günü o bir çaynak kayıntıp boğan denken çayını kıyın dərkıdın yasalgan tungu koyup, ağzını yip koyup yeni bir çaynak kaynattı. Ben onu cıqıraq işküsü bağı oxşaydı dəb sormudum. Lekin o üçüncü çaynakını kayıntıp atkanda azraq gəlitlik eskip kaldım. Akşam kino köygelle kettdi. Biz de hazır pekat, muşu kino koygan birli adam artok. O, her kanç işsim o, üç çaynak çayını iş bulanmaydı, dedim ben onunla. Ulağı o ketti, dedi en sağ iri naayeti estağidirlik bilen. Lekin, akşam kinoda, yani bir münce Adem'le geldi o. Erle, ayalla, qeyrla, balıla mı ba? Ben bayağı çıkıp ulanı izlep baktım, hiç yedi görünmeydi. Ula akşam ne doğluğandı o? Bir demdin ki kep kalsa, çay içtiğinde. Onun sözüden külüb ettim. O, benim külkemden azraq korunup pişirildi. Kinodaki adamların emmisi ketipti de. Ola bir münç nakşı okudu. Hem de tamak yemeyle kesse, mağduru üzülüp kalmamdı. Ben Şilincuğa kaytıp girip, en sağ irinin digerlerine var ucağı deppedim. O mu külüb getti? Külkidin kiyin cimip gettik. Çünkü bir hıl içiniş yürek tekken idi.